0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Vi går lidt frem og tilbage om nogle formuleringer, men jeg synes bestemt, at vi har gjort store fremskridt her. Det står meget klart, at iranerne ønsker en aftale, og de ønsker at åbne Hormuzstrædet, siger han. Der er stadig uenigheder i forhold til det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det til slut fra J.D. Vance. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy, en stemme, der endte med at blive tunge på vægtskålen i en meget tæt afstemning. Men tilbage i februar valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for 2 projekter med vedvarende energi, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Det ene projekt med 62 hektar solceller i Kvorning. Og chefredaktør på Viborg Stift Folkeblad, Andreas Søndergaard, kan godt forstå, hvis nogen mener, at det gør Danmarksdemokraterne hykleriske og dobbeltmoralske.
3: Det må det da gøre, og jeg sidder også og undrer mig over, jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de har såkaldte jernmarker. Det er en rød linje i partiet, men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
2: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører, Susie Jessen, så giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg valgte at give grønt lys til blandt andet at sætte solceller op ved Kvorning i Viborg Kommune.
4: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
2: Krigen i Iran og det dyre flybrændstof får nu SAS til også at aflyse flyafgangen i sommerferien. Blandt andet alle afgangen i juli til Bosniens hovedstad Sarajevo. Og det har ødelagt ferieplanerne for sosu-hjælper Dalila Karalik.
5: Jeg er faktisk rigtig ærgerlig for det. Det var min forlovedes første gang ned til, hvor jeg kommer fra. Så vi var virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
2: Hun har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flyskræk. SAS bekræfter skriftligt, at også ruterne til Nuuk og Istanbul er blandt de aflyste ruter i sommerferien. Og SAS har aflyst eller ændret mere end 1000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. Den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet og bag mikrofonen var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddelte Rumæniens forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge ministeriet drejede det sig om en russisk drone, der bevægede sig ind i rumænsk luftrum, inden den styrtede ned i beboelsesejendommen. Der er sket større skader på bygningen, der brød i brand, ligesom der er meldinger om, at 2 personer har fået mindre skader. Samtidig rapporterer andre rumænske medier, at en drone er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Der er umiddelbart ikke melding om, hvor den stammer fra. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen, og for cirka en måned siden styrtede en anden russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. Galați hedder det selvfølgelig. Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo, der indtil videre formodes at have kostet over 200 mennesker livet, kan stoppes. Det siger lederen af verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, torsdag aften under et besøg i landets hovedstad Kinshasa. Den her ting kan stoppes, siger han og tilføjer, at WHO ikke støtter rejseforbud som et middel mod udbruddet, da det ifølge ham ikke hjælper særlig meget. Han lover at gøre alt, hvad der står i hans magt for at hjælpe. Og WHO har frem til 24. maj registreret 10 bekræftede og 223 formodet dødsfald som følge af Ebola i DR Congo, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj, det skriver Ritzau. Organisationen har advaret om, at udbruddets reelle omfang sandsynligvis er meget større, men forventer nemlig, at viruset har floreret i et stykke tid uden at blive opdaget. I et af de områder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskerne, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Paus Gram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
3: Jeg selv fisker, der er min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
2: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røbert Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
4: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
2: Områderne dækker godt 352 kvadratkilometer, hvor der hovedsageligt fiskes hesterejer til eksport. I den vestlige del af landet kan der komme diesel- eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr. Dagen byder på en del sol, men også skyer og indimellem mulighed for en smule regn. Temperatur mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: En russisk drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft 2 F-16-fly på vingerne i nat. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrte ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at der udbrød brand. 2 personer skulle være lettere såret, ifølge lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. Og for cirka en måned siden styrtede en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Der er stadig uenigheder om det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det fra J.D. Vance. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres mål for krigen mod Iran opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, siger USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
2: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. De radikale leder Martin Lidegaard forventer, at regeringsforhandlingerne bliver genoptaget senere i dag. Så lyder det fra partilederen kort efter midnat, da han forlod forhandlingerne på Marienborg med partifællen Samira Nava.
4: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Lød det fra Martin Lidegaard, som var den eneste fra partierne, der lige gav en kort kommentar. De 4 potentielle regeringspartier, de radikale, SF, Moderaterne og Socialdemokratiet, mødtes allerede kl. 18.30 til forhandlinger i går. Tidligere på dagen havde også de grønlandske og færøske mandater været forbi kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og regeringsforhandlingerne, der har skiftet kongelig undersøger undervejs, har nu varet 65 dage. Så når vi også til en vejrudsigt. Dagen byder på en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Slut på den her udgave af Radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard. Jeg har stået for dem hele natten, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Solen er så småt i gang med at sprede sine stråler over landet. Den har faktisk været i gang i en halv times tid, og i alt så har vi i dag glæde af solen i hele 17 timer, indtil den går ned igen i aften, sådan tæt på 20 minutter i 10. Lige nu, der er klokken 5:07, og foran os, der venter 53 minutter i selskab med god musik, masser af morgenrutiner og så selvfølgelig også alle de andre medlemmer af morgenklubben. Vi lægger ud med at vække sjælen lige om lidt med en godmorgennatsang, men først lidt musik fra Veronica Maggio, og selvom det altså er fredag, så får du hende her på Mondagsbarn. Godmorgen.

søn og skabt til at være 2:14 minutter over 5 er klokken, og for sådan lige at få det rigtige ben ud af sengen først, så starter vi med morgenrutine nummer 1, som er der, hvor vi får vækket sjælen. Den skal lige sådan i vatter med fredagen, før vi kaster os ud i alle de andre morgenrutiner. Og det skal vi altså med en godmorgen natsang, en sang, der egner sig særlig godt til det her magiske tidspunkt, hvor nat bliver til dag. Og her har jeg i dag taget fat i, jamen vi har ikke lige så godt kaldt den det, det er, en kæmpe ballade. En kæmpe duet også, for det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, som her er gået sammen på Die With A Smile.

0: Die With A Smile fra Bruno Mars og Lady Gaga, som i dag var vores godmorgen-natsang. Og derfra så vender vi hjem til Danmark igen og tager fat i Emma Winther. Hende får du her på Stå Lige Her.
1: Du ser

Whitney Houston varmede os lige lidt op til dagens kropslige kickstarter med en sang fra soundtracket til The Bodyguard, nemlig I'm Your Baby Tonight. Og dermed så er vi jo altså som sagt nået frem til vores kropslige kickstarter. Mens vi lyttede til Whitney Houston, så fik jeg lige fisket dagens bud på sådan en, altså en kropslig kickstarter, frem fra det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er præcis det, det lyder som. Det er en kæmpe kasse fyldt med alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter. Og alle hverdage, der trækker jeg så et nyt bud frem, sådan helt tilfældigt. Og det bud, jeg fik fat i dag, det kommer fra Anders, som kort og godt skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står bare: kære Julie, du finder nok ikke en bedre hjertestarter-sang end Macklemore og Ryan Lewis og Can't Hold Us. Hilsen, Anders. Og Anders, jamen, jeg ved ikke, om jeg finder en, der er bedre, men det er i hvert fald en rigtig god en af slagsen, du har foreslået. Så her, der tager vi altså dagens kropslige kickstarter på forslag fra Anders, Macklemore og Ryan Lewis. Can't Hold Us. Come on,

Anders var ganske overbevist om, at der ikke rigtig fandtes nogen bedre kropslig kickstarter end Macklemore og Ryan Lewis og Can't Hold Us, og lige præcis derfor så havde Anders altså skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk for at foreslå lige præcis det nummer som kropslig kickstarter. Jeg er altså klar til at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter på selv samme adresse. Alternativt så kan du også bare trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så har du nemlig mulighed for at skrive til mig der. Videre med lidt musik fra playlisten, her er det nemlig Ella Augusta og internetsangen.

Chris Isaak og Wicked Game. Klokken er tæt på at være 20 minutter i 6. Hvad siger du til, at vi lige sådan tester, hvor vågen din hjerne egentlig er denne her fredag morgen? Det gør vi som altid med en musikkvik quiz, og kategorien, vi skal quizze i denne her fredag morgen, det er nullerne. Spørgsmålet, som jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. I 2001 lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil' Kim en coverversion af Patti LaBelle's hit Lady Marmalade. Men til soundtracket af hvilken film? Ja. Dagens musikquiz spørgsmål skal altså lige grave lidt i din sådan film soundtrack viden. For tilbage i 2001, der lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil' Kim en coverversion af Patti LaBelle hittet Lady Marmalade. Det gjorde de altså til soundtracket af en ganske bestemt film, men spørgsmålet er hvilken? Jamen det skal jeg som mænd nok fortælle dig lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Mille featuring Uro her på Drømmefanger.

Mille havde fået selskab af Uro her på Drømmefanger, og mens vi lyttede til den, så kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer altså i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. I 2001 lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil Kim en coverversion af Patti LaBelle hittet Lady Marmalade, men til soundtracket af hvilken film? Og svaret er, at den film var som en Moulin Rouge. Baz Luhrmann, som instruerede filmen, der havde Ewan McGregor og Nicole Kidman i hovedrollerne. Missy Elliott producerede det her hit, der ligesom samlede tidens største sangerinder i et stort mega hit. Men det var altså ikke helt uden omkostninger, for angiveligt så var der en hel del gnidninger mellem ja, især Pink og Christina Aguilera, der lidt battlede om, hvem der ligesom skulle synge hvad, og hvem havde de fede parts af den her sang. Det førte til sådan et par stikpiller her og der, men begge mødte dog op og modtog den Grammy, som hittet senere hen høstede. Men i flere år, så var der altså decideret bad vibes mellem Pink og Christina Aguilera, indtil de endte med at slutte fred, dengang de begge to var dommere i tv-showet The Voice. Men i dag, der skruer vi altså lige tiden tilbage til 2001, da de fire damer, sådan guidet af Missy Elliott, lavede denne her kæmpe hitbasker til filmen Moulin Rouge. Her, der får du Lady Marmalade.

Der stod 2001 i kalenderen, da Baz Luhrmann havde kæmpe stor succes med sin Moulin Rouge-film, og måske også lige så stor succes med soundtracket fra den film, der jo altså blandt andet indeholdt hittet, vi netop har lyttet til, Lady Marmalade. Moulin Rouge var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi mangler sådan set kun lige en enkelt lille fast morgenrutine, før jeg sådan med ro i sjælen kan sende dig videre ud i fredagen. Det er selvfølgelig dagens hjertestartersanger. Den får du lige efter Shakira og Sue. Come on, get up.

Shakira var det her med Sue. 6:08 er klokken, og for lige sådan at binde en sløjfe på denne her fredag morgen, så skal du selvfølgelig også lige have dagens hjertestarter-sang med. Og den er i dag bestilt af Sus fra Nærum, og Sus, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Der står: godmorgen, kære Julie. Er jeg mund så heldig, at fredag den 29. maj er ledig til en hjertestartersang? Hvis ja, så vil jeg gerne sende en hilsen til min veninde Katrine Skovsen i Vium, som nemlig fylder rundt den dag. Kære Katrine, et gigantisk knus til dig fra alle mønterne i anledning af din runde fødselsdag. Sjældent har vi set så sprød en 60-årig. Tusind tak for et fantastisk venskab på kryds og tværs af vores to familier, som blandt andet har inkluderet et utal af middage, fester, nytårsaftener og ferier. Din og min historie går helt tilbage til en augustmorgen i 1982, hvor vi mødtes til første skoledag i gymnasiet. Og derfor skal sangen til dig være Back to the 80s med Aqua. Fra hele familien vil jeg bare citere Aquas sang og sige: thanks for all the joy you've given us. You will always be our superstar. Knus fra Sus, som lige pointerer, at det skal siges med langt u, for ellers så lyder det slet ikke som hende. Det håber jeg fik gjort her. Sus, som altså gerne vil sige stort tillykke til Katrine med de 60 år i dag, og det skal fejres med Aqua og

Aarhus fra Nærum vil gerne sige stort tillykke til sin veninde Katrine. Katrine fylder i dag 60 år og skulle fejres med Aqua og Back to the 80s. Morgenklubben skal til at runde af for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik, og på den anden side af den, så sidder der gode kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg har kun et enkelt nummer tilbage, og det er Taylor Swift med Style, og med den, jamen så vil jeg bare ønske dig en fuld fed formidabel fredag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det blev sent i aftes for de fire partier, der lige nu prøver at finde sammen om at danne en ny regering. Først efter midnat og mere end 6 timers forhandlinger forlod SF, de radikale og moderaterne den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter Therese Rokia Birk, som var politisk leder for de radikale Martin Lidegaard godt brugt, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
2: Martin Lidegaard, I går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på. Men jeg kan sige, at vi nu har været uden ny regering i 65 dage. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev omgående smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy, en stemme, der endte med at blive udslagsgivende. Men tilbage i februar valgte 4 andre Danmarksdemokrater i Viborg Kommune også at stemme for 2 projekter med vedvarende energi, der blandt andet betød et ja til 62 hektar solceller, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Og chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad, Andreas Søndergaard, undrer sig.
4: Jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de har såkaldte jernmarker. Det er en rød linje i partiet, men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke blev smidt ud af partiet for at stemme for til solceller, ligesom Lars Vestergaard i Thy.
5: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: Og så til endnu en drone på afveje. En russisk drone har nemlig ramt en beboelsesejendom i Rumænien i byen Galati, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft 2 F-16 fly på vingerne i nat, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at den gik i brand. 2 personer skulle være lettere såret ifølge de lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Bassetti, der ligger ca. 550 km nordvest fra Galati. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. For cirka en måned siden, der styrtede en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galati. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber bliver nu hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men også hensynet til fiskernes egen sikkerhed. Den er Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
6: Nej, det er jeg ikke rejst for, nej. Når du bliver fisket der i et dansk skib i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
1: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på godt 350 kvadratkilometer.
6: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, men Maria Røgmort Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, afviser, at det skulle være drilleri at støve den årtier gamle bekendtgørelse af, der henviser til miner og sprængstoffer.
7: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Og naturen i Vadehavsområdet er både nationalpark og også en del af UNESCO's verdenshav. Ifølge Beredskabsstyrelsen så vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Og vi bliver ude i naturen. En del sol, men en overgang bliver der også mere skyde vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag. inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: P4 Trafik. Vi starter på E45 til jer, der kører nordgående ned omkring Horsens. Når I kommer forbi frakørslen til 55 Horsens Nord, så vær opmærksom på, at der i højre vognbane muligvis stadigvæk holder en havareret lastbil. Jeg har ikke hørt til den noget tid, men holder den der stadig, så holder den altså i højre vognbane, og det er mellem til- og frakørsel ved 55 Horsens Nord igen i nordgående retning. Så skal vi til Randers, og det er til jer i sydgående på E45 mellem 43 Sønderborg og Hadsten. Der skulle der ligge et skilt i overhalingsbanen. Det er altså i venstre vognbane, og det skulle være umiddelbart lige efter 43 Sønderborg.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: And don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Rag & Bone Man med Human.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen
2: med Bente Hansen og Rasmus Broen Kynte.
4: Og så blev det saft sus med fredag, Kynte.
5: Det var da dejligt.
4: Det var dejligt i dag, blandt andet med en historie om en flok U10 fodbolddrenge i Vindingdal.
5: Ja, for idrætsforeningen HA85 får nemlig 40 kroner mindre i tilskud fra Silkeborg Kommune per spiller, end de er vant til.
4: Og det er jo altså Morten, som er formand i foreningen.
6: Vi kommer ikke til at undgå kontingentstigninger på alle hold. Så vi er jo i tænkeboks for at finde ud af, hvordan får vi indtægter anvis. Og jeg er bange for, at det ikke kan lade sig gøre uden en større frivillig indsats. Og det ved vi jo i forvejen kan være svært.
4: Mere om idrætsforeningens udfordringer i løbet af morgenen.
5: Hvor vi altså også får besøg af nogen, der har pustet noget nyt liv i blandt andet Henrik Solgaard og Henning Primdal. Altså to af de her elskede karakterer fra Drengene fra Angora, som vi første gang mødte på tv-skærmen tilbage i 2004. Og som vi var rigtig mange, der forelskede os i.
4: Ja, i dag der har Emil og Morten, der begge studerer musikvidenskab, taget Solgaard og Primdal med ud i det danske land, blandt andet på festivalerne til stor jubel.
5: Det må man sige.
4: Ja, den spiller de jo helt sikkert.
5: Det tror jeg på.
4: Ja.
5: Voksenbaby.dk. Vi hilser naturligvis på Henrik Solgaard Band om en times tid.
4: Og så er der jo selvfølgelig også...
5: Ja.
4: Har du glemt det?
5: Nej, det havde jeg faktisk næsten glemt. Ej, det bliver godt. Så er det fredag.
4: Så er det fredag, og en god opvarmning til weekenden.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.
1: Afslutning,

0: P4 Trafik med to meldinger. Først til jer på E45 sydgående fra Randers mod Aarhus. Lige efter Sønderborg, der ligger der et skilt i overhalingsbordet, altså venstre vognbane, kommer i modsat retning og skal forbi Aarhus. Så skal vi være opmærksom på, at der ligger en spændestrop i midtersporet. Det er mellem 49 Aarhus Syd og Aarhus Vestkrydset.
1: 70 100 110 er nummeret ind til Mia. Hun sidder klar på P4's trafiktelefon her til morgen. Så kan man bare melde ind, hvis man nu sidder og lytter med og opdager noget i trafikken. Og vi er jo glade for alle dem, der lytter med allerede her klokken 19 minutter over 6 på sådan en fredag morgen. Mm. Det kan godt være, at der er nogle af vores folkevalgte politikere, der måske ikke helt har fået hverken ører eller øjne endnu.
2: Ja, og hvis de er lidt klatterede her 6-19, så er det fuldt forståeligt, for de er jo i gang med at forsøge at puste den her nye regering på plads. Nu har vi jo foreløbig klaret os 65 dage uden, men nu virker det som om, at det spidser til. Ja. Det kan man sådan høre på kommentatorkorpset.
1: Der var jo i går forhandlinger på Marienborg, og de var længe oppe for at formentlig få nogle ting på plads i forhold til, hvad det er for en politik, en ny regering, ligesom gerne vil føre.
2: De var rigtig længe oppe. Altså den eneste, der lige havde lyst til at sige noget, det var, som sædvanligt har jeg lyst til at sige, de radikale Martin Lidegaard. Det var ikke særlig meget, men han fortalte, at de havde haft en udmærket aften.
1: Ja.
2: Hvad man så skal lægge i det.
1: Så langt, så godt. Ja. Mit bud på, hvornår vi ville få en ny regering, det var jo i går.
2: Nå, ja, mit, det var vist den 13. maj.
1: Ja, så det er længe siden.
2: Ja, det er noget tid siden.
1: Altså, som det lyder på nogle af de der kloge mennesker, der blandt andet sidder inde i den podcast, vi har, der hedder Magten.
2: Ja, den skulle I altså tage at høre. Den kan I finde ind i det her lyd.
1: Den er virkelig god. Jakob Bruun, der var tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, og så Thomas Juel Dam, der er tidligere rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, de sidder jo sammen med Pia Glude Munksgaard, vores DR's vært i den fabrik. De siger jo, det kunne godt blive sådan en mandagsting.
2: Ja.
1: 1. juni. Så er det ligesom på plads. Så har de også fået det sidste på plads hen over weekenden, og så har vi en ny regering på mandag.
2: Ja, jeg tror bare, jeg vil sige, jeg tror, det bliver i næste uge.
1: Ja, så er man også bedre dækket ind på et eller andet.
2: Ja.
1: De kunne lige passe.
2: Ja, og så, Rasmus, så var Lidegaard faktisk ikke den sidste, der gik. Altså, Lars Løkke er jo ikke til at drive hjem. Han kom efter sammen med Jakob Engel-Schmidt.
1: De var længe op. Ja. Rigtig længe op. Ja.

0: Tame Impala og Jenny på Dracula. Og så vil jeg jo bare sige, at man kan jo stadig gå ind og være med i den der konkurrence, hvor man kan jo gætte på, hvornår vi får en ny regering. Mm. Nu, hvis man nu deltager nu, så er man i hvert fald... man har gode chancer for at ramme mere rigtigt, end vi andre har haft, der gjorde det for længe, længe siden.
1: Ja, men jeg ved faktisk ikke, om man må deltage mere end en gang, men man kan finde det ind på DR.dk.
0: Det kan man nemlig. Ja. Og lad os da så... Mia, tag en tur ud i trafikken og få en status. Det var noget med E45.
2: Det er nemlig rigtigt. Det er hele to ting på E45. Det er tabte sager begge dele. Det første var til jer i sydgående retning. Fra Anders mod Aarhus, det er lige efter Sønderborg, at der skulle ligge et skilt i venstre vognbane. Og så har vi en orange, har jeg fået at vide, spændestrop på E45, også nordgående. Og det er lige efter Aarhus, nej, lige før Aarhus Vestkrydset. Og det er i midterrabatten, det er eller i midtersporet.
0: Det er modtaget, og hvis der er andet, så hedder det 70 100 110.

0: Sabrina Carpenter og Espresso. Så er der regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Når U10-drengene og U12-pigerne dribler på fodboldbanen og ungdomsholdene på badmintonbanen smasher fjerbolden over nettet hos HA85 i Silkeborg-bydelen Vindingdal, ja, så får idrætsforeningen 40 kroner mindre i tilskud fra kommunen per spiller, end de har været vant til.
0: Silkeborg Kommune har nemlig skåret tilskuddet for medlemmer under 18 år ned fra 190 kroner til 150 kroner.
2: Og det er foreningens formand Morten Dixon Olseth.
3: Det er både en ærgerlig tendens, men det er også en farlig tendens, at man udsætter de frivillige idrætsforeninger for en svær økonomi. Fordi det, i forvejen så er der jo udfordringer ved at drive en frivillig forening. Når så også, at indkomstgrundlaget begynder at smuldre eller være usikkert, så kræver det ekstra arbejde for os, der står frivilligt.
0: Silkeborg Kommune er langt fra de eneste, der skærer i støtten til idrætsforeningerne. I en undersøgelse foretaget af DGI blandt 1000 foreningsformænd, der svarer hver fjerde, at det kommunale tilskud er faldet i løbet af de seneste 3 år.
2: For HA85 i Silkeborg betyder det, at de bliver nødt til at hæve nogle af kontingenterne, hvis de ikke kan skaffe penge andre steder fra.
0: Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Silkeborg Kommune, Thomas Tonsberg Schiele fra Venstre, peger på, at beslutningen om at skære i tilskud blev truffet, før han fik posten. Han vil dog gerne have gennemgået sparemodellen politisk, men lover ikke, at det bliver tilbagerullet.
2: Selvom beslutninger blev truffet i oktober sidste år, så er det stadig ikke gratis at parkere ved hospitalerne i Region Midtjylland endnu. Den gratis parkering for patienter, pårørende og medarbejdere skulle altså have været klar i 2026, det skriver TV2 Østjylland.
0: Og den nye regionrådsformand fra Venstre, Anders G. Christens, forventer heller ikke, at det bliver i år, at man med ro i maven kan gå forbi parkeringsautomaten, hvis man altså skal skynde sig ind på fødegangen eller på skadestuen.
2: Vi er i proces med det, men jeg tror godt, jeg kan sige, at det formentlig ikke bliver i år, vi kommer helt på plads med det, siger han til mediet.
0: Ifølge regionrådsformanden skyldes forsinkelsen blandt andet, at regionen skal finde en langsigtet løsning, der sikrer, at der er p-pladser nok.
2: Når kobbertaget på Danmarks højeste kirke, Domkirken i Aarhus, skal skiftes, så er det en horsensiansk virksomhed, der skal stå for den store opgave.
0: Arkitektfirmaet Linjen AS har nemlig vundet udbuddet på et ombygningsprojekt, der strækker sig fra juni i år til februar 2029.
2: Det skriver Horsens Folkeblad. Blandt andet skal spiret, der rager 96 meter op i luften, også have en tur, og hele taget skal skiftes.
0: Noget af en omgang. Restaureringsarkitekt i Linjen, Carsten Kronborg, er stolt over, at de har vundet opgaven. Vi arbejder jo meget med kirker og fredede bygninger, og kirkeregi kan man på mange måder sige, at domkirken er det ypperste, der findes. Det er i hvert fald en helt særlig glans over dem, siger han altså til avisen.
2: Nogen sol, en overgang mere skyde vestfra med mulighed for lidt regn eller byger, temperatur mellem 20 og 25 grader, svag til jævn vind, som kommer fra syd.

0: Drunk in the Morning fra Lucas Graham. Der er kommet, nu vi snakkede om regeringsforhandlinger, der er kommet en sms fra Leif.
1: Ja.
0: Der skriver, han kommer med et bud.
1: Ja.
0: Og jeg er på nippet til at give ham ret. Han siger nemlig, godmorgen i studiet. Ny regering kommer i næste måned.
1: Ej, den er nem.
0: Det synes jeg er bredt nok til, at jeg faktisk godt tør hoppe ind under den paraply og sige, jeg tror, du får ret, Leif.
1: Ja, skynd dig ind, Leif, på dr.dk, og så giv dit bud.
0: Og jeg vil sige, altså hvis ikke det er tilfældet, så er det jo enten, at den kommer i dag, eller hen over weekenden.
1: Ja.
0: Og hvis det så stadig ikke er sket, og Leif ikke får ret, så har det taget for lang tid. Fordi så er det... Så har vi noget, vi skal snakke om.
1: Ja,
0: men,
1: det har vi under alle omstændigheder.
0: Det har vi. Ja. Men jeg tror faktisk, Leif godt kunne gå hen og få ret.
1: Det tror jeg, alle håber.
0: Ja. Yeah.

0: Where is my husband? Fra Ray. Når børnene de dribler med fodbolde, eller sender fjerbolde afsted, eller laver gymnastik, eller alt muligt andet i idrætsforeningen HA 85 i Vindingdal, så får klubben 40 kroner mindre i tilskud fra kommunen per medlem, end de plejer. Silkeborg Kommune har nemlig skåret tilskuddet for medlemmer under 18 år fra 190 kroner til 150 kroner.
1: Og derfor har vi nu Morten Dixen Olset, formand i Vindingdalforeningen, med. Godmorgen, Morten.
2: Godmorgen.
1: Hvordan oplever I konkret, altså ud over at de har skåret tilskuddet, at kommunens opbakning har ændret sig de seneste år?
2: Jamen, nu er det jo både, som I siger, medlemstilskuddet, men så er det også lokale tilskuddet, der er reduceret. Og så er det faktisk også en forventning om, at vi stiller større midler ved sådan større anlæg. Vi står foran at skulle finansiere en kunstgræsbane sammen med kommunen, og det er også en ny ting, at vi pludselig skal til at finde rigtig mange penge for at kunne lave sådan et anlæg sammen med kommunen. Men der, hvor vi mærker det, det er jo sådan, hvad skal man sige, på den daglige kamp om at finde midler til at drifte vores frivillige forening. Og det er jo sådan, det typiske sted, man starter med at finansiere en forening, det er jo på kontingenterne, og det er lige præcis der, vi allerhelst vil undgå at hæve for meget.
1: Men nu hørte vi jo der i nyhederne her halv, og der siger du jo, jamen I bliver nok nødt til at hæve kontingenterne på nogen hold. Hvilke konsekvenser ud over det får det, at I mister 40 kroner per medlem under 18?
2: Jamen det har jo den konsekvens, at vores mulighed for at gøre nogle af de her gode ting for vores frivillige blandt andet, for vores handlekraft på nye rekvisitter osv., vores mulighed for at sende børnene afsted på stævner og ture og give dem de her oplevelser. Det er sådan steder, hvor vi kommer til at mangle de midler.
0: Det er sjovt, fordi du lige siger det der med de frivillige. Der er kommet en sms fra Leif, der skriver, frivilligt arbejde har sådan en Florence Nightingale-klang over sig. Jeg er begyndt at kalde det for gratis arbejde, blandt andet fordi kommunen med flere jo udnytter enhver mulighed for at få udført noget netop gratis arbejde, for eksempel ved at appellere til skolebørns og børnehavebørns forældres dårlige samvittighed. En skøn dag, så brænder ildsjælene ud, ikke mindst tilskyndet at en stigende fornemmelse af at blive udnyttet. Er det også lidt det der med, jo mindre der ligesom er at gøre med i forhold til at give noget til kendegivelse af, at man sætter pris på de frivillige, at så er der jo også en chance eller en risiko for, at de simpelthen bare ikke gider mere.
2: Jo, men der er jo lige præcis en kæmpe stor signalværdi i det her. Fordi når vi hører, at kommunen de reducerer i tilskud til kommunerne, så er det fordi, at de skal spare, fordi de har andre udfordringer. Men samtidig så hører vi også, at kommunepolitikerne de ser foreninger som et stort aktivt og som en del af løsningen på lige præcis de udfordringer der. Mm. Og det er jo der, altså vi blev tit kontaktet og opfordret til at tage del i de udfordringer, kommunen også har, som ligger ud over sådan almindelig idrætsbevægelighed og sådan noget, men på de sociale indsatser. Og det er jo der, vi synes, det klinger lidt hult, når man på den ene side gerne vil bruge os til den slags, og så samtidig trække det økonomiske grundlag væk.
1: Så du synes faktisk, det er noget, man skal prioritere, selvom kommunens økonomi er presset?
2: Ja, fordi som mange også påpeger, så er foreningen også en del af løsningen på nogle af de der udfordringer, hvor de gerne vil have midler til.
0: Sådan lød det fra Morten Dixen Olset, der altså er formand i Vindingdal-foreningen HA 85.
1: Lidt senere, der taler vi med formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Silkeborg om den her beslutning.

P4 Trafik med to meldinger til jer på E45. Først fra Randers mod Aarhus, der ligger et skilt i venstre vognbane. Det er lige efter 43 Sønder Borup. Og så i nordgående retning ved Aarhus, lige før krydset til Aarhus Vest, der ligger der en spændestrop i midterrabatten, i midtersporet.

0: Ida er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Lasse skriver og Band-Aid. Godmorgen, Cecilie.
1: Godmorgen.
0: Altså umiddelbart ud af vinduet, så ser det ud til at blive en ganske fin fredag.
1: Ja, det starter i hvert fald også rigtig smukt mange steder. Der har altså været en del tåge, især sådan ude ved østkysten her, men det skulle solen meget gerne have fået brændt af. Og så er der altså en solrig start på dagen. Senere der er der altså lidt skyer på vej ind fra vest, så der bliver sådan et vekslende skydække, men stadigvæk mulighed for at nyde solen. Og det kan man sagtens gøre i dag. Vi har faktisk sådan lidt den meteorologiske sommerdag i kikkerten. 25-26 grader ser det altså ud til nogle steder, især sådan omkring Randers Aarhus-kanten.
2: Så har Rasmus jo fået det helt rigtige tøj på, fordi jeg har lige kigget under bordet. Jeg kan se, at han har shorts på i dag.
1: Jamen, det kan man roligt gøre, tænker jeg.
0: Ja, tager mega altså igen, før vi står i september måned.
1: Og ellers sådan 22-24 grader, så uanset hvor man er henne i det østjyske i dag, så er der altså god mulighed for at komme ud og nyde solen.
2: Skønt.
0: Og jeg tænker næsten også, at jeg godt kan beholde shortsene på hen over weekenden.
1: Altså det kan man godt. Det, temperaturen falder en lille smule, tænker sådan 18-21 grader, og så bliver det altså lidt mere skyet både lørdag og søndag, og også lidt mere blæsende i morgen. Men ikke sådan rigtig koldt.
0: Og hvis vi så også lige skal vende den der starten af næste uge, fordi det er jo også lidt... Det lader til, at vi skal også nyde det, mens det er der, det gode vejr.
1: Ja, lige præcis. Altså det ser altså noget mere ustadigt ud i næste uge, og det er altså også ret sikkert, at der kommer noget vand. Det er mere et spørgsmål om, hvornår og hvor meget. Så skal man sådan nyde både sol og tørvejr, så er det altså i dag og i weekenden, at det er med at gøre det.
2: Jeg fornemmer ikke, at vi skal videre ud af den vej, Cecilie, fordi hvis vi bliver ved med at snakke, så nærmer vi os noget Northside Festival, og hvad har vi? Og der tænker jeg, der skal vi ikke bevæge os ind nu. Vi skal ikke ødelægge folks gode fredagshumør.
1: Det lyder som en god plan.
0: Det tager vi.
2: Så tak for det.
1: Selv tak.
0: Vi tager det til den tid. Tak for det, Cecilie. Og så er der altså en radioavis klar til jer lige efter musik fra The Pretenders. Don't get me wrong.

0: Fra 1986 fik vi den her The Pretenders og Don't Get Me Wrong. Og så er det ellers tid til en radioavis. Kommer her, klokken er 7.
1: Det blev en sen aften for de partier, der lige nu prøver at finde sammen i en ny regering. Først efter midnat forlod SF de radikale og moderaterne Marienborg og den kongelige undersøger Mette Frederiksen efter mere end 6 timers forhandling. Og de skal på den igen i dag, må man forstå på de radikales leder Martin Lidegaard, som vi fangede i nattemørket.
2: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også været en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
1: Og så god morgen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Hvad ved vi om, hvad der kom ud af forhandlingerne i går?
3: Vi får simpelthen ikke særlig meget at vide om, hvilke præcise tal og papirer, der er på forhandlingsbordet derinde i den her afgørende, afsluttende fase. Det vi ved, det er, at alle 4 partier meget gerne vil bøje og strække sig mod hinanden for at kunne danne den her regering. Og i sådan en omgang regeringsbøj og stræk, der er det altså ikke fremmende for smidigheden hos dem hver især, hvis vi alle sammen kender de ømme tæer.
1: Men udefra set, så ser det ud som om, de forhandler, og de forhandler. Men ved vi så noget om, hvad de mangler at blive enige om?
3: I overskrifter er det stadig især økonomien, der volder problemer. De skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man opnå det ved at finde finansiering alternative steder og for eksempel undtage bankerne. Altså være kreativ for, at venstrefløjen kan være med. Og så udstår der er jo selvfølgelig også ministerfordelingen. Den eneste post, der ligger fast, det er statsministeren. Det skal være Mette Frederiksen.
1: Men er det kun et spørgsmål om tid, før de bliver enige, eller kan vi risikere, at det hele det vælter?
3: Jeg synes, at alt tyder på, at Danmark kan få en ny regering i løbet af næste uge. Vi hører, at de forhandler videre i dag. Det forventer jeg også, de gør her i weekenden. De skal også forhandle igen med det parlamentariske grundlag. Så alt tyder på, at den her regering er ved at føde sig selv.
1: Lød det her fra Rikke Gyldmansø. I et af de steder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, der vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, som ellers ikke er blevet håndhævet. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Pau Schram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
4: Vi har selv fisket, da min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røgmort Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
5: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
1: Og så til Grønland, Danmark og USA. Ifølge DR's oplysninger blev der i går afholdt endnu et forhandlingsmøde i den arbejdsgruppe, der er nedsat, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem landene. Der er særligt 2 emner, der fylder i samtalerne lige nu, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe, der har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne.
6: Dels er der den militære del, altså at USA skal have adgang til formentlig 2, 3, 4 nye baser i Grønland. Og der er hele spørgsmålet om suverænitet, altså hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet.
1: Og det andet emne, der bliver talt om, er amerikanernes ønske om adgang til den grønlandske undergrund. Det er et kompliceret spørgsmål, og selv hvis parterne når til enighed, er der stadig en mand, der i sidste ende skal godkende aftalen.
6: Det kan godt være, at man på det her høje embedsmandsniveau kan nå en aftale, men hvis ikke Donald Trump i sidste ende føler, at det er en aftale, han kan stå inden for, en aftale, han kan lide, en aftale, han kan sælge som en sejr, så er der måske slet ikke nogen aftale.
1: Lød det her fra DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe. Og så til en vejrudsigt, som byder på en del sol, men en overgang, så bliver der altså også mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byger. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag, inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader, og så en svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til en frisk vind.
7: P4 Trafik. Opmærksomhed på, at vi muligvis stadig har et skilt på motorvejen E45 til jer, der kører fra Randers mod Aarhus. Det skulle ligge lige efter 43 Sønderborg i venstre vognbane. Derudover så har vi også stadig en spændestrop på E45 i nordgående retning. Det er så mellem 49 Aarhus Syd og Aarhus Vestkrydset. Det skulle så ligge i midtersporet.
8: Du lytter til P4.

0: Clean Bandit sammen med Jess Glynn på Rather Be.
1: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kønte.
2: Og det gigantiske arbejde med at samle sange til den her store danske top 100 liste er jo stadig i gang her i DR, Rasmus.
0: Ja, og her til morgen, der sætter vi lidt fokus på den del af den sådan musikalske sangskat, som tager lidt pis på det hele.
2: Det kan vi godt sige. Den satiriske musikkomik, som tre mænd for over 20 år siden satte nye standarder for, da de som drengene fra Angora præsenterede verden for et lidt kontroversielt katalog af sange, kan vi godt sige.
0: Ja, heriblandt jo dem her.

0: Åh ja, det holder stadig her 22 år senere, og underholder jo ikke mindst altså musikkomikken.
1: I en grad faktisk, så de 12 musikvidenskabsstuderende har taget sangskatten op og jambander den, som Henrik Solgaard Band rundt om i landet. Hvad I ikke kan se?
0: Ja, vi har besøg af nogle af dem. Det bliver rigtig godt lige om
1: fantastisk.
0: Lidt. Og det er så godt.

0: Hvileløs fra Joey Moe.
1: Og så er vi jo kommet indenfor på hotelværelset i Angora.
0: Kan du høre det?
1: Ja, det kan jeg. Det kan du tro. Og ud fra det, der er der jo kommet nogle vildt mærkelige, måske de mærkeligste sange, som vi også lige hørte sådan et uddrag af.
0: Ja, naturligvis jo fra drengene fra Angora. Nu kan vi sige godmorgen til Emil Kjær Bødker, eller Henrik Solgaard, skal vi måske sige, og så Morten Peter Lindegaard, som er klædt ud som Henning Primdal, grundlæggerne af det her Henrik Solgaard-band. Godmorgen begge to.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Er I egentlig karakteren, når vi nu har jeg på besøg? Eller er I bare jer selv?
2: Jeg tror, jeg er mig selv i dag.
3: Nej, jeg tror, jeg tager bare mig selv.
0: I læser jo musikvidenskab begge to. Det virker jo som sådan noget, der er meget seriøst og meget korrekt. Hvordan opstår der så pludselig en idé om, at I simpelthen skulle lave sådan et coverband af drengene fra Angora, Emil?
2: Jamen, der er sådan nogle temauger på musikvidenskab en gang om året, hvor man kan ligesom bestemme, hvad man gerne vil spille. Så kan man hænge en liste op og skrive, vi vil gerne spille soul, er der nogen, der vil være med? Og så var vi et par stykker, der skrev på den der liste, vi vil gerne spille drengene fra Angora, er der nogen, der vil være med?
1: Jamen, hvordan kom det til det?
2: Jamen, jeg har altid set meget drengene fra Angora, jeg elsker det. Jeg synes, det er så fedt og sindssygt sjovt at se. Så det var bare en fornøjelse at få lov til at spille al den dejlige musik.
0: Ja, det var jo så jer to, der jo ligesom startede det. Og siden så er der jo så kommet rigtig mange andre, som jo også deler den her glæde for gøjlede musik og lidt satire. Godmorgen med jer!
4: Godmorgen!
0: Ej, 10 styks har vi. Vi har Maja, Naja, Line, August, Victor, Johanne og Valdemar. Eller Kåre, Bobby, Pim, landmandsfar, Carsten Mølby, Reven med tegnebogen. Og den der nye ridder i Ridderborgen, jo alle udklædte i dagens anledning. Så har vi også dig, Sofie Næslund Madsen. Pip Hans fra Nørre Nissum repræsenterer du. Og er jo kommet til siden, at det ligesom blev startet. Hvad var det, der fik dig til at sige, det der, det skal jeg bare være med til?
5: Jamen, ligesom Emil sagde, så har jeg også set drenge fra Angora hele mit liv, så da jeg fik nys om, at der var nogen, der havde startet sådan et coverband, så var der jo ikke nogen tvivl om, at det skulle jeg være med til.
1: Ja, du siger hele dit liv, altså hvad, 4-årig?
5: Ja, faktisk. Ja. Altså, det lyder måske løgn, men det er faktisk helt rigtigt.
1: Hvordan ved vi det?
5: Jamen, der findes altså en video af mig, der er helt lille, som skråler med på baghjulet nede i turen. Ja, så der findes bevismateriale, før jeg har set det, siden det udkom.
0: Jeg tænker bare, der må være så meget musik, man ligesom kan vælge at spille, så på en eller anden måde, så virker det også bare vildt, at det jo er der man ender. Altså. Og der er vel mange af jer, der egentlig aldrig rigtig har oplevet det der univers, mens det blev sendt. Hvordan oplever man så, eller opdager man så lige pludselig, at der er et helt Angora-univers, man kan hoppe ned i?
3: Altså, jeg tror måske, som en ung barn, så tror jeg, det er meget mange af videoerne på YouTube.
0: Ja.
3: sådan 3., 4., 5. klasse dengang, jeg var en lille klein. Fordi jeg måtte jo egentlig ikke se det, da det blev sendt. Jeg var ikke helt gammel nok. Så er det godt, det er blevet genudsendt mange gange.
1: Men prøv at høre, jeg bliver simpelthen lige nødt til at vide, så skriver I på den der side, I vil gerne spille noget for drengene fra Angora. Altså, de regner jo med, der står blues og jazz. Hvad sker der? Altså, bliver I kaldt til samtale på rektors kontor, eller hvad?
2: Ej, dog ikke.
1: Vi får lov.
2: Jamen, alle synes, det er mega sjovt, og vi har det jo bare sjovt med det, så det er fedt.
0: Og nu er det jo noget til plan, hvor det jo også er noget, I er ude og optræde med. Vi kan da lige høre lidt af, hvordan det ligesom lyder, når Henrik Solgaard Band her i studiet lige spiller et lille nummer. Normalt så plejer det jo at være med fuld arrangement i forhold til instrumenter. Der har både noget tværfløjte og noget violin og saxofon, hele balladen med, når I er ude at spille. Her til morgen, der har vi kun Valdemar på guitar, men det tager vi også. Skal vi ikke tage et enkelt vers og et omkvæd og høre, hvordan det lyder? Værsgo, Henrik Solgaard Band.

0: Miles Smith sammen med Niall Horan og Drive Safe. Det er jo lidt for mig en drøm, der går i opfyldelse. Det er jo ligesom at stå i den der julesangs musikvideo med alle karaktererne.
1: Jamen, jeg er helt med dig. Altså, vi har jo besøg af Henning Solgaard Band, et drengene fra Angora band, der hylder den fantastiske musik, som Simon Rune og Esben har leveret til verden, og som man jo altså nu kan opleve live i et ret, vi kan godt sige farverigt show.
0: Det kan man roligt sige. Fuld udklædt er jeg også her til morgen. Emil Kjær Bødker som Henrik Solgaard, Line Camilla Eriksen som Pim de Kajsegrat, Maja Engholm Knudsen som trommeslæren Kåre, og så har vi Valdemar Højelsen, som er den nye ridder fra Ridderproblemer. Jo, også samme roller, som I indtager, når I er på scenen, som I jo var til Jelling Festival i sidste uge. Emil, det må være ret vildt. Altså, nu hørte vi, hvor det startede, og pludselig så står man faktisk på Jelling Festival.
2: Ja, det var fuldstændig sindssygt. Det var en helt vild dag på alle måder, at få lov til at se det her lille bitte projekt, man har skabt. Så kom ud og få lov til at spille på Jelling Festival. Det var fantastisk.
0: Hvordan kom det overhovedet i stand, at I skulle ned og spille?
2: Jeg fik en meget kortfattet mail. Hej Emil, vi spiller på Jelling Festival. Så sådan, ja.
0: Hej Michael, ja, det vil vi gerne. Ja. Der skete jo det vilde, da I så var på Jelling, at I jo mødte et menneske, som også skulle optræde på Jelling. Prøv lige at høre.
3: Her er han, selveste Henrik Solgaard. Og Henrik har en nyhed, som vil få dig til at gnide dig i øjnene og knive dig selv i armen. For Henrik Solgaard kommer til Jelling Festival i år og spiller en koncert, som du ikke vil gå glip af.
0: Ja.
1: Hvordan var det, jeg mødte ham?
4: Ja, det var altså mega surrealistisk på en eller anden måde. Fordi jeg tror, i vores hoved, så er vi jo stadigvæk bare en flok studerende, der tager ud og spiller på fredagsbar og sådan noget. Men så fik vi lov til at komme i hans lille privat trailer, har jeg lyst til at sige, der i det der backstage-område, og lige hilste og lige snakke om, hvordan det gik, og ja, det har spillet
1: Jelling. Altså, hvad sagde han til jeres, det her coverband-projekt?
4: Jamen, heldigvis, så var han god for den.
1: Okay, han var ikke
4: rasende. Nej, heldigvis. Vi har fået hans blessing på en eller anden måde, og han synes bare, det var mega fedt, at vi kom ud og altså, spiller musik, som tydeligvis mange holder af på en eller anden måde.
0: Ja, for det er jo Esben Pretzmann, der jo var en af de tre Angora-drenge, som jo så havde fået lov til at møde der til Jelling, og som jo så heldigvis sagde god for projektet. Det der med, kunne I mærke på ham, om han også synes, det var lidt vildt, at over 20 år efter, at de egentlig har udsendt de der numre, så bliver de lige pludselig spillet igen?
1: Nej, I kunne ikke mærke noget.
0: Nej.
2: Jo, det må have været vildt for ham også, tror jeg.
0: Det tænker jeg.
1: Men prøv at høre, når I så står der på Jelling, altså teltet, var det fyldt?
5: Ja.
1: Ja.
5: Det var propfyldt.
1: Propfyldt, og kunne de sangene?
5: De kunne alle sangene.
1: Var det ikke fedt?
5: Det var helt vildt overvældende.
1: Ja.
5: Vi havde snakket sådan lidt om, ej, bare der kommer sådan 20-30 mennesker, så er det så fint. Og så var det bare fuldt telt. Altså, det var helt, helt vildt.
0: Helt overvældende.
5: Helt vildt overvældende.
0: Havde I regnet med det? Eller var det sådan lidt, vi siger ja, og så kommer nok ikke nogen?
5: Nej, vi havde ikke regnet med, at der kom så mange.
1: Og var vi ude i ekstra numre og sådan noget?
5: Nej, vi droppede faktisk vores ekstra nummer.
1: Okay.
5: Ja, det skulle vi ikke have gjort.
1: Nej. man skal lære, hvordan man lever. Ja.
0: Men apropos det, så er der jo, man kan jo sige, nu har jeg jo ligesom kunne sætte flueben ved det der med, I har mødt Henrik Solgaard, I har også spillet på sådan en ægte festival, om et par uger, der skal I også spille på Valders Musikcafé i Skanderborg. Men hvad er sådan planerne for Henrik Solgaard Band, når I sådan ser frem? Fordi det er jo ikke, der kommer jo ikke sådan en ny musik, Emil, kan man sige.
2: Nej, det er der jo ligesom ikke rigtig under opsejling. Men jeg tror da bare, vores planer er, at så længe der er nogen, der vil høre musikken, og så længe der er nogen, der skriver eller ringer og siger, at de vil have os ud at spille på, om det er festivaler eller spillested, eller hvad end det er. Altså, så længe vi kan gøre folk glade med noget dejlig musik, så bliver vi ved.
0: Og det er det, der ligesom er kernen i det hele?
2: Ja.
0: Der bliver nikket over hele linjen. Her til sidst, så skal vi bare lige høre, fordi der er jo et stort katalog at vælge imellem, når det kommer til drengene fra Angora. Men hvilken sang tager ligesom flest klapsalver og fællessang, når I er ude og spille?
5: Ja, det må... Det er en klar vinder. Det er baghjul i turen.
0: Og det er der enighed om, også nede fra sofaen, hvor resten...
1: Ja, der bliver nikket.
0: Jamen, skal vi så ikke tage den og sige Henrik Solgaard Band, tusind tak for, at I ville kigge forbi her til morgen.
2: Selv tak.
5: Selv tak.
4: Det var så lidt. Selv tak.

here we come. Giv os nu det wild card for satan. Og Bobby Olsen, han er kaptajn. Det er oksen nu var ham. Og pimmen

0: Åh, det er jo dejligt. Kæmpe fredagshumør.
1: Vi skal alle de billeder lagt op.
0: Det skal vi. De kommer hurtigst muligt. Sikke et besøg. Ej, det var da fantastisk. Regionale nyheder lige efter David Guetta sammen med Jennifer Lopez. Save Me Tonight.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Når unge bliver meldt ind i idrætsforeningen HA85 i Silkeborg bydelen Vindingdal for at gå blandt andet til fodbold, håndbold og badminton, så får klubben nu 40 kroner mindre i tilskud per spiller fra kommunen, end de har været vant til.
2: Silkeborg Kommune har nemlig skåret tilskuddet for medlemmerne under 18 år ned fra 190 kroner til 150 kroner. Det er jo foreningens formand Morten Dixen Olseth, der kan blive nødt til at hæve nogle af kontingenterne.
3: Vi kommer ikke til at undgå kontingentstigninger på alle hold. Det hænger både sammen med, at vi har fået frataget vores økonomiske tilskud fra kommunen, men det hænger også sammen med den almindelige prisstigning. Så vi er jo i tænkeboks for at finde ud af, hvordan får vi indtægter anvist. Og jeg er bange for, at det ikke kan lade sig gøre uden en større frivillig indsats. Og det ved vi jo i forvejen kan være svært.
1: Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Silkeborg Kommune, Thomas Tonsberg Sli fra Venstre, peger på, at beslutningen om at skære tilskuddene blev truffet, før han fik posten. Men han slår fast, at de vil kigge på sparemodellen politisk.
4: Det er jo ramt nogen utrolig hårdt, det er der ikke nogen som helst tvivl om. Det er også derfor, at jeg bad om, sammen med andre udvalgsmedlemmer i øvrigt, at få en sag på for nylig, hvor vi blev orienteret om den her model. Og nu skal vi lige vende den lidt, også politisk, også politikere imellem. Og så kan det jo godt være, at vi graver os ned i den for at finde en ny måde at gøre tingene på. Fordi jeg synes ikke, vi skal tilføre færre penge til det her område.
2: Og det er altså ikke kun i Silkeborg Kommune, at der skæres i støtten til idrætsforeningerne. I en undersøgelse foretaget af DGI blandt 1000 foreningsformænd svarer hver fjerde, at kommunale tilskud er faldet i løbet af de sidste 3 år.
1: Den her fredag morgen kan blive lidt bøvlet for letbanependlerne i Aarhus, for alle afgange her til morgen aflyst på begge linjer på letbanen i Aarhus L1 og L2, og det skyldes et nedbrud på signalsystemet, det skriver Midttrafik på selskabets hjemmeside.
2: Ja, Trafikselskabet melder, at de endnu ikke ved, hvornår driften på linjerne kan genoptages. Derfor opfordrer de til at holde øje med infoskærmene på Midttrafik og på rejseplanen, og fortæller, at man kan kigge efter alternative rejsemuligheder eller benytte sig af rejsegarantien.
1: Arla, som har hovedkvarter i Viby ved Aarhus, har fået grønt lys til en kæmpe fusion, det skriver Europakommissionen i en pressemeddelelse.
2: Ja, for fusionen den gør, at det bliver Europas største andelsmejerikoncern, som vil være ejet af 12.000 landmænd og omsætte for tæt på 150 milliarder kroner om året.
1: Arla slår sig sammen med Tysklands største andelsmejeri DMK Group og det hollandske andelsselskab DOC, og koncernen føres videre under Arlas navn, og hovedsædet kommer fortsat til at ligge i Viby.
2: Ja, planerne om fusionen blev første gang offentliggjort sidste år.
1: Og det kan lade...
2: Ja, hvad vil du sige?
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Vi hopper til vejret, kunne jeg høre på dig. Vi får nogen eller en del sol i dag. En overgang, så bliver det mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Og så får vi altså sommerlige temperaturer i dag. De kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra syd.

0: uerstattelige fra Lis Sørensen, og så har vi fået tømt studiet.
1: Ja, det tog da også sin tid med alle de mennesker. Altså. Jeg var alligevel bange for, at de blev, fordi letbanen den er aflyst, ja, men det kunne også have været meget hyggeligt.
0: Det kunne have været super hyggeligt, ja. Men vi bliver lidt i samme spor, og det er nemlig tid til.
2: Så er det tid til DJ-battle.
0: Lige præcis, hvor vi, jamen, hvor vi jo bliver i samme tema.
1: Jamen, det gør vi, og det har du jo bestemt, og ja. Det er også en god idé.
0: Jeg synes, vi skal kigge lidt på, nu hvor vi taler om sådan den danske sangskat, gør vi jo meget i de her dage med den der top 100, det er ved at sætte sammen, så tænker jeg bare, at det jo så også giver meget god mening at se på de der sådan lidt mere satiriske sange.
1: Ja.
0: Dem der gerne vil noget andet end bare at være god popmusik, men måske også lige har et lille budskab skrevet på.
1: Sådan en lille glemt i øjet, et svirp med halen.
0: Lige præcis, og i den anledning, nu har vi jo været omkring drengene fra Angora, så den har vi jo udelukket.
1: Ja, det synes kan du ikke tage.
0: Nej, præcis. Den synes vi ligesom, den har vi været omkring.
1: Ja.
0: Det fik jo så meget ind på en anden lille rejse, som jo var alt det andet. Altså alle mulige. Der er Råben og Knud, og der er Tæskeholdet, der jo også lavet noget, og alt sådan noget. Men jeg endte alligevel ud med en, som for mig også var ligesom første gang, man lavede musik, som også bare var sådan gøjlet. Han hedder Anders Anden Madison, og har jo lavet altså Terkel i Knibe og Jul på Vesterbro og Ternede Ninja, hvor der jo er alle de der sange, som jo altså
1: det er et stærkt bud, kan jeg mærke.
0: Ja, fordi det hele startede jo med det album fra Anden, der hed Hvad snakker du om? Fra 2000, hvor man finder den her fantastiske kærlighedssang til en hest.

0: Så hvis man gerne vil høre den, Rasmus, hvad skal man så?
1: Så skal man skrive øst, lave et mellemrum, og så skriver du Rasmus og sender din besked afsted til 12:12.
0: Jeg blev jo nødt til at gå lidt en anden vej.
1: Ja.
0: Ja. Jeg synes ikke, vi kommer udenom en, som... Jeg vil næsten sige, jeg har bygget en hel karriere op om satire, om at spide os danskere.
1: Ja.
0: Danmarks kedeligste orkester.
1: Gud!
0: Steffen Brandt.
1: Ja.
0: Han har jo altid blåsyre i pennen, når han skriver tekster. Altså, det er jo svært at vælge, men i 96, der kom det her Kys Bruden-album.
1: Mm.
0: Og der er mit bud på en sang på. Det blev et kæmpe radiohit, en klassiker, der udstillede vores trang til at beklage os over alle mulige små ting.
1: Nå, okay.
0: Og derfor så skal vi selvfølgelig høre TV2.
1: Ja, det er klart. DJ Kom, lad os brokke os. Det er nok det, vi har det bedst med. Lad bare de andre slås. Det er synd for dem, men på den anden side kommer sådan set ikke rigtigt os. Åh, ja, det er godt.
0: Ja. Så hvis du gerne vil høre TV2 med Kom, lad os brokke os, så skal du jo skrive en sms, hvor du starter med øst, laver et mellemrum, og så skriver du Bente og sender den til 12:12.
1: To gode sange under det samme tema, men også to meget forskellige sange. Det bliver faktisk spændende at se, hvad lytterne skal bede om den her fredag morgen. SMS'en, den er åben, det er afstemning. Også, du kan enten skrive øst, mellemrum, og så Rasmus, hvis du vil høre din store kærlighed, min store kærlighed fra Anders Anne Mattesen, eller skrive øst, mellemrum, og så Bente, hvis du vil høre TV2 med Kom, lad os brokke os. Uanset hvad, så sender du den afsted til 12:12, og det koster som altid en krone plus almindelig sms-takst at være med i afstemningen. DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Fever Dream fra Alex Warren. Og afstemningen er jo i gang om dagens musikalske indspark til playlisten. Ja. I satirisk forstand har vi jo valgt at sige, at dagens tema er i vores lille DJ-battle.
1: Det har vi. Og der kommer mange sms'er.
0: Det er da fantastisk.
1: Lad mig bare fastholde spændingen på den måde.
0: Det er godt. Det glæder jeg mig til. Der er jo to sange at vælge imellem. Det er enten Min Store Kærlighed fra Anders Anden Mattesen, så skriver du Øst, laver et mellemrum, og så Rasmus. Ellers så er det TV2's Kom, lad os brokke os. Det er Bente Hansens bud den her fredag morgen. Så skriver du Øst, mellemrum, og så Bente afsted til 12.12 uanset. Altså de her to.

0: har det bedst med.
1: Afstemningen er åben. Øst Mellemrum Rasmus eller Øst Mellemrum Bente er sted til 12.12, koster en krone plus sms-takst.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Op med hovedet fra Natasha.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Det er det nemlig i dag, jo, med det tema, der ligesom hedder sådan satiriske sange, eller sange, der vil lidt mere end bare være god popmusik.
2: Og det var, fordi vi har haft besøg af
0: Henrik Solgaard Band.
2: Henrik Solgaard Band.
0: Ja, tak.
2: En hulens masse mennesker.
0: 10 mennesker i studiet til ligesom at videreføre de drengene fra Angoras gode musikalske bagkatalog.
2: Og det er de altså god succes med. De har lige været på Jelling, og det var en fest både for dem og dem, der var på Jelling.
0: Lige præcis. Kæmpe oplevelse. Og vi har jo så kigget lidt i den store kasse med alt det andet gode satiriske musik, der jo også er kommet fra alle mulige andre. Og hvor vi har jo haft et bud hver. Dem her.

0: hvis de ved.
1: Ja, lige præcis. Det var Anders Madsen, eller hvad snakker du om med min store kærlighed? Det var mit bud, og så var der jo dit bud, Bente. Kom, lad os brokke os fra TV2.
2: Ja, altså Lotte, hun har skrevet, der er slet ingen tvivl. Anden vinder med min store kærlighed. Den sang jeg for min datter som godnatsang, der er ikke rigtig kunne huske så mange børnesangtekster der for 21 år siden. Det griner vi meget af, skriver Lotte.
1: Og en kærlighedssang til en hest. Det kan også være en god børnesang.
2: Ja, det kan det da.
1: Der er også kommet den her fra Jesper, der skriver, Bente, der er så meget kassettebånd og dansk humor og 90'er vibe over TV2 i det her nummer. God weekend, lyder det fra Jesper. Og du har jo ligesom været den, der skulle være ansvarlig for optællingen.
2: Ja, jeg ved næsten ikke, om jeg kan, altså...
1: Du, det er også et stort ansvar.
2: Skal man udråbe sig selv som vinder, når man er den, der tæller?
1: Ja, hvis man vinder, så er det jo sådan, det er. Jeg går ud fra, at jeg så godt kan gøre sådan her.
2: Ja, det kan du godt.
1: Ja.
2: Det kan du godt.
1: Tillykke med sejren. Tak, det er også et dejligt nummer.
2: Det er det.

0: Den er også god. TV2, kom, lad os brokke os. 58% af stemmerne kunne jeg jo lige se, du havde fået.
1: Ja, ja.
0: Rimelig okay tæt alligevel. Han kunne godt være lidt med den gode Anders Matthesen.
1: Det kunne han da.
0: En radioavis med Niels Christian Lang, lige efter Macy Peters og mig. Regards.

0: Så radioavis. Klokken er 8.
1: Regeringsforhandlingerne spidser nu for alvor til her 65 dage efter valget. Det er Radikale, SF, Socialdemokratiet og Moderaterne, der forsøger at blive enige. Og først omkring midnat forlod de seks partier forhandlingsbordet på Marienborg. Og forsøget på at danne en centrum-venstre-regering fortsætter i dag, lød det fra de radikales leder Martin Lidegaard på vej hjem i nattemørket.
2: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
3: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, det sidste ville han så ikke svare på. Og det kan altså også godt være, at vi skal ind i næste uge, før der kommer en ny regering. Det vurderer DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø, der siger, at det især er de økonomiske spørgsmål, der trækker forhandlingerne i langdrag.
4: Der står Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne et helt andet sted end især SF's Pia Olsen Dyhr, sådan set også Socialdemokratiet, og især Enhedslisten, som jo skal agere parlamentarisk grundlag for den her regering, hvis den skal kunne dannes. Og der sidder man og kigger på nogle balancer, der gør, at begge fløje ligesom kan se sig selv i det her projekt. Et andet spørgsmål, der udstår, det er jo, hvis der skal være en regering, skal der være et ministerhold, men hvem skal sidde på ministerposterne?
1: Og så skal vi ud på vandet. I årevis har fiskere bundtrålet ved Rømø i Vadehavsområdet, selvom det faktisk har været forbudt. En gammel bekendtgørelse om, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig, er nemlig ikke blevet håndhævet. Men det bliver det fra nu af, oplyser Beredskabsstyrelsen. Forbuddet er altså til for at beskytte fiskerne, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Og Stefan Jørgensen, du står nu på Rømø Havn.
5: Og jeg står i styrhuset på rejetråleren Katarine, der i løbet af natten har fanget lige over et ton hesterejer, som her til morgen er blevet losset ind på kajen. Jeg står og kigger på et kort inde i styrhuset her over Vadehavsområdet. Der er tegnet et stort rødt område ind på kortet, hvor man nu ikke længere må fiske, altså på grund af den her minerisiko. Paus Gram, du er formand for Rømø Fiskeriforening. Det her område, hvor ofte har I fundet miner der?
6: Aldrig nogensinde. Det kommer heller ikke til at ske, for det er ingen mine i det område der.
5: Og du er femte generation af fiskere, rejfiskere her på Rømø. Hvad bliver konsekvensen for jer af, at det her område ikke længere må fiskes i?
6: Jamen, det er i stængt truende, og det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og harre frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
5: Så hvad kommer I til at gøre nu?
6: Ja, vi kommer til at lukke og slukke over et tidspunkt, men vi ser jo stadig og venter, at Danmarks Fiskerifing de finder en ordning på det her. Og det har åbenbart lagt nogle gamle aftaler fra før i tider, hvor vi har snakket med gamle fiskere, men dem skal de lige have fundet frem, jo.
1: Og ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Danmarks Demokraternes modstand mod det, de kalder jernmarker, er åbenbart ikke helt fast. I går blev Lars Vestergaard fra Thisted Kommune smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede opførelsen af en 40 hektar stor solcellepark. Men tilbage i februar valgte fire andre Danmarks Demokrater i Viborg Kommune at stemme for en 62 hektar stor solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Og det undrer Andreas Søndergaard, der er chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad.
7: Hvis man bare følger sporadisk med, sådan ikke engagerer sig dybt i sit lokalsamfund, så virker det jo enormt både hyklerisk og dobbeltmoralsk, at nogen må sige ja, mens andre ikke må sige ja.
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen, giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke blev smidt ud af partiet, ligesom Lars Vestergaard.
8: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed og oplyser, at alliancen fortsat vil styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Det skriver en NATO-talsperson på X, efter at en drone natten til fredag ramte en beboelsesejendom i den rumænske by Galati, der ligger tæt på grænsen til det sydlige Ukraine. To personer blev ifølge de lokale myndigheder lettere såret. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var der tale om en russisk drone, som fløj ind i rumænske luftrum, inden den styrtede ned. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Der er udsigt til en del sol igen i dag, men en overgang dribler der så også skyer ind fra vest, som giver mulighed for lidt regn eller byer en overgang. 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til frisk vind.
3: P4 Trafik med melding til jer på E45 sydgående med kurs fra Horsens og mod Vejle. Når I kommer forbi til- og frakørsel ved 58 Hedensted, så vær opmærksom på, at der holder en havareret bil i højre vognbane. Det skulle være lige inden I rammer en vejarbejdszone. Det trækker altså ikke voldsomt lang kø til jer, men der er noget begyndende optrækning til det. Igen, det var i sydgående retning på E45. Vi har en havareret bil i højre spor ved 58 Hedensted.
9: Det her er P4.

0: Shawn Mendes og Mercy.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Bente Hansen og Rasmus Brun Kynde.
3: Når børnene dribler med fodbold, der sender fjerdebolde afsted, laver gymnastik eller alt muligt andet i idrætsforeningen HA 85 i Vindingdal, så får klubben 40 kroner mindre i tilskud fra Silkeborg Kommune per medlem, end de er vant til.
0: Ja, det er det her med, at politikerne har skåret i tilskuddet for medlemmerne under 18 år. Før der var det 190 kroner, nu er det så kun 150 kroner.
3: Og det er jo altså Morten, formand for foreningen, når kommunen samtidig gerne vil bruge dem og deres forening til alt muligt andet.
4: Vi blev tit kontaktet og opfordret til at tage del i de udfordringer, kommunen også har, som ligger ud over sådan almindelige idrætsbevægelighed og sådan noget, men på de sociale indsatser. Det klinger lidt hult, når man på den ene side gerne vil bruge os til den slags, og så samtidig trække det økonomiske grundlag væk.
0: Ja, vi spørger, hvordan det hænger sammen, når vi har formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Silkeborg Kommune med inden for den næste halv times tid.
3: Ja, det gør vi. Nogen, der også kæmper for at få enderne til at mødes, det er vores folkevalgte politikere, der på snart 64. døgn prøver at danne en regering.
0: Ja, nu tyder noget jo på, at det måske lykkes faktisk lige om snart, håber vi.
3: Ja.
0: Ja, det satser vi på.
3: Det kigger vi på.
0: Ja, og bliver klogere på. Efter Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: because it's you.
1: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Og efter timelange forhandlinger, der forlod partierne Marienborg omkring midnat, og der var jo et kæmpe smil på læberne hos flere af hovedpersonerne.
2: Ja, altså blandt andet på Martin Lidegaard, der sagde sådan her.
3: Jeg har haft en udmærket aften, jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Godmorgen, Rikke Gyldmansø.
4: Godmorgen.
2: Politisk analytiker her i DR. Nu ved jeg godt, at vi sagde, at de forlod Marienborg med et smil, men altså på jysk, det der med en udmærket aften, ja ja, så var det da heller ikke vildere. Hvordan opfatter du det?
4: Ja, men altså, jeg opfatter det som om Martin Lidegaard, han godt ved, at lige om lidt, så kan han sætte sig ind i en ministerbil og igen være en del af en regering, som er Radikales helt store mål.
1: Så hvor tæt er vi på at få en regering, Rikke?
4: Jamen, jeg synes, at rigtig meget tyder på, at der kan blive præsenteret en regering i løbet af næste uge. Vi er inde i de afgørende, afsluttende forhandlinger. Alle partierne giver udtryk for, at der er en villighed til at bøje og strække sig mod hinanden. Men det kræver altså også noget bøje og strække gymnastik mellem de her partier, fordi der er stadig politiske uenigheder, og de er slet ikke nået dertil, at de er begyndt at fordele ministerposter endnu. Så jeg tror, at de bliver siddende omkring det forhandlingsbord, i hvert fald i sådan metaforisk forstand, indtil der bliver landet en regering.
2: Altså, det har jo været nogle virkelig lange bøj-strækøvelser, de har haft gang i. Hvad ved vi egentlig om de forhandlinger, der varede til meget sent i aftes?
4: Jamen, utroligt lidt, faktisk, for bare at være hudløst ærligt, fordi vi er inde i så sårbar og sensitiv en fase nu, hvor partierne netop skal finde ud af, hvor hinandens røde linjer går, hvor der kan laves kompromiser. Og der er det jo simpelthen bare ikke særlig fremmende for smidigheden mellem dem, at vi alle sammen går rundt og ved, hvor de ømme tæer er henne. Men vi ved sådan i overskrifter, at det stadig blandt andet er økonomien, der er svær at lande mellem Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes store drømme om skattelettelser, i virkeligheden meget blå økonomisk politik på den ene side, og så SF's Pia Olsen Dyhr på den anden side. Meget af den politik Løkke har, det er altså virkelig, virkelig en form for hadegave til Pia Olsen Dyhr. Og de skal jo ikke bare blive enige med hende, de skal jo også have et parlamentarisk grundlag, og der er Enhedslistens Pelle Dragsted også meget, meget, meget langt væk fra Lars Løkke Rasmussen.
2: Men altså, når de nu er så kæmpe langt væk fra hinanden alligevel, selvom de bøjer og strækker og alt muligt. Hvordan kommer den her regering så til at se ud?
4: Jamen, alt tyder på, at det bliver en mindretalsregering. Vi vender tilbage til normalen med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. De har tilsammen 82 mandater, så de mangler jo lige 8 for at komme op på de magiske 90 mandater, som skal til for, at regeringen ikke bliver væltet. Og der er det jo, de også forhandler videre med Alternativet, de nordatlantiske mandater og så Enhedslisten. Og der forventer jeg også, at der kommer i hvert fald en runde mere med Enhedslisten. Som vi hørte, har der været nogle ret store knaster, sidst de var inde hos Kongelige Undersøger Mette Frederiksen.
1: Det bliver spændende. Rikke Gyldmansø, politisk analytiker her ved DR. Tak for lige at gøre os klogere på noget, vi ikke ved så voldsomt meget om, trods alt.
4: Selv tak.

0: P4 Trafik. Vi skal igen på E45 ved Hedensted. Der er stadigvæk en bil havareret mellem til- og frakørsel i sydgående retning. Vedkommende holder i det højre spor, og det trækker altså en smule kø til jer i sydgående retning.
1: 70 100 110 er nummeret ind til P4's trafiktelefon, så sidder Mia klar derinde.
2: Når U10-drengene dribler på fodboldbanen i Vindingdal HA85, så får klubben 40 kroner mindre i tilskud fra kommunen per spiller, end de faktisk er vant til.
1: Ja, for Silkeborg Kommune har skåret i tilskuddet for medlemmer under 18 år. Det er gået fra 190 til 150 kroner. Og i Vindingdal, jamen der er konsekvensen jo, at de nu må skrue op for kontingenterne.
2: Med os nu er Thomas Tonsberg Sli, formand i Kultur- og Fritidsudvalget i Silkeborg Kommune for Venstre. Godmorgen, Thomas.
3: Godmorgen, godmorgen.
2: Tænker du egentlig, det er godt for folkesundheden og idrætslivet i en kommune, hvis foreningslivet skruer op for kontingenterne?
3: Nej. Ikke nødvendigvis. Jeg er jo også selv foreningsmenneske, Sars Weibig IF, så det er den verden, jeg selv kommer fra også. Og nu er jeg så formand for Kultur- og Fritidsudvalget, det er korrekt, men nej, det synes jeg ikke.
2: Du sad jo også i byrådet i sidste periode, og det var jo i den periode, Kultur-, Fritids-, Outdoor- og Idrætsudvalget besluttede, at der skulle reduceres i de samlede udgifter til aktivitetstilskud for 250 millioner. Altså, hvorfor så det?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, der var jo en tværgående besparelsesproces på det tidspunkt i kommunen, og der skulle alle fagudvalg byde ind, og det her, det blev så det, man løftede videre fra fritid, kultur- og fritids- outdoor- og idrætsudvalget, som det hed før 1. januar.
2: Kan du huske det?
3: Ja, jeg kan godt huske det, og jeg var også, men det var måske nok mest som foreningsmenneske,

0: end lige det her med at lave fodbold og badminton og gymnastik for børnene. Altså, I beder dem også om at løfte nogle opgaver, når det handler om det sociale, altså.
1: Det er der ingen tvivl om, og jeg kan også mærke, at jamen, når vi også går på fodboldbanen, jeg er jo selv fodboldtræner for nogle 13 drenge, og vi har lige været en tur i Holland, det giver en masse trivsel, det giver en masse fællesskab, det giver dermed også en masse sundhed, ikke bare fysisk, men også psykisk sundhed. Så det er der ingen tvivl om, at idrætsforeningerne i dag, der bliver stillet højere krav til, hvad det er, de forventes at skulle levere, og dermed så er idrætsforeningerne jo også en sundhedsforening efterhånden, altså vi bidrager i hvert fald til sundheden, både den psykiske og fysiske.
0: Men altså, hvis jeg så boede i Silkeborg og havde stemt på dig, vil du så egentlig arbejde for, at tilskuddet det bliver hævet igen, eller kommer tilbage, eller hvor er du henne?
1: Det sagde jeg under valgkampen, og det mener jeg stadigvæk, at jeg vil, og det gjorde jeg, gik til valg på at løfte vores idrætsforeninger. Det er stadigvæk det, jeg vil arbejde for, og det har jeg jo heldigvis stadigvæk mestedelsen af den her periode til at bevise, at det er den vej, jeg ønsker at gå.
2: Men er det efter de 40 kroner, der nu er blevet taget tilskuddet, det er det så, at de skal tilbage igen?
1: Det skulle da gerne være endnu mere. Men altså igen, jeg sidder trods alt som formand, men stadigvæk kun på et enkelt mandat, og der er jo nogle større budgetaftaler og ting og sager, der skal gå op i en højere enhed, før det er, at det kan lade sig gøre. Men ja, jeg synes, at en investering i vores idrætsforeninger, men i foreningslivet generelt, taler ind i trivsel og sundhed osv., og hele den agenda, som hele samfundet er så optaget af lige for tiden. Så jeg synes, det har vi en forpligtelse til at gå ind og støtte op om i højere grad.
2: Så lød det fra Thomas Tornsberg Sli, altså formand i Kultur- og Fritidsudvalget i Silkeborg Kommune for Venstre.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvler.

P4 Trafik med en melding til jer på E45 Nordgående om Aarhus. Der er sket et uheld. Det er mellem 47 Tilst og Aarhus Nord krydset. Der holder to biler i højre vognbane, og det trækker altså lidt kø til jer, som lige nu starter ved 47 Tilst.

0: Nars Barkley og Crazy. Regionale nyheder klar til dig. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Og det bliver altså nok en lidt bøvlet dag for letbanependlerne i Aarhus. Alle afgange er indtil videre aflyst på de to linjer på letbanen i Aarhus, altså L1 og L2.
0: Det skyldes et nedbrud på signalsystemet, det skriver Midt Trafik på selskabets hjemmeside. Og der melder trafikselskabet samtidig, at de endnu ikke ved, hvornår driften på linjerne kan genoptages, men at det kommer til at tage flere timer.
2: Som erstatning uden for Aarhus på L1 kører der erstatningsbusser på rute 88, der kører gennem Grenå og Hornslet. Fra Hornslet kan man tage rute 100 videre mod Aarhus.
0: Og derudover opfordrer Midt Trafik til at holde øje med infoskærme på Midt Trafik og på rejseplanen og fortæller, at man kan kigge efter alternative rejsemuligheder eller benytte sig af rejsegarantien.
2: I idrætsforeningen HA85 i Silkeborg bydelen Vindingdal kæmper de med lavere økonomisk tilskud fra Silkeborg Kommune. Før fik de 190 kroner per medlem under 18 år. Det er nu sænket til 150 kroner.
0: Og det kan betyde, at de nu må hæve nogle af kontingenterne, fortæller foreningsformand Morten Dixen Olseth.
3: Altså generelt vil jeg sige, at Silkeborg Kommune har været gode til at bakke op om foreningerne. Der er bare sket et skred de sidste par år, hvor vi har oplevet et faldende tilskud, kommunalt tilskud på medlemmer, lokale tilskud, og nu også oplever vi, at man forventer en meget stor egenfinansiering på faciliteter, som jo egentlig, når det står færdigt, igen bliver kommunens ejendom.
2: I en undersøgelse fra DGI blandt 1000 foreningsformænd svarer hver fjerde, at de er skrumpet i tilskud fra kommunerne.
0: Et uheldigt signal, siger fodboldtræner i HA85 Martin Rasmussen.
4: Jeg tror ikke, der er nogen af mine drenge, der vil stoppe med at spille fodbold, fordi kontingentet stiger. Men jeg synes, det er en signalværdi. For hvis kommunen gerne vil have, at vi har sunde børn, som bevæger sig og har et fællesskab, så synes jeg, det er et forkert signal, de sender ved at give mindre tilskud til det arbejde, vi gør herude, også frivillige.
2: Formand for Kultur- og Fritidsudvalget Thomas Tonsberg Sli fra Venstre siger, at han gerne vil have gennemgået sparemodellen politisk, men lover ikke, at det bliver tilbagerullet.
0: Det var ellers en del af budgetaftalen for i år, at der skulle være gratis parkering ved hospitalerne i Region Midtjylland. Men selvom beslutningen blev truffet i oktober sidste år, så er der altså ikke sket noget endnu, skriver TV2 Østjylland.
2: Og den nye regionsrådsformand fra Venstre, Anders G. Christensen, forventer heller ikke, at det bliver i år, at man med ro i maven kan gå forbi parkeringsautomaten, hvis man skal haste ind på f.eks. fødegangen eller på skadestuen.
0: Vi er i proces med det, men jeg tror godt, at jeg kan sige, at det formentlig ikke bliver i år, vi kommer helt på plads med det, siger han til mediet.
2: Den gratis parkering for patienter, pårørende og medarbejdere kommer i fremtiden til at gælde på blandt andet Aarhus Universitetshospital og regionshospitalerne i Randers, i Horsens og i Silkeborg.
0: Nogen eller en del sol. En overgang bliver det mere skyet vestfra. Der kan også komme lidt regn eller byer, for det ikke skal være løgn.
2: Ja, og temperaturen i dag bliver mellem 20 og 25 grader. Vi får svag til jævn vind fra syd.

0: Kvadron og Hey Love. Det er clickbait-tid. Ups, har du holdt dig orienteret på DR.dk?
1: Ja, semi.
0: Ah, super duper. Nå.
2: P4 Morgen. P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Så kan det jo bare være, at det bliver det sjovere at høre, hvad du måske så kommer med af gode forslag, når jeg nu har clickbaitificeret nogle overskrifter fra DR.dk, lavet lidt om og gemt en historie derindefra bag en ny overskrift. Det er jo det, der er hele lejen.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Godt, sæt i gang.
2: Nummer 1.
0: Ræve røde natteravne med blå mærker.
1: Ræve røde natteravne med blå mærker?
0: Vi har lige snakket med Rikke Gyllemansø.
1: Ja, det er også rigtigt. Okay, tak for hjælpen der. Jeg skulle lige... Ja, ja, okay. Yes, jamen altså, regeringsforhandlingerne er vi jo så i gang med.
0: Ja, du får den.
1: Ja, okay. Tak.
0: Det var jo fordi, at der var jo budt indenfor til Marienborg, der er regeringsforhandlinger.
1: Og det trak ud.
0: Det trak nemlig ud, og jeg tænkte bare, nu er det jo... Det ligger over til den, hvad kan man sige, centrum-venstre-siden. Altså lidt mere rødt end blåt. Og så tænkte jeg, så var det måske en meget fin betegnelse, når de nu også var... Længe oppe, rev-røde, natteravne med blå mærker.
1: Ja, også fordi, altså Lidegaard, han havde jo lidt sorte rande under øjnene, fordi det blev sent. Men altså, Lars Løkke kom jo meget senere hjem.
0: Ja, men han skulle nok lige holde festen kørende lidt. Nå, vi hopper videre.
2: Nummer 2.
0: Det er da ikke chokoladeis, det der. Nej, det er fæses fra en hund.
1: Så ved jeg godt, hvad det er. Især når du fremfører den på fynsk.
0: Ja, præcis.
1: Fordi det må virkelig også være irriterende. Det handler om et... semi-berømt, tror jeg, ishus, der ligger på Sydfyn. Mm-hmm. Og de bor på en grund, ejet af en lodsejer, som er, for at sige det rent ud, skide træt af, at folk de går tur med deres hund. Hunden pøller, og folk samler det ikke op.
0: Lige præcis.
1: Ja.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og så
1: det er
0: faktisk
1: så slemt, så det kan være, at de ender med at måtte lukke den der iskiosk.
0: Det er nemlig lige præcis det. Lodsejeren er blevet så træt af det her, at han nu siger til dem, der jo så har det her ishus, nu der skal gøres noget, fordi det her, det kan vi simpelthen ikke holde ud. Så lukker vi.
1: Nu tager jeg sammen.
0: Lige præcis. Og det er jo tilbage til den gode gamle don't shit where you eat ice cream.
1: Det er rigtigt.
2: Nummer 3.
0: Troldmanden er klar til at tage nordover.
1: Troldmanden er klar til at tage nordover? Ej, du må ikke hjælpe. Det tror jeg ikke, jeg kan.
0: Gol. Lionel Messi er officielt udtaget til sommerens VM.
1: Ah.
0: Det har det argentinske fodboldforbund meldt ud VM, som jo foregår nord for Argentina,
1: yes,
0: i USA og Canada og Mexico i weekenden. Og det er det, der var rigtig mange, der var blevet lidt nervøse for, om Messi kunne være med. I weekenden der blev han skiftet ud i sådan en Inter-Miami-kamp, fordi han havde noget problemer med det ene ben. Det var så åbenbart ikke så slemt, at han ikke regner med at kunne være med til en slutrunde. Og det vilde det er, at hvis den her forsvarende verdensmester, som han jo er, kommer på banen til det her VM, så er det hans 6. VM-slutrunde i karrieren. Det er altså kun hver 4. år. Og det er en ny rekord.
1: Og formentlig også det sidste VM. Men godt, han er med.
0: Det sagde vi også sidste gang. Man ved jo aldrig.
1: Man ved aldrig.
0: Man ved aldrig. Nej.
2: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.

P4 Trafik med først og fremmest en afmelding på E45 uheldet mellem Tilst og Aarhus Nord i nordgående retning. Det er overstået. Der er altså også helt frit farbart til jer, og køen den er så småt afviklet. Hvis I kører sydgående og i den anden ende af regionen, så har vi stadigvæk en havareret bil i højre spor. Det er ved 58 Hedensted, og det trækker altså kø.

0: Vi fejrer musikken med den her store top 100 liste.
1: Danmarks top 100.
2: Yahoo! Uenige sammen.
1: På din favoritkanal.
2: Jo flere der er med, jo bedre bliver den.
1: Ja, ja. Det er lyd.
0: Fantastisk. Og hvor bedre at gøre det end i de historiske mekka af sådan musikskabelse, hvor blandt andet jo de her hits er blevet født.

0: og Nephew. Og han har faktisk også været forbi den gode Kim.
1: Det er vildt.
0: I sin tid.
1: Vi skal mentalt en tur til PUC-studierne i Randers, hvor du er, Tim Nille Lundsing, lige nu.
2: Ja, jeg har simpelthen sat mig i sofaen her i det her flotte hus, og foran mig der er der spredt alverdens ting ud for den her fantastiske musikalske historie. Der er magasiner, hvor der blandt andet står verdens bedste studie, og der er US Top 40's med alting, der er blevet lavet i lige præcis det studie, der lå i Randers. Og manden bag den her musikalske legeplads, det var dig, John Puk Kvist. Hvordan kommer man lige på den her idé i 80'erne eller i 70'erne?
3: Ja, det startede helt fra starten som musiker, ikke? Og startede et lille beskeden studie. Årene gik, og det blev større og større, og så fik jeg noget egenudviklingsstøtte, 1,2 millioner, og så byggede jeg det første store studie med den nyeste teknik, og som man kunne få digital teknik. Det var det ikke nogen, der havde. Det er ret mange, der havde. Polarstudiet i ABBA-studiet, de havde blandt andet ikke. Men ellers var det ikke ret mange. Men det var vejen frem, fordi kvaliteten var jo meget bedre. Lydmæssigt og dynamik og så videre og så videre. Så det gik faktisk meget hurtigt, at de store drenge, de meldte sig. De kom nok nogle af de allerstørste. Det var så Elton John og George Michael, ikke? Elton var der i over 4 måneder. Og han lejede, der var der så kom 2 studier til. Et andet studie også. Så det var 2 studier, men han lejede hele komplekset. Så ja, det var en sjov tid, ikke? Og meget spændende at tænke tilbage på. Ikke? Alt, hvad der skete dengang. I dag der er den digitale teknik jo så blevet meget, meget mere let og billigere, det er jo klart. Ikke? Men dengang, der var det jo en meget, meget dyr investering.
2: Ja, og nu nævner du den her teknologi og de dyre investeringer, og når jeg kigger på forsiden af det her magasin, der er jo kæmpe højtalere og mixepulter og fjernsyn og alverdens ting på det her billede. Hvor får man penge og ressourcerne til at skabe det her?
3: Jamen, jeg rejste en del rundt i udlandet også, og så andre studier, og fik tænkt, ja, danskere, det er rigeligt nok med danske studier. Det har det samme, stort set det samme udstyr, alle sammen. Så for at gå så gældende udenløst, så er man nødt til at komme op i et helt andet niveau. For de fleste danskere har ikke råd til indspil i så store studier der. Og det viser sig også, ja, det er jo ligesom spillet lotteri faktisk. Det skal lidt held til, jo. Og det var det også. Det kom det også.
2: Og de her fantastiske historier, dem skal vi jo høre meget mere om lige om lidt, fordi det er jo tydeligt at høre på dig, at der er rigtig meget, vi kan tage fat i her.
0: Ja. Det må man sige. Der er masser af gode historier, der kan fortælles. Jeg ved ikke, om de her også har været forbi, men det er jo ikke utænkeligt.
1: Det er ikke utænkeligt.
0: Der er mange af dem på det her nummer. Vi har Søs Finger, Thomas Helmi, Sanne Salomonsen. Hvem er den sidste? Kan du huske det?
1: Anne Lind.
0: Ja, det er sgu da rigtigt. Den, jeg elsker. Elsker jeg. Ja.

0: Jo. Jeg brugte lige det der Google.
1: Ja.
0: Så kan jeg se, at Sanne Salomonsen har sagt, hun har været der flere gange i PUK-studierne og indspillet. Og jeg så også lige, det ser ud som om, at Thomas Helmigs Løvens Hjerte, det albumet fra 90,
1: ja,
0: skulle også være blevet mixet i PUK-studierne. Så jo, der var der nogle af dem her, der også har lagt vejen forbi.
1: Jamen, det var jeg nærmest heller ikke i tvivl om.
0: Nej, det tænkte jeg
1: også. Altså, alle har været forbi det der
0: legendariske studie.
1: Yes.
0: Ja, som jo desværre er brændt.
1: Ja, men vi skal høre flere røverhistorier derfra, ja, om...
0: Kvarter. Sådan noget-agtigt.
1: Ja, kvarter 20 minutter.
0: Efter radioavisen.
1: Kvarter 20 minutter.

0: danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver noget til.
0: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR.

0: Så er det radioavis. Klokken er 9.
1: Regeringsforhandlingerne går jo nu ind i en intens fase efter mere end 6 timers forhandling til et stykke over midnat i går. Og SF, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne skal på den allerede igen i dag. Og hele weekenden kommer formentlig også til at gå med forhandlinger, forudser DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø. Det er især økonomien, der får det til at trække ud.
2: De skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså, kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man være kreativ for, at venstrefløjen kan være med?
1: Men selvom der stadig forhandles, så ser det ud til, at en ny regering snart er på plads, vurderer Rikke Gjølmansø.
2: Jeg synes, at rigtig meget tyder på, at det kan være i løbet af næste uge, at der bliver præsenteret en regering. Vi ved, at de er i de afgørende, afsluttende forhandlinger. Det her med, de forhandlede til så sent i nat, jeg forventer sådan set, at de ikke rigtig forlader forhandlingsbordet, i hvert fald ikke sådan i overført betydning, før vi har en ny regering.
1: For tredje dag i træk er der uro omkring byggeriet på nyt OUH, altså Odense Universitetshospital, hvor en stor gruppe arbejdere blokerer 2 indgange til byggepladsen. Det er primært rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild. De er frustreret over ikke at have fået udbetalt deres løn. Og Charlotte Petersen, du har fulgt udviklingen de seneste dage. Hvordan ser det ud her til morgen?
3: Men her til morgen er der stadigvæk fuld drøn på vreden, kan man godt sige, fra de her italienske og rumænske byggearbejdere. Jeg står og kigger på dem her, og de står i deres gule veste og gule sikkerhedshjelme, men de er altså rødglødende af vrede. Foran så har de sat det her papskilt med sort skrift, hvor der står, where is our money, altså hvor er vores penge. Og da jeg kom klokken 7, der var der simpelthen kaos herude, fordi alle dem, der jo skal ind og møde inde på byggepladsen, de har parkeret udenfor og var nødt til at gå igennem. Men de her rumænske og italienske byggearbejdere, de har også udvidet blokaden nu her. De har blokeret en indgang mere til nyt OUH, og den er man nødt til at køre om til. Der har jeg også været, men nyt OUH er et kæmpe byggeri. Det bliver Danmarks største nybyggede supersygehus, så der er store forhold herude.
1: Men man kan jo godt forstå, at de gerne vil have deres penge, men hvad er det, de vil opnå med selve blokaden?
3: Det, de vil opnå, det er, at de vil simpelthen, for det første vil de have deres penge, men de kan heller ikke forstå, at de kan stå og bygge et dansk supersygehus, som det offentlige opfører, og så ikke få nogen danske politikere eller nogen andre i tale. Så de mener også, at staten bør reagere, og de siger, at vi bliver til juleaften, hvis det er det, der skal være.
1: Og Christian Lemby, der er pressetalsmand for Odense Hospitals projektteam, også kaldet OHPT, skriver til DR, at OHPT gennemgår i øjeblikket fakturerne og forventer at nå til enighed med kurator om det endelige beløb inden for en kort tidsramme. Derefter vil betalingsbetingelserne blive fastlagt, og betalingen for april og maj vil give kurator midler til at betale lønnen til Technobuild-medarbejderen. I et af de steder i Danmark, der er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu begynde at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men Pau Skram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, er ikke så bange for at få miner op i nettet.
4: Det er ikke nogen, det er aldrig sket, og det kommer ikke til at ske.
1: For det er nemlig ikke sket i de 61 år, han og hans familie har fisket i Vadehavet. Han ser for sig, at det har konsekvenser, at de ikke må fiske der længere.
4: Det er i stængt runde, og det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og have frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Rømert Gerding, afviser, at det skulle være drilleri.
5: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Og ifølge Beredskabsstyrelsen, så vil de fiskere, der nu overtræder forbuddet, ende med at blive politianmeldt. Vi kommer til at løbe lidt tør for sol i dag. I løbet af dagen der kommer der nemlig skyer ind fra vest, og især i syd kan de så ende i regn og byer. Men alligevel op i nærheden af en meteorologisk sommerdag med 17 til 25 grader, og så en kun svag til jævn vind fra syd. Thomas Hougaard sætter nyheder sammen til radioaviser her til morgen.
6: P4 Trafik med to gode nyheder til jer. Først jer på E45 Sydgående, der skal mod Vejle fra Horsens. Den havarerede bil ved Hornslet, eller ved Hedensted, er væk igen, og der er altså også hul igennem i trafikken til jer. Og så er der også godt nyt til jer, der skal med letbanen i Aarhus, for fejlen på signalsystemet, det er altså løst. Så både L1 og L2 begynder så småt at køre igen, men der vil altså stadigvæk være forsinkelser og aflysninger frem til kl. 11. Det betyder også, at der erstatningsbusserne, de fortsætter. I kan læse meget mere inde på Midtrafik Live eller midtrafik.dk og tjekke den aktuelle trafik på Midtrafik Live, infoskærmene og på rejseplanen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: for the People og Pumped Up Kicks.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Bente Hansen og Rasmus Bruun Kynde.
3: Og noget af det, vi taler meget om her på P4 for tiden, det er jo arbejdet med at få lavet den der top 100 liste over de bedste danske sange nogensinde.
0: Ja, i dag der har vi jo, vi er jo i PUK-studierne.
3: Ja,
0: eller i det, der er jo, de er der jo ikke rigtig mere. De brændte
3: jo.
0: Men vi taler om alle de gode historier, som der er kommet fra de PUK-studier, ja, som altså jo ligger derude for Randers.
3: Vi er der mentalt.
0: Lige præcis.
3: Og vi kom til sådan at stå og snakke om det, fordi der har jo været, altså, der har jo været så mange berømtheder forbi det studie.
0: Helt vildt.
3: Altså.
0: TV2, Thomas Helmig fandt vi også ud af. Mm-hmm. Sanne Salomonsen fandt vi også ud af ved en lille Google-søgning.
3: Men det er jo også altså George Michael, Depeche Mode, ja, ja. Elton John og, jamen altså, der
0: kæmpe
3: er ikke
0: navn.
3: Dem, der ikke har været i det PUK-studie. Altså.
0: Og nu var vi jo gået på Google og begyndt at undersøge, kan vide, hvem det egentlig er? Hvem, ja, har måden været der?
3: Mm.
0: Og det var bare en sjov oplevelse, fordi lige pludselig gik vores morgen jo op i en højere enhed, kan, ja, man sige. Fordi du lige pludselig siger, Rasmus, prøv lige at se. Og så er det jo simpelthen fordi, at der er et helt særligt satirisk album, der er blevet lavet derude. Nemlig Drengene fra Angora.
3: Ja, og det var meget sjovt, fordi vi tidligere på morgenen havde besøg af en hulens masse mennesker, som tilsammen er Henrik Solgaard Band. Det er, ja, simpelthen et band, der tager ud og har det skide sjovt med at spille alle de her kopinummer fra Drengene fra Angora.
0: Skal vi lige tage et lille medley af dem igen?
3: Ja.
0: Altså,
3: ja.
0: Det er jo altså de her sange, som vi alle sammen kender.
3: Ja.

0: Altså, de har jo lige fyldt et, telt til Jelling Festival med hudende publikum, som kunne alle de her sange.
1: Det er fantastisk.
0: De har en fest.
1: Ja, det er godt, Henning. Nå, vi skal tilbage til Hennings hjemby inden så længe. Han kommer jo fra Randers, ikke?
0: Ja, ikke?
1: Ej, det er
0: jamen,
1: godt.
0: Det er, fordi vi skal have nogle flere historier fra det hedengangne PUK-studie, fordi vi jo kom til at tænke på det her med den der top 100-liste. Mm. Altså, meget af den danske musik er jo blevet til
1: i de studier.
0: I de studier,
1: ja. Vi skal tilbage lige om lidt. Først anden dansk musik. Mille lyver for min dagbog her i P4 Morgen.

0: og lyver for min dagbog.
1: Og her den sidste halv times tid, der har vi jo snakket rigtig meget om det her berømte PUK-studie, der lå tæt på Randers. Hvordan sådan en verdensberømt studie overhovedet kunne komme til at være her i lille bitte Danmark. Og Tim, du er jo stadig hos manden bag studiet i Randers. Altså, kan man egentlig mærke historien?
2: Ja, det må man sige, man kan. Og jeg har lige i mellemtiden her fået en liste med nogle af de kunstnere, der har været i det studie. Kim Larsen, Shubidua, Knacks, Malur, Thomas Helmi, Sanne Salmonsen, Cliché TV2, og jeg kan blive ved, og jeg kan blive ved. Det er en rigtig, rigtig lang liste, det her. Og John Puckfest, altså, hvis vi nu tager Kim Larsen midt om natten, som jo er lavet i lige netop det studie, hvordan har det været at sidde der og sidde ved knapperne?
3: Jamen, det er interessant, ligesom så mange andre forskellige band. Det er lige så spændende. Ikke? Og Larsen var jo også en sjov og spændende fyr. Specielt, ikke? Og hyggelig. Så det var en rigtig spændende tid, synes jeg. Det glemmer man heller ikke. Og nu, når han ikke er her mere, ja, det går det ikke bedre. Jo. Så, og være med til mix og alt det der, ikke? Ja, man håber det jo ikke, men jeg har ikke drømt om, det blev så kanonsucces. Danmarks mest solgte LP, ikke? Eller jeg plader ikke, 650.000 og 250.000 i resten af Skandinavien. Og det har Poul Bruun jo en stor producer, en stor andel i, ikke? Og han sagde, det fik jeg op for, jeg tror det er et års tid siden, han skrev til mig, Puk, jeg vil bare fortælle dig en ting, at du har haft en stor andel i min succes som producer og inden for pladeindustrien. Og jeg blev helt chokeret for det. Det er jo ikke regnet med, ikke? Men jeg har arbejdet rigtig meget sammen med Poul Bruun, og han er jo mange, og medley, de har jo mange ting over for mig, produktioner, ikke? Med Michael Falk og 1-2 og ja, mange af de navne der, ikke?
2: Og når en så stor producer så skriver sådan noget til dig, bliver man ikke lidt stolt af det? Det er jo en kæmpe stor af den danske musikhistorie, du har været del af.
3: Jo, men jeg fik næsten et chok, ikke? Fordi det er jeg slet ikke forventet, ikke? Han er jo ikke i branchen mere, ikke? Han er pensioneret og går hjemme og hygger sig. Men lytter alligevel meget på musik, ikke? Og er med sådan mentalt i, hvad der sker, ikke? Men det har jeg jo ikke forventet, han vil sige det der. Så det var jeg da meget stolt af.
2: Og det, nu er jeg jo simpelthen nødt til at spørge dig, som en, der har været så langt inde i den her danske musikindustri. Hvis nu du skulle vælge en af dem fra dit studie, der skulle være i en top 100-liste, hvem skulle det så være?
3: Hvad tænker du på? A band?
2: Ja, eller bare en kunstner, som har gjort et stort indtryk på dig, som du tænker fortjener en plads på en dansk top 100-liste.
3: Ja, det er jo absolut Kim Larsen, du. Det må man lige sådan sige. Helt bestemt. Men de andre, det var også spændende. Laid back. Det er også spændende. 1-2, Michael Falk. Han skriver også til mig en gang imellem, at han tænker tit tilbage på den hyggelige tid, vi havde, ikke? Og så videre, og så videre. Og jeg kan selv fortælle ganske kort, at når folk fx bliver gift, så har de jo stor fest med familie. Og det. Da jeg blev gift med Birte, som hedder min kone dengang, der var over i Nørrehald Kommune en formiddag. Michael Falk var i studiet, og blev gift. Kette, guitaristen, han var med som vidne. Hjem igen, ind bag mixerpulten og arbejde videre. Det var mit bryllup.
0: Ah, det er fedt. Tim, du kan jo lige høre, jeg tænker, når jeg nu trykker her, så...
1: Det var det, han sagde først.
0: Ja, jeg tænker, John havde nok meget godt tilfreds med at smide den her på. Nemlig Kim Larsens Naturligvis Midt om natten. Det skulle undre mig, hvis den ikke får en plads på den liste. Det fortjener den, i hvert fald.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: Jonah Blacksmith sammen med Megdes, Saw You Dancing.
1: Så skal vi lige en tur ud på vejene, Laura.
2: Det skal vi, ja. Vi får altså lige lidt opkald fra jer derude, der kører fra Aarhus i retning mod Herning på Silkeborg Motorvejen. Inde i Silkeborg under tunnelen, der er lavet en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, umiddelbart uden at der lige ser ud til at ske noget. Men jeg har altså lige forhørt mig ved Vejdirektoratet, og den er god nok. Der er opstået noget akut vejarbejde, så de er ved at sætte op til det, og derfor altså den nedsatte hastighed. Det var altså for jer, der kører på Silkeborg Motorvejen i retning fra Aarhus mod Herning. I skal lige forvente lidt nedsat hastighed ved tunnelen i Silkeborg. Det er på grund af noget akut opstået vejarbejde. 70 110, det er telefon herinde, hvis du oplever andre problemer ude i trafikken, som vi skal have meldt videre.
0: Det er fuldstændig korrekt. Der er regionale nyheder klar til jer lige efter et nummer med Casey Musgraves. Den her hedder Dry Spell.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: De har bestemt ikke kørt på skinner for letbanen her til morgen. En signalfejl på fjernstyringssystemet satte begge linjer ud af spil og aflyst alle afgange.
2: Og selvom man nu har fået løst fejlen før forventet, og letbanen så småt begynder at køre igen, så vil der altså stadig være forsinkelser og aflysninger.
1: En omfattende og alvorlig fejl, lyder det fra Michael Borre, direktør ved Aarhus Letbane, om situationen. Man har ellers prøvet at undgå sådan nogle fejl.
3: Vi har gjort en del for at forhindre det opstår. Blandt andet har vi lavet det, der hedder redundante systemer, det vil sige, at vi har to forskellige systemer, så hvis det ene går ned, så tager det andet over. Og her er begge systemer gået ned, og selv ved genstarten, så virker systemerne ikke. Og der skal vi jo selvfølgelig have undersøgt, hvad det er for en fejl, der så er opstået bagved, og se, om vi kan gøre noget for at forhindre, at det sker igen.
2: Men direktør Michael Borre håber, at man kan være fuldstændig tilbage, når østjyderne skal hjem fra arbejde.
3: Det er jo altid farligt at sætte klokkeslæt på, men vores bestræbelser går på i hvert fald at være klar, sådan så når myldretidstrafikken indtræffer i eftermiddag, så er vi klar på hele nettet igen.
1: I idrætsforeningen HA 85 i Silkeborg bydelen Hvinningdal kæmper de med lavere økonomisk tilbud fra Silkeborg Kommune.
2: Tidligere fik de 190 kroner per medlem under 18 år, det er nu sænket til 150 kroner.
1: Og det kan betyde, at de nu må hæve nogle kontingenter, fortæller foreningens formand Morten Dixen Ulseth.
4: Altså generelt vil jeg sige, at Silkeborg Kommune har været gode til at bakke op om foreningerne. Der er bare sket et skred de sidste par år, hvor vi har oplevet et faldende tilskud, kommunalt tilskud på medlemmer, lokale tilskud, og nu også oplever vi, at man forventer en meget stor egenfinansiering på faciliteter, som jo egentlig, når det står færdigt, igen bliver kommunens ejendom.
2: I en undersøgelse fra DGI blandt 1000 foreningsformands var hver fjerde, at de er skrumpet i tilskud fra kommunen. Et uheldigt signal, lyder det fra fodboldtræner i HA 85, Martin Rasmussen.
5: Jeg tror ikke, der er nogen af mine drenge, der bliver stoppet med at spille fodbold, fordi kontingentet steg, men jeg synes, det er en signalværdi. For hvis kommunen gerne vil have, at vi har sunde børn, som bevæger sig og har et fællesskab, så synes jeg, det er et forkert signal, de sender ved at give mindre tilskud til det arbejde, vi gør herude, også frivillige.
1: I Silkeborg Kommune fortæller formand for Kultur- og Fritidsudvalget Thomas Tonsberg Sli fra Venstre, at han gerne vil have gennemgået sparemodellen politisk, men lover ikke, at den kan blive tilbagerullet.
2: Arla, som er hovedkvarter i Viby ved Aarhus, har fået grønt lys til en kæmpe fusion, det skriver Europakommissionen i en pressemeddelelse.
1: Fusionen gør, at det bliver Europas største andelsmejerikoncern, som vil være ejet af 12.000 landmænd og omsæt for tæt på 150 milliarder kroner om året.
2: Ja, og Arla slår sig sammen med det tyske større andelsmejeri DMK Group og det hollandske andelsselskab DOC.
1: Nogen eller en del sol, en overgang mere skyet vestfra, temperatur op mellem 20 og 25 grader, svag til jævn vind fra syd.
0: Det her er P4 Morgen.
6: P4

P4 trafik på E45 i nordgående retning lige før afkørsel 43 Sønderborup. Der skal du være opmærksom på en masse dækrester, der ligger spredt ud på vejbanerne. Det skyldes en lastbil har sprængt dækket, og derfor holder havareret i nødsporet på tilkørselrampen til 43 Sønderborup. Men altså kør forsigtigt på E45 nordgående kort før Randers. Der ligger dækrester spredt ud på vejbanerne. Det er lige ved afkørsel 43 Sønderborup.

0: Jeg synes, de sniger sig ind her der alle vegne.
1: Det er ikke mig den her gang.
0: Nej, nej.
1: Men jeg kunne godt have fundet på det. Nephew, sammen med Marie Kage og gå med dig. En fredag morgen, der jo på mange måder har stået i musikkens tegn. Vi har været i PUK-studierne i Randers, eller jo... De er der jo ikke rigtig mere, de er jo brændt, men tænk tilbage på den gang, de var der, kiggede på guldpladerne og alle minderne derfra.
0: Og grunden til, at vi var der, altså mentalt i hvert fald, det er jo det her med, at vi er ved at samle ind til den der top 100-liste over de bedste danske sange nogensinde.
1: Præcis. Så var det jo en meget god anledning til lige at kigge forbi og mindes noget af alt det, der er blevet lavet derude. Så har vi også haft musikalsk besøg. Det var sjovt. Det var jo vores drengene fra Angora Jam Band, altså Henrik Solgaard Band.
0: Altså, jeg var ude og hente dem ude i køkkenet. Jeg har aldrig nogensinde i hele min tid her oplevet, at der sad 10 mennesker ude i køkkenet, altså og lignede noget for drengene fra Angora.
1: Ja, det var fantastisk. De var alle sammen klædt ud, og der
0: som
1: var
0: deres karakter.
1: 10 stykker gode mennesker i studiet, og men der var virkelig gang i den. Og så spillede de jo også lidt musik.
0: Ja.
1: Altså, noget af det, de jo spiller, de spillede jo på Jelling Festival, og skal også spille andre ting, fordi folk stadigvæk, altså over 20 år efter drengene fra Angoras storhedstid, bare stadig er mega populære.
0: Og det synes de jo også selv, og det er jo sjovt, fordi de er jo sådan i 20'erne. Altså, de har jo været små, bitte børn.
1: Bitte små, altså. Ja. Og så har de så siden også set det på YouTube og Instagram og alt det der, og så bliver det hele ligesom givet videre. Og det gjorde de jo så også i radioen, hvor de spillede det, der jo så er drengene fra Angoras højskolesang, den der hedder Kun Minderne Tilbage, stærkt inspireret af Nick og Jay dengang. Det lød sådan her. Lad os høre det igen.

10 styks musikvidenskabsstuderende i fantastisk fællesgang på kun minderne tilbage fra drengene fra Angora. Hyr dem til en havefest nær dig. Det bliver en kæmpe fest. Ej, det var godt.

0: Josh, I love it fra aarhusianske Saint Clara.
1: Og så er det jo den fedeste fredag i 100 år, og jeg lever, du
0: skal,
1: lever.
0: Det gør vi nemlig. Vi skal tale lidt om knæks. Der er fed fredag her og der alle vegne, især i Tivoli Friheden, hvor det her aarhusianske legendeband jo kommer og spiller i aften. Naturligvis knæks med Peter A.G.F. i spidsen.
1: Ja, og det er jo ikke tilfældigt, at F'et det har snedet sig ind bag AG. Det udspringer af noget satire, vores kolleger på P3 lavede for et par uger siden, i forbindelse selvfølgelig med mesterskabet til AGF.
0: Ja, det var ret sjovt. Nu har Knæks forsangeren så faktisk kommet med et lille svar på den der navneændring på Instagram-siden Knæks Official, altså Knæks Instagram-side. Det lyder sådan her.
2: Nu er det der med at skifte navn til Peter AGF, det ser jo godt ud i medgangstider og sådan noget der. Det kan være lidt mere problematisk, når det ikke kører. Men så på den anden side, så er det jo også det der med at stadigvæk at stå ved det. Det er jo det, der er den klubs store ting, at folk har supportet det i 40 år i håb om, at vi bliver nummer et. Og det blev vi. Så det er... Ja, det kunne jeg godt finde på.
1: I medgang og modgang, der står vi sammen. Det kan vi godt lide at høre.
0: Ja, det er dejligt.
1: Jeg tænker egentlig på, kunne du finde på at skifte navn til Rasmus Vigekønte i stedet for Brun?
0: Jeg tror, jeg er meget glad for, at jeg ligesom på... Med Brun. Brun, det er jo alle farver samlet i en, der bare er snurret rundt. Så på den måde, så kan jeg jo godt både rumme AGF og Randers og Silkeborg. Og jo også Horsens, som vi jo håber kommer op i Superligaen lige om lidt.
1: Nu kommer du også fra Viborg.
0: Jeg kommer også fra Viborg. Ja. Jeg holder fast i det Brun.
1: Ja, okay. Nå, men det der med navnændring, det må vi så overlade til Aarhus Bande, som måske faktisk også ændrer lidt i deres lyrik i aften.
0: Ja.
1: Ja, prøv at høre.
2: Vi er de vige kaniner, ja. Det er jo det, vi synger i Aarhus. Ja, det gør vi det. Vi skal spille i Aarhus på fredag. Så synger vi de vige kaniner med meget lange ører.
0: Det er genialt.
1: Og der er gudhjælpemig og muligvis mere på vej. Knæks er gået i fuld AGF-amok, ligesom resten af Aarhus. Og måske kommer der nyt merch.
0: Ja.
2: Vi har jo for ikke så længe siden lavet en t-shirt, hvor der står, at man skal ikke fuck med de vilde kaniner. Jeg kunne godt finde på at lave en igen, og så sige, at man skal ikke fuck med de vige kaniner. De vige. Kom så, de vige.
1: Det er faktisk dem nok at synge i stedet for.
0: De vige kaniner?
1: Ja.
0: Fordi de vige kaniner.
1: Ja,
0: det er rigtigt.
1: Præcis.
0: Ej, det er godt.
1: Det er fed fredag i Tivoli i aften kl. 20.
0: Ej, kæmpe fest.
1: Ja.
0: Den der Aarhus-fest, den fortsætter jo tydeligvis bare.
1: Og altså, det bliver jo 20-25 grader, så...
0: Det bliver fantastisk.
1: Ja, det tror jeg.
0: Lad os tage den. Knæks, naturligvis med vige kaniner.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: danseorkestret. Trompet.
1: Det hele. Alle blæser i sving.
0: Med regndans.
1: Ja, det er totalt 80'er.
0: Er lidt mindre trompet på den her. Justin Timberlake. Rock.

0: Justin Timberlake, Rock Your Body. Den musikfyldte fredag, den fortsætter i formiddag på 4'eren, for de får festligt besøg. Det var mange F'er, var.
1: Jamen, det var det nemlig, fordi jeg vil sige, at det festlige, det fortsætter.
0: Ja, præcis. De får besøg af bandet Liga i dag. De spiller en splinter ny sang, og så spiller de også en klassiker live i formiddag på 4'eren.
1: Det glæder mig til. Louise og Mads, de spørger også, hvilken sang du gerne vil have med på top 100-listen.
0: Den vi jo samler ind til.
1: Ja.
0: Det er store projekt. De 100 bedste danske sange. Det skal nok blive rigtig hyggeligt. Kom i festhumør og blive topklar til weekenden i formiddag på 4'eren efter radioavisen. God weekend, lyder
1: god weekend.
0: Det fra Rasmus og Bente.

0: Så er der radioavis, klokken er 10.
1: Det er ikke alle Danmarksdemokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solceller og vindmøller, selvom det er et erklæret mål for partiet at stoppe jernmarker, som de kalder det. I februar stemte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune for 2 projekter med vedvarende energi, og de kan stadig kalde sig medlemmer af partiet. Kommunalpolitiker Lars Vestergaard i Thy er til gengæld blevet smidt ud af partiet, fordi hans stemme endte med at være afgørende for, at et stort projekt med solceller og vindmøller bliver gennemført.
2: Der må være noget kammerateri, det kan ikke være andet, så
1: siger Lars Vestergaard. Ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen, er det netop det, at hans stemme var afgørende årsag til, at partiet har ekskluderet ham.
3: Med den her sag fra Thisted, der var der så mange alarmknapper, der bimlede og bamlede, netop også fordi, at vores folk kunne have været de afgørende stemmer, altså tungerne på vægtskålen, for at det her projekt det blev lagt ned.
1: Lars Vestergaard mener, at sagen er udtryk for, at partitoppen i Danmarksdemokraterne er dobbeltmoralsk.
2: Det, der undrer mig, det er, at de går ind for, alt det skal altså udliciteres fra København, så er det centraliseres. Men de egen parti, det er da godt nok lige modsat. Det er da centralisering, der vil en ting.
1: Der blev ifølge DR's oplysninger holdt endnu et møde i går i den arbejdsgruppe, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem USA, Grønland og Danmark. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne. Herfra lyder det, at man forhandler om flere amerikanske baser og om Grønlands suverænitet.
4: Altså, hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet?
1: Arbejdet med at få slukket branden i en boligblok i Nykøbing Mors er så godt som færdigt. Men det har været et stort slukningsarbejde, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Brandvæsen, Christian Dahl.
5: Vi har kaldt mange styrker. Vi har haft Hanstrøm til at dække Thisted, fordi alt for Thisted var kaldt hertil. Frøstrup har været her også, og Hurup har været her. Og vi har haft Durup med os, og Beredskabsstyrelsen har også været her og hjælpe os. Så der har været mange styrker ude.
1: Men i nat kom der så styr på ilden. Christian Dahl kan ikke komme nærmere ind på årsagen til branden.
5: Det er startet i en lejlighed, og der har været noget. Vi får en melding ind på, at der er noget, lejligheden afgiver noget røg, og da de første biler lander herude, der er der egentlig ret meget gang i den. Og det går bare stærkt op til tagkonstruktionen.
1: Politiet har sigtet en 52-årig mand for uagtsom brandstiftelse. Ingen kom til skade ved branden, men alle skal genhuses. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

0: og Mads Tyrsted.
1: Louise, prøv lige at dufte en gang.
2: Jeg er lidt forkølet, Mads.
1: Nå, jamen, så kan jeg sige dig, hvad det dufter af.
2: Fredag.
1: Ja, det dufter af fredag. Kæmpe fredag. Altså, en ting er, det sidste arbejdsdag. Det
2: for de fleste af os.
1: For de fleste af os. Ja. Det er lidt, selvfølgelig lidt trist, fordi jeg kan godt lide mit arbejde, du kan godt lide vores arbejde, men det gode er jo, at fredag er en særlig dag. Jeg kan mærke den i maven, at fredag, det er altid noget specielt, og i dag, der bliver det ekstra, ekstra godt.
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig, Mads. Vi skal lige huske at sige.
1: Ja.
2: Kirsten. Du skal huske at hente dit pas i dag.
1: Nå ja, det er rigtigt.
2: Og Mads, du skal jo spille showkamp.
1: Ja, jeg har sportstasken til at stå i bilen. Den er pakket og klar.
2: Kasper, han skal på sheltertur.
1: Ja, du skal huske, at du skal køre til Skive. Du skal til Skivemødet.
2: Ja, og så fylder Jimmy 48 år i dag. Kæmpe.
1: Stort tillykke, Jimmy.
2: Tillykke. Vi har lagt op til en lidt af en festdag.
1: Ja, men det er fredag rimer på fest.
2: Vi skal finde vores sidste nummer til Brutolisten til top 100 over de bedste danske sange. Nogensinde. Vi har jo allerede sendt to, synes jeg, gode bud videre. Onsdag, der sendte vi jo den her sang videre. Ej, det er simpelthen et godt nummer.
1: Tonight.
2: Åh, du rammer
1: den, ja, men jeg har også hørt den meget i sidste dage. Den er også god.
2: I går, Mads, der så sendte vi jo den her videre.
1: Yes.
3: Hey Danmark!
2: Hey Danmark!
3: Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage ligesom i
1: derfra der går det bare stærkt, ikke?
2: Det gør det. Kan du synge med?
1: Jeg vil have dig tilbage ligesom i de gamle dage, hvor en fri fugl var fjernet
2: og
1: ro.
2: Og ligesom i går, der har vi valgt en tema for dagens sang. Meget mere om det lidt senere. Frokostnummer?
1: Ja.
2: Det er der også plads til i en sms til 1212 eller i talebobne der lyd. Du skriver bare, hvem du er. Hvad du spiser, altså lige præcis, når du sætter tænderne i din frokost, hvad er der på menuen, hvem er du sammen med, så kvitterer vi med et frokostdog. Så velkommen indenfor.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Der er lagt op til fest den her fredag formiddag, Mads.
1: Ja, men altså, jeg vil bare sige, hvis ikke det skulle være den her fredag, så ved jeg ikke, hvornår det ville passe bedre at holde festtema.
0: Så nu skal vi have valgt i fællesskab, sammen med alle jer, der er samlet på P4 lige nu, den bedste danske festsang nogensinde, som vi altså inden klokken er slået 12, skal have sendt videre til top 100. Brutolisten.
1: Og måden, man gør det på, det er, at man byder ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i dialyd med sit bud på den bedste danske festsang. Kriterien er, det er en sang, der altid kan få dig ud på dansegulvet, det skal være en sang, der får dig i godt humør, og det skal være en sang, der smager af alt det, som gør en god fest.
0: Ja, og sangen skal jo selvfølgelig være med en dansk kunstner eller band, men den må gerne være sunget på engelsk.
1: Ja.
0: Det er ikke sådan, det skal være på dansk, det må også godt være på engelsk. Jeg tror, jeg har valgt jeg har valgt fra øverste hylde, Mads.
1: Ja.
0: Det er en sang fra 2003.
1: Mm.
0: Det er en sang, som på alle måder sætter gang i dansegulvet og skruer op for festen.
2: Lad mig selv at gå frem og tilbage, fra side til side. Lad mig selv at gå op.
0: Dans med.
2: Kom nu.
1: Det lægger den jo op til.
0: Jeg synes ikke, at du danser sådan den rigtige dans.
1: Nå, ikke. Nå, nej, men jeg skal
0: ikke. Fællesdans, Mads.
1: Nå, jamen, jeg har lidt svært ved at styre knapperne, hvis jeg skal have armene op over hovedet
0: altså,
1: og sådan
0: noget. Nick og Jay og Hot. Det er altså et klassenummer.
1: Ja, det er det.
0: Man kan ikke stå stille.
1: Nej.
0: Og så er der jo den der dans, lad mig se, der går.
1: Ja, men jamen, det er rigtigt. Det er et godt nummer. Det er det bare.
0: Ja, men jeg kan se, at du synes ikke, det er bedre end dit.
1: Nej, men jeg har snakket om mit nummer hele morgen jo.
0: Ja, jeg har jo ikke hørt det.
1: Nej, men har du, 1996. Jeg var 8 år.
0: Ja,
1: det her band er rigtig godt over. Det her band, det er deres anden single. Og jeg vil påstå, det er måske den bedste eksportvare, Danmark nogensinde har haft.
0: Okay, er det Aqua?
1: Yes, siden Bacon. Prøv lige
0: at høre. Lad mig høre. Du går med Roses and Red?
1: Ja, det gør jeg nemlig.
0: Ja, det er også et godt nummer.
1: Jeg kunne bare se, at Simon, der sidder på producerpladsen, han lavede lige den der med armene op og to fingre, ikke? Altså.
0: Åh jo, åh jo. Jamen, det er også godt.
1: Det er hammer godt.
0: Ja, ja, det er virkelig godt nummer. Men Mads, vi skal have flere bud.
1: Ja, mange flere. Altså.
0: Så byd ind i en sms til 1212. Du skriver P4 et mellemrum, og så dit bud på den bedste danske festsang. Du kan også skrive i taleboblen i DR Lyd. Det skal være en sang, der bare altid får dig på dansegulvet. Ja. En sang, der giver godt humør. Og en sang, der bare er fest, fest, fest. Byd ind i indbakken.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Så er vi til fest.
1: Der er gang i snakken.
0: Ja,
1: baren er åben.
0: Ja, folk får lidt at spise og drikke.
1: De hygger sig.
0: Går. Så lige pludselig, så sætter Nina det her nummer på.
2: Velkommen, Mr. Swinky.
0: Ja. Ninas bud er altså Mr. Swinking med Gnax, fordi så er der dans og sang i stuen, skriver hun.
1: Fisen dans med også et godt nummer.
0: Fisen dans med et godt nummer, ja. Jørgen, så han lige skal sætte gang i dansegulvet, så sætter han den her på. Tobias Rahim.
1: Klasse nummer.
0: Andreas Oddbjerg, stor mand. Det er virkelig også. Det er også en god festskaber, ikke?
1: Jo. Nu sker der det, at Helle Marie og Solvej, de møver sig frem til DJ-pulten, og så sætter de den her på.
0: Åh, ja! Woo! Man kan ikke stå stille.
1: Nej, det kan man ikke.

0: Kender du Louise?
1: Ja, og den vokser og vokser.
0: Ja, for hver dag.
1: Der er rigtig mange gode forslag i indbakken. Der er for eksempel Junior Senior med Move Your Feet. Nick & Jay med Fest.
0: Åh, den er også god.
1: Kit med Ryst Panje.
0: Ja.
1: Så er der Halberg Larsen med Magi i luften.
0: Ja.
1: Vi når ikke at høre dem alle sammen, men vi skal høre Tores forslag, fordi Tore foreslår den her.
0: Den har jeg også op at vende.
1: Cut and move.
0: Ja.
1: Give it up.
0: Just like to make you my own man. Nu kommer det gode nu.
1: Det er virkelig godt. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ja.
0: Ja, det spiller.
1: Så vi kan lige nå at få et forslag mere i bunken. Det er det her. Julia, du har mig
0: og er forsvinder. Det er da meget. Det er egentlig ret sjovt.
1: Ja, det er lidt sjovt.
0: Julia.
1: Fordi om lidt, der får vi jo faktisk selskab af Liga,
0: ja,
1: som har lavet det her nummer. Julia, og i øvrigt lavet flere meget festlige sange.
0: Tror du, vi kan overtale dem til at spille Julia?
1: Ved du hvad? Det tror jeg godt, vi kan.
0: Jamen, jeg synes, vi skal gøre et forsøg så.
1: Ja, skal vi ikke det?
0: Jo.
1: Kæmpe tak for jeres geniale bud på danske festsange. Inden klokken er stået 12, så skal vi have stemt om, hvilket af dem, der altså bliver det, vi sender videre som bobler til top.

0: Liga kigger forbi os på den anden side af de regionale nyheder. De kommer nu, for klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En indlevering fik tidligere på måneden de ansatte på Museum Østjylland til at spærre øjnene op, for man fik nemlig et helt særligt stykke danefæ indleveret, en bemærkelsesværdig guldskilling fra 1700-tallet, som er blevet fundet på en mark ved Randers, og den er de meget glade for at have fået fingrene i, siger arkeolog og Ph.D. ved Museum Østjylland, Thomas Gunselnik Poulsen.
3: Det svarer jo til på at forestille, at hvis vi havde lavet en 50 øre i guld, så ville den nok rimelig hurtigt blive ribbet fra markedet, fordi at guldværdien ville jo langt overstige de 50 øre. Altså man kan sige, at den påtrykte værdi har jo intet at gøre med den reelle værdi af den her. Det er jo en enormt kostbar mønt i forhold til, hvad der står på den. Det er jo det, der gør den så sjov.
2: Og ifølge arkeologen er guldmønten unik i ordets egentlige forstand, for det er den eneste af sin slags. Og netop fordi den er så enestående, og fordi den blev fundet alene, så er møntens oprindelse et stort mysterium. Thomas Gunselnik Poulsen byder alligevel alle bud velkomne, og han har selv et forsigtigt bud.
3: Vi har jo sendt dem tilbage og sagt, prøv lige virkelig at give den en finmasket gennemgang, den der mark, fordi tænk nu, hvis det er nogen, der har gravet en stor skat ned dernede. Det er i hvert fald i skrivende stund det bedste bud.
2: Der har været lange køer for at indløse 1000 kronesedler og ældre pengesedler på de tre steder i landet, blandt andet i Aarhus, hvor det stadig er muligt. Men fra kl. 12 så behøver man ikke længere stå i fysisk kø for at indlevere de nu ugyldige betalingsmidler. Så i stedet for at tage til Forex i det centrale Aarhus, så kan man efter middag indregistrere pengesedlerne online, fortæller Nationalbanken. Og det kan gøres på Nationalbankens hjemmeside, hvor man kan udfylde en formular. Og det skal ligesom de fysiske indleveringer gøres senest på søndag den 31. maj. Hvor der altså er allersidste udkald. Nogen eller en del sol og en overgang bliver det mere skyet vestfra med mulighed for lidt byer. Temperatur op mod 25 grader.

0: Jeg bliver i festhumør, Louise.
1: Ja, det. Det er da klart.
0: Det er jo det.
1: Julia. De kom for alvor på det musikalske landkort, da de i 2014 udkom med deres selvbetitlede debutalbum. De bragede igennem med god energi, blev kendt for musik med spor både pop, soul, rock og funk. Det er dog et lille stykke tid siden, vi har hørt fra dem.
0: Nu er de til gengæld topaktuelle og helt perfekt selskab på en fredag. Velkommen, Liga.
2: Tusind tak.
1: Jo, tak.
0: Nicki Russell og Ihan Haider, tusind tak, fordi I gad være med til at sætte en fest i gang i formiddag på 4'en sådan en fredag.
1: Selvfølgelig. Og I har jo en helt ny single med, som vi skal høre live om lidt. Men først så skal vi tale om, at I jo er et festbane. I laver sange med god energi. Vi forestiller os, at I kan spille et dansegulv helt op. Hvordan har I det egentlig med at blive karakteriseret som et festband?
2: Rigtig, rigtig godt. Altså, det er jo vores varemærke. Jeg tror, i starten, da vi lagde ud med vores sange, der vidste vi ikke, hvad skal det her, og hvad ender det med at kunne? Og så begynder man jo ligesom at spille til alle mulige koncerter, Crazy Daisies, og hvor folk de står og kaster ølglas efter en og sådan noget. Så lige så stille, så udvikler man sin måde at optræde på. Og vi begyndte altså meget tidligt ligesom at omfavne det her med glæde og fest, og prøv at høre, vi er for at hygge sammen med jer. Mm. Der er ikke noget med, du ved, vi er i øjenhøjde. Og ja, så skete der noget med koncerterne, hvor vi virkelig sådan kunne mærke, okay, wow, det bliver fedt det her, og det går lidt op i en højere enhed. Og så er det så bare lidt udviklet sig til, at når mig og Ihan, vi rykker ud, jamen så bliver vi lidt det her pusterum for folks hverdag, hvor man bare ligesom fester, er glad og glemmer problemerne og sådan. Og så har vi i hvert fald talt sammen om, Ihan og jeg, at altså, hvor er det fedt, at det er det, vi gør. Altså, de andre ting kan jo også noget, det der, hvis man rykker ud med sine følsomme sange og folk til at tænke over livet. Dem har vi også nogle stykker af, men altså, hvor er det fedt at kunne være et pusterum, fordi det kan jeg da også godt bruge en gang imellem.
0: Men er der noget i det der, Ihan, som musiker, at man så bliver stemplet i gåsøjne lidt i nakken med, at man er et festband, man er et band, der laver fest? Er det et fedt prædikat at have?
3: Det synes jeg, fordi det matcher meget vores personligheder, så det er ikke fordi vi altså det vi er, så vi kommer ud og vi spiller de her fester, og vi bliver glade af det, og de bliver glade af det, og alle bliver glade af det, og så bliver verden et bedre sted at være.
1: Jeres nye sang, som vi skal høre om lidt, hedder Drejer sig om. Det er også et nummer med gang i. Kan I lige sætte nogle ord på, hvad handler den her sang egentlig om?
2: Jamen altså, den er jo fri til at tolke på, kan man sige. Den, som faktisk rigtig handler om, det er, at man finder ud af, taler fra mit eget perspektiv, og også Ihans, tænker jeg, men hvad verden drejer sig om. Altså at blive forældre. Simpelthen at have rendt rundt i den her branche og den her verden og været ret egoistisk, og tale meget om det her med at være nummer et, og høre, hvor det kører, og så lige pludselig, så får man sådan en lille menneske, og som ligger og kigger på en, og så finder man ud af, det er jo det her, det hele drejer sig om. Så ligesom, hvordan kan man koge det ned til en følelse, en sang, en energi? Og det føler vi har gjort ret godt her, med sådan nummer, der bare sparker dig ud af sådan, det er det her, let's go! Så det handler det faktisk om, men det kan også godt tolkes som en kærlighedssang, hvis man vil.
1: Ved du hvad, uanset hvordan man tolker den, så glæder vi os rigtig, rigtig meget til at høre den. Så gør I bare over og gør klar til at spille. Med jer har I musikerne Safira, der synger med. Dennis Flakkeberg spiller akustisk guitar. Nicki synger, Ihan spiller på Caron. Og nu er der altså live-premiere på en helt særlig akustisk version af Ligas nye single. Den her hedder Drejer sig om.

0: Tusind tak for sangen til Liga drejer sig om, hedder den nye single. Ian og Nikki, vi fortsætter lige snakken lidt i festsporet.
1: Yes.
0: Nu vil vi gerne have til sådan at tænke lidt tilbage, fordi I har jo, som jeg også har nævnt, I har spillet til rigtig mange forskellige fester, events. Hvad er egentlig den fedeste fest, I har spillet til?
2: Ja. Vil du sige
1: din? Et virkelig godt spørgsmål. Jeg har ikke et specifikt sted. Jeg synes altid, sommerfestivalerne er en kæmpe fest. Fordi folk nemlig kommer med feststemningen og gode vibes. Så det har jeg altid. Det glæder jeg mig altid til.
3: Jeg har tit tænkt over, når man som musiker er ude at spille på de der festivaler. Ja. Man får jo meget givet, fordi folk er, som du siger, i feststemning. Men kommer I også med en helt anden feststemning på forkant, ind og skal spille, fordi I ved, hvad det er, at folk ligesom kommer med?
1: Ja, og jeg synes også, vejret gør rigtig meget. Altså lige så snart solen er frem, så er man bare et gladere menneske. Og du har helt ret. Altså når folk kommer og giver os den energi, så får de den energi tilbage igen. Så det er altid en kæmpe, kæmpe, kæmpe fest. Hvad siger du, Nicky?
0: Ja, hvad siger du, Nicky?
4: Vi står i, jeg tror, det er 2017, forestiller jeg mig. Måske 18. Og der er lidt, det er jo altid som kunstner, indre tvivl omkring, er vi overhovedet fede længere? Kan folk overhovedet lide os? Og har de taget æg med? Kommer de til at blive kastet på os? Alt sådan nogle ting. Vi skal spille Skanderborg Festivalen, P3, teltet, et telt om aftenen. Jeg har forestillet mig, at det er klokken 22, for det er jo sommer, og det er mørkt, det vi spiller. Lad os sige 22. På sidescenen, der står der en masse papirer, lidt ligesom I er hængende her i studiet. På en af de papirer, der står ligesom en beskrivelse af, hvem spiller, hvor mange bliver de, hvad har de med, hvor mange publikummer tænker vi, der kommer. Og der står ligesom i den rubrik, nok ikke særlig mange. Du ved, det er sådan noget, hvor jeg bare tænkte, mener I det? Det kan I sgu da ikke hænge, hvor vi kan se det.
1: Jamen, også altså, fordi jeg tror, 50 Cent spillede på den store scene, altså på den største scene på Smukfest.
4: Jeg var så deprimeret over det, fordi man er altid lige til stede på scenen, lige en halv time, tre kvarter, før koncerten er. Så der er jo ikke nogen mennesker, der ved man jo ikke noget. Så jeg er sådan, selvfølgelig, jamen der kommer ikke nogen og sådan noget. Nå, det bliver så showtime, og man kan godt høre, det lyder som om, der er lidt flere end ikke nogen. Men der er fuldstændig proppet. Min svigerfar, han var der også, og dokumenterede det hele, og konfettikanoner og sådan noget. Men det var bare sådan, grund til det virkelig er nævneværdigt, det er fordi, altså wow, hvor blev man glad, og hvor var det sindssygt. Altså også de videoer fra den fest, hvor man kan bare se folk op foran, flipper fuldstændig ud, fordi det bare går op i sådan en højere enhed af, at det er sommer, det er aften, og vi er her sammen.
1: Ikke? Jeg elsker også at være the underdog, og så skulle og bevise sig selv. Det kan jeg faktisk
4: rigtig. Men stakkels arbejdere, der troede, nå, det bliver stille og roligt.
3: Det må også være meget fedt at vise, at man er større end 50 Cent, ikke?
0: Jamen, det kan jo være, at 50 Cent har stået på scenen og været sådan, hvor fanden er folk?
4: Hvor er de henne, mand? Altså? Hvem er det, der larmer derhenne?
3: Så står og tænker, han hellere vil lov at høre Liga, måske. Det tror jeg
4: helt sikkert, han gjorde.
1: Jeg tænkte, ej, jeg vil gerne høre 50 Cent.
0: Ian og Nicky, I bliver her heldigvis lidt endnu. Vi skal jo selvfølgelig også høre jeres kæmpe hit Julia lidt senere. Men først, der skal vi tale mere om de her festbangers. Det gør vi lige efter Pink med What About Us.

0: Liga er heldigvis stadig på besøg her i formiddag på 4'eren. Det er utrolig hyggeligt, og I spillede jo lige jeres nye single live. Nick har sendt en besked. Han skriver, jeg vil gerne nominere Liga med den nye sang til Top 100.
1: Tak, Nick. Ej.
0: Det lyder sgu godt.
1: Tak, Nick.
0: Ja, tak til Nick.
2: Vildt.
0: Og nu skal vi netop tale om Top 100.
3: Lige præcis. Vi er jo i gang med at lave den her store top 100, og vi har valgt temaet i dag, som skal være fest, blandt andet fordi I jo er det festband, som I er. Så I må jo være eksperter i, hvad der gør en god festsang.
1: 100%.
3: Hvad er for jer en fantastisk festsang?
0: Altså, hvad skal den
3: indeholde? Hvad rummer den?
2: En god festsang skal have et godt hook. Rytmen skal være rigtig god. Altså, det skal være noget, man gerne vil bevæge sig til. Det er rigtig, rigtig vigtigt.
1: Altså, da de lavede drama med Burhan, der Fridolin...
2: Karma.
1: Nej, den der... Kom tilbage. Karma.
2: Karma.
1: Ja, det er rigtigt, den hed, ja.
2: Ja.
1: Der sagde de sådan, at det var rigtig vigtigt for et nummer at have et hook i starten.
2: Ja.
3: Sådan et eller andet genkendeligt.
0: Ja, som man ved.
1: Og så starter... Synes, at folk har x antal sekunder til... Dansegulvet, Bettina! Det er nu!
2: Ja, ja, du ved. Ja,
1: ja. Så det er også meget vigtigt, har jeg lavet mig fortælle, er en af Danmarks bedste producer.
3: Okay, så det der med, at man lige har tid til at finde Bettina,
1: ja, eller,
3: og tage en med på dansegulvet.
1: Eller Sande.
0: Smid skoene, et eller andet.
2: Præcis. Ja.
3: Nu kan I jo så lige om lidt få lov til at præsentere, hvad for et nummer. Synes I selv, det nummer, I har med, det lever op til det?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Gør det? Synes jeg, det gør.
3: Skal vi høre?
1: Ja, skal vi gøre det? Der var den.
2: Yeah, yes. Let's go.
1: Men det er det, jeg har fået det fra.
0: Mads, vi skal ud og danse.
3: Jamen ja, det kan vi jo.
1: Bettina, det er nu.
2: Sande.
3: Det er selvfølgelig, hvis man skulle være i tvivl, danseorkestret med Kom tilbage nu, som I jo ikke er alene om at have budt ind med. Det der mange, der har gjort på sms'en. Hvad kan den sang?
2: Altså, jeg kan jo ikke stå stille.
3: Nej, ja.
2: Så det den kan. Det er bare umiddelbart. Du er ikke i tvivl. Du skal bare bevæge dig til den.
1: Ja, så kommer den jo nok også fra en tid i ens liv, der var lidt mere problemfri. Det er i hvert fald det, jeg tænker på, når jeg hører den, ikke? Det minder mig om min barndom, og at bare være, du ved, til stede og høre, wow, det er fedt det her.
3: Tager den der tilbage til noget særligt, Nicky, som du kommer til at tænke på?
1: Jamen, altså, det er jo sådan noget her musik, min mor, hun satte på, når de holdt weekend i stuen og fik rom og cola, ikke? Og sådan noget. Og så har jeg bare siddet som en lille dreng og tænkt, så er det weekend, ikke? Nu kører det. Skål i skivet.
2: Og så er teksten jo også sindssygt vigtig i sådan et festnummer. Altså, det skal være noget, du kan synge med på, du kan scrolle med på, du kan stå på dansegulvet og synge det til din veninde.
0: Ja.
2: Og det er skide vigtigt.
3: Ja.
2: Og det kan den her sang.
0: Går søvnløs tråd. Man ved lige præcis, hvad man skal synge og hvornår, ikke?
3: Ja, ja, præcis. Det kører bare. Altså.
0: Har I et forhold til den her sang, altså sådan som band?
1: Ja, det må vi jo indrømme, at vi har. Altså, der er et stykke i vores sang, Julia, hvor at det er ligesom, det er bare hornene, der spiller.
2: Mm.
1: Og når vi var ude og spille den live, så var det sådan, hvad fanden gør vi lige her, ikke? Og så var det som om, lige pludselig, så tog det ene det andet, og så sang vi netop fra den her sang, de ting, hun gør, de ting, hun siger, jeg elsker ingen andre piger. To gange, ikke? Kommer her? Ja. Ej, det er perfekt jo. Det her sang.
4: De ting, hun gør.
1: Jeg stønnede det ikke lige så meget.
4: Men... elsker ingen andre piger.
0: Kom til. Ja.
1: Og så blev det ligesom sådan en, det er fedt, det gør vi her, og det har vi så gjort i 10 år. Så lige pludselig, så sidder jeg i Rødovre og er i gang med at skrive et album til Liga. Og der er den her sang, der hedder Kun for at danse. Det er bare fedt, der er kæft for det kører. Der mangler et eller andet. Ham, jeg sidder og laver det her album med. Han er guitarist for Jørgen Klubin, altså ham, der synger her, danseorkester. Og så tager det ene det andet. Skal jeg ikke lige skrive? Jeg kan lige ringe. Og så lige pludselig sidder jeg i studiet med Jørgen Klubin, der synger en sang, jeg har skrevet.
3: Fantastisk.
1: Og den er ude, og man hører den bare, det er et fantastisk nummer. Så altså, der er jo kæmpe connection mellem den her sang og os.
3: Det kan være, næste niveau det er for Jørgen inviteret med til at komme med ind på Julia og så lige synge
1: ja,
3: de ting, hun gør.
1: Ja.
0: Den er op for grabs.
1: Det er fedt. Den var gratis, den der. Tak.
2: Det her, Jørgen, så.
3: Ja, det er en stående invitation.
1: Du er inviteret.
0: Tusind tak for, at I nu også har puttet et sanglod i puljen, og tak for besøget, Ihan og Nicky. Inden i går, så har I jo altså lige lovet, at I skal spille en af jeres helt egen store festnummer live her i studiet. Så hop hen til mikrofonerne, fordi nu skal vi altså have en særlig akustisk version af jeres 2014 kæmpe hit. Det her er Liga med Julia.
1: Ja, tak. Okay.

0: Så er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: PET vurderer en trusselsvurdering, der netop er blevet offentliggjort, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev to mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at ville dræbe jøder i Berlin og for spionage fra netop Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. Samlet set er terrortruslen mod Danmark fortsat i niveauet alvorlig, som er niveau 4 ud af 5. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraver bunden. Men nu har Beredskabsstyrelsen fisket et gammelt forbud op, som aldrig er blevet håndhævet, som siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Per Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
2: Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af og tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Rømert Gerding, afviser, at det skulle være drilleri.
3: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Rumænien vil ikke acceptere, at Ruslands krig mod Ukraine går ud over rumænske borgere. Det siger den rumænske præsident, Nicu Jordan, efter at to mennesker blev lettere såret, da en drone slog ned i en beboelsesejendom i Rumænien. Ifølge militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard er det mest sandsynlige, at der er tale om en vildfaren russisk drone, der er kurs mod Ukraine. Beboelsesejendommen ligger nemlig i grænseområdet tæt på Ukraine og Moldova.
4: Det er et meget contestet område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner.
1: Efter hændelsen har NATO fordømt Ruslands hensynsløshed og sagt, at alliancen vil fortsætte med at styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører i Aarhus Vest. Der er sket et uheld på Hasle Ringvej i retningen mod Herredsvej. Lige nu holder en bil og en politibil kort før svingbanen til krydset med Herredsvej. Altså et uheld på Hasle Ringvej kort før krydset med Herredsvej. Det er i retning mod Skejby.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Mads, jeg er sådan helt ondt i kæberne af at smile.
3: Det var så møj fedt.
2: Malika.
3: Ja.
2: Ej, hvor var der god energi.
3: Helt vildt.
2: Og det er jo virkelig godt, fordi vi jo har sat os for den her fredag formiddag og få fundet de bedste danske festsange. Altså sange, der virkelig fyrer op for en fest.
3: Og man bare sige, en ting er, at indbakken igen er blevet oversvømmet med gode forslag til danske festnumre. Men det får mig også til at tænke på, hold op, hvor er der mange numre af danske kunstnere, som passer til en fest.
2: Ja, det må man bare sige.
3: Altså, du behøver jo sådan set ikke gå ud og finde Earth, Wind & Fire eller Justin Timberlake eller et eller andet smidt på en playliste. Der er så meget godt af de danske kunstnere, som længe kan få dig til at spille hele natten.
2: Michael i den blå lastbil, han sætter den her på.
3: Der er maracas. Der
2: er også godt.
3: Ja, det er der ret.
2: Som Michael skriver, vi skal da have noget chill til sommerfesten, så City Dada med City Dada, det er selvskrevet.
3: Så er der Gustav, som simpelthen mener, det er en skandale, at vi har glemt hende her.
2: Ja.
3: Han har da fat i noget, ham Gustav.
2: Medina. Men kun for mig. Den kan også for folk på dansegulvet.
3: Ja, det kan den.
2: Også for mig på dansegulvet. Hvad med dig?
3: Jeg kan også godt komme ud og danse, Medina.
2: Så er der Elias fra Vesterbro, der byder ind med den her. Ja, Andreas Oddbjerg med Føler mig selv 100, som Elias skriver, det er den vildeste banger med så god energi.
3: Helt vildt.
2: Jeg gad godt med til den fest med den der playlist, vi får lavet i dag.
3: Godt.
2: Det må jeg sige. Lige om lidt, så skal vi have gang i vores afstemning.
4: Alt det bedre.
1: Formiddag

0: Vi har jo sat os den opgave her i programmet i den her uge, at vi skal byde tre sange ind, som skal være en del af den store 400-sangs brutotrup, som er med i kampen om at komme ind i top 100 over de bedste danske numre nogensinde.
1: Ja, og i dag der har vi efterlyst jeres bud på den bedste danske festsang. Altså den danske sang, der sætter gang i den fedeste festliga. Bandet altså, har jo smidt deres bud i puljen, og det var Kom tilbage nu med Danseorkestret. Jeg ved, Mads, hvis ikke Liga havde smidt den i puljen, så havde du.
0: Ja, det havde jeg. Det havde jeg. Jeg nærer et stort kærlighedsforhold til Kom tilbage.
1: Jamen, den er også god at knipse til.
0: Den er god at knipse til, og den er god til at spille lufttrommer til, og den er god til at danse til. Den har det hele.
1: Men blandt jeres mange bud, der har vi udvalgt yderligere to sange, som er gået igen flere gange i indbakken, og som altså skal med i den her afstemning. Og det betyder, at vi er klar til at få sat gang i den sidste afstemning. Så vi altså kan byde ind med formiddag på firens bud til top 100-listen. Skal vi ikke... Altså, vi skal måske lige sige, du kan stemme på de tre numre, som vi nævner nu. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst, at det afgiver din stemme. Og lad os så få afsløret. Skal det være den her?
0: Den er svær at komme uden for til, eller udenom til hver fest. Det er Medina selvfølgelig med Kun for mig. Synes du, at den skal med? Og være vores bud på den bedste danske festsang nogensinde, så er det en sms til P4. Lav et mellemrum, skriv sang 1 og send sms'en afsted til 1212.
1: Ja, så en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 1, hvis du synes, det skal være Medina med Kun for mig. Det kan også være, at du mere er til den her. Julia, hun har mig. Liga med Julia. Hvis du synes, at lige præcis det her nummer, det er bare et must til enhver god fest, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 2. P4, et mellemrum og så sang 2 i en sms til 1212, hvis du vil stemme på Ligas sang her, Julia.
0: Og så er der jo Ligas eget bud.
1: Men Kom tilbage nu. Virkelig også et godt bud på en dansk festsang. Hvis det er Kom tilbage nu, der skal have din stemme, så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum, og så skriver du sang 3 i din sms. Så hvis det er Medina med Kun for mig, ja, så er det en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum, sang 1.
0: Hvis det er Liga med Julia, så er det P4, et mellemrum, og så sang 2 afsted til 1212.
1: Og hvis det er Danseorkestret her med Kom tilbage nu, så skriver du P4, laver et mellemrum, skriver sang 3 og sender den i en sms til 1212. Afstemningen, den er i gang, så stem endelig på din favorit.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører i Aarhus Vest. Der skal du være opmærksom på et uheld, der er sket på Hasle Ringvej. Uheldet det er sket kort før krydset med Herredsvej, lige der, hvor vejen er spærret lige nu for bilister, det er i retning mod Grenåvej. Politi og redning de er på stedet, men vær altså opmærksom på et uheld. Det er på Hasle Ringvej i krydset med Herredsvej i Aarhus Vest.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget til. Nej.
2: Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: let you know, you one of my kind.
1: Jamen altså, det buller jo derudover med, eller ud af med afstemningen.
2: Ja, der er virkelig godt gang i afstemningen, jeg kan sige så meget, at der er en favorit lige nu.
1: Okay, men ja, jeg ved jo ikke...
2: Meget kan ændre sig. Skal vi lige gennemgå måske de tre sange en gang til? Altså de tre sange, man kan stemme på. Og så skal vi huske at sige, hvis du stemmer med, så koster det en krone plus almindelig sms-takst.
1: Yes.
2: Skal det være den her?
1: Medina med Kun for dig.
2: Kun for mig.
1: Kun for mig. Kun for alle. Kun for mig hedder den selvfølgelig. Hvis du synes, det er den, der skal bydes ind til den store pulje til top 100, så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive sang 1 og sende en sms afsted til 12.12.
2: Ja, men det kan være, at du mere er til den her. Det er jo Liga, som vi har haft selskab af den her formiddag med deres store hit Julia.

0: Det er jo danseorkestret med Kom Tilbage Nu. Hvis du synes, dansk skal have din stemme, så sender du en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver så sang 3. Så altså, vi har tre sange. Vi har Medina, Kun For Mig. Vi har Liga med Julia. Og vi har danseorkestret med Kom Tilbage Nu. Hvis du synes, det skal være Medina, så skriver du P4, laver et mellemrum, skriver sang 1 til 1212.
1: Hvis du synes, det skal være Liga med Julia, så er det P4, laver et mellemrum, skriver sang 2 og sender den til 1212.
0: Skal det være danseorkestret med Kom Tilbage Nu, så skriver du P4, laver et mellemrum og skriver sang 3 i din sms, som du sender til 1212. Altså afstemningen er jo stadig i fuld gang, så gå endelig ind og stem på din favorit nu. Vi finder nemlig vinderen til sidst i udsendelsen.

0: Hey, så There She Goes sender os frem til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Når unge bliver meldt ind i idrætsforeningen HA85 i Silkeborg-bydelen Vindingdal for at gå til blandt andet fodbold, håndbold og badminton, ja, så får klubben nu 40 kroner mindre i tilskud per spiller fra kommunen, end de har været vant til. Silkeborg Kommune har nemlig skåret i tilskuddet for medlemmer under 18 år, så det nu er gået fra 190 kroner til 150 kroner, og det ærger foreningens formand, Morten Dixen Olseth, der kan blive nødt til at hæve nogle af kontingenterne.
3: Vi kommer ikke til at undgå kontingentstigninger på alle hold. Det hænger både sammen med, at vi har fået frataget vores økonomiske tilskud fra kommunen, men det hænger også sammen med den almindelige prisstigning. Så vi er jo i tænkeboks for at finde ud af, hvordan får vi indtægter anvis. Og jeg er bange for, at det ikke kan lade sig gøre uden en større frivillig indsats. Og det ved vi jo i forvejen kan være svært.
2: Og formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Silkeborg Kommune, Thomas Tonsberg Sli fra Venstre, peger på, at beslutningen om at skære i tilskuddene blev truffet, før han fik posten. Men han slår fast, at de vil kigge på sparemodellen.
4: Det er jo ramt nogen utrolig hårdt, det er der ikke nogen som helst tvivl om. Det er også derfor, at jeg bad om, sammen med andre udvalgsmedlemmer i øvrigt, at få en sag på for nylig, hvor vi blev orienteret om den her model. Og nu skal vi lige vende den lidt, også politisk, også politikere imellem. Og så kan det jo godt være, at vi graver os ned i den for at finde en ny måde gøre tingene på. Fordi jeg synes ikke, vi skal tilføre færre penge til det her område.
2: I sidste uge var det AGF, det galt, og i dag er det så de nykårede danske mester i herrebasketball, Bakken Bærs, der kan se frem til at blive fejret på Aarhus Rådhus. Fra middag en time frem bliver truppen taget imod af rådmand for Kultur- og Borgerservice, Jesper Kelsen, og der bliver afholdt en reception. Og Bakken Bærs er danske mester for 10 år i træk. Nogen eller en del sol. En overgang bliver det så mere skyet, og så kommer temperaturen op mellem 20 og 25 graders varme.
1: Du lytter til

0: Det er fredag.
1: Ja.
0: Og det vil sige, at weekenden jo er lige om hjørnet. Og vi synes jo, at alle fortjener at kunne gå på weekend uden ondt i maven, røde ører eller dårligt som vi ved.
1: Ja, ja, altså det er der ikke noget værre, end at skulle sidde der og skamme sig i sin weekend.
0: Men der kan jo godt ske ting, når man går på arbejde, som på en eller anden måde lige sådan sætter sig lidt i en, måske en bummert. Man godt ved, man har fået lavet. Man er ikke så stolt af den, men den bummert skal ikke bæres med ind i weekenden.
1: Nej,
0: vi skal slippe det. Og det gør vi med vores arbejdsbummert bekendelsesbrevkasse.
1: Et meget, meget flot navn. Men vi kender det jo godt.
0: Ja, vi kender det
1: altså. Vi har alle sammen prøvet det der, at der er ting på arbejdspladsen, som bare går galt. Og det er jo ikke noget, man gør med vilje.
0: Nej.
1: Men man kan jo komme til at lave så gevaldig en bummert, så man lige pludselig bliver samtaleemnet på hele arbejdspladsen.
0: Ja. I sidste uge, der skrev Martin ind, Mads. Han havde engang fået... Ja, lad os sige det sådan. Han havde fået aktiveret brandalarmen på Marienborg.
1: Nå.
0: Fordi der var han på arbejde for en restaurant i Hellerup. Han skulle lave middag til den daværende statsminister. Så skriver Martin: jeg skulle køre en middag til 4 personer. Jeg kunne ikke finde udsugningen, så jeg valgte at lave maden uden. Det betød 5 brandbiler og 14 brandfolk, der kom til Marienborg 8 minutter efter.
1: Au.
0: Ja, skrev Martin i sin sms til os, og den sad lidt i ham.
1: Ja, men altså, hvis du har lavet noget lidt a la Martin,
0: eller noget,
1: det kan jo ikke være helt så slemt, eller det må også gerne være værre, det er slet ikke det, så kan man jo lige få afløb og gå til bekendelse i vores indbakke. Du sender din besked. Bekendelse, eller besked, bummert bekendelse, afsted til 12.12, start dit besked med P4, og så ellers, hvad det er, du har brug for at ligesom komme af med, inden de er weekend, så er skriftestolen ligesom åben. Du kan også gå ind i DR Lyd og få afløb for din bummert, du har lavet, men husk lige derinde og skriv dit navn og dit telefonnummer.
0: Ja, Claus, han skrev ind i sidste uge: jeg arbejdede offshore på en platform, jeg skulle bestille 10.000 plastikstrips. Der får Claus så lige tastet det 0 for meget ind. Så
1: ej,
0: han får bestilt 100.000 i stedet. Og så man skriver, at der var strips til et lille stykke tid.
1: Men det er jo bare at købe en lærervare, kan man sige.
0: Altså, du har faktisk gjort alle en tjeneste.
1: Ja, ja, fordi så er der jo ikke, altså, der er jo ikke nogen, der skal tænke på strips altså de næste 90.000.
0: Men det kan være, der ikke lige var budgetteret med 100.000 strips.
1: Det er rigtigt. Men det må, altså, så kan man jo tage, hvis man skal købe strips hver anden måned, så kan man jo fjerne nogle af dem hen over tid, ikke?
0: Uanset hvad din arbejdsbummert måtte være, så er det nu, du skal have lettet dit hjerte, der frit lejde. Vi dømmer ingen. For det der med at lave fejl, det er jo simpelthen bare et vilkår, når man er et menneske. Så fortæl lige, hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer dig? Det kan være for den her uge, det kan også være for tidligere. Vores tanke er lidt, at når vi sådan samler til bunke, så hvis man selv har lavet en arbejdsbummer den her uge, så kan man bedre sådan sige, okay, så var det heller ikke værre, fordi Claus har jo også lavet Martin og Louise og Mads, og vi laver dem alle sammen.
1: Altså det kan jo være, at man er kommet til at fylde firmabilen op med diesel, men det kører faktisk på benzin.
0: Ja, det kan også være, at du er en fejler. Du har trukket strømstikket til alle køleskaber og fryser i storkøkkenet.
1: Det kan også være, du
0: sidder på weekend med den, ikke?
1: Det kan også være, du arbejder med internethandel, og så kom til at sætte for lave en pris på en vare.
0: Så står den til 9 kroner i stedet for 99. Eller endnu værre. Meld din arbejdsbummer ind i en besked, så kan vi lige alle sammen komme videre, inden vi går på weekend. Det er enten i en sms, så starter du lige med P4, inden du sender din besked afsted til 12.12. Du kan selvfølgelig også bruge taleboblen i det her led.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 12.12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
0: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Hej med jer. En regnvåd augustdag i 2012, der kom jeg til at smadre 42 personbiler med min slamsuger. Det kostede mig jobbet, selvom jeg undskyldte mange gange, og firmaets forsikringsselskab tabte kæben, da de fik den endelige regning. Heldigvis kom ingen mennesker til skade, da alle bilerne holdt stille. Men de taler stadig om det i slamsugerbranchen. Med venlig hilsen, Flemming.
1: Flemming er blevet en legende.
0: Åh, ja. Måske ville han gerne have været det foruden.
1: Ja, ja, ja. Men altså, det er jo et eksempel på de der arbejdsbommer, som vi har åbnet for, så man ligesom i vores store arbejdsbommers bekendelsesbrevkasse, hvor man ligesom lige kan få aflad for de arbejdsbommer, der man har lavet på et eller andet tidspunkt, så man ikke skal sidde og være ked af det, have ondt i maven og føle skyld og skam hen over weekenden.
0: Ja, og vi laver dem alle sammen med Dennis fra Fyn. Halløjsa. Tilbage i 2008, der kørte jeg maskintransport, og jeg elskede mit arbejde. Jeg skulle flytte en skovmaskine. Jeg læser maskinen, jeg måler højden som sædvanligt, får den spændt fast. Jeg aflæser så min målepind forkert, og jeg er for høj til en bro på ruten. Jeg rammer broen. Der sker skader.
1: Ja.
0: Jeg blev fyret kort efter, skriver Dennis fra Fyn. Det er vi ked af, Dennis.
1: Ja.
0: Her hos os, der skal du bare vide, der havde du beholdt jobben.
1: Ja, det havde du.
0: For fejl sker.
1: Ja. Preben fra Toflund, han skriver, jeg kom ved uheld til at malke en ko, der var penicillin, så mælken røg ned i malketanken. Farvel til 1000 liter mælk. 10.000 liter mælk, undskyld, og lige ud til gylde.
0: Ej, okay. Ej. Ja, så man må selvfølgelig ikke malke en ko,
1: nej,
0: der er på penicillin. Den kommer lige med.
1: Ned i det gode mælk, og så var det bare...
0: Ja.
1: Ja.
0: Mikko skriver, på min første arbejdsdag ved mit studiejob. Ej, man kan lige se ham med.
1: Ja, ikke? Glad, frejlig.
0: God energi.
1: God energi.
0: Ja, men så skriver Mikkel, der slettede jeg hele virksomhedens hjemmeside.
1: Ej!
0: De havde ikke nogen backup.
1: Nej!
0: Nej, nej, nej, nej, nej.
1: Ej, hvordan kommer man videre fra den, ja, på den første dag på studiet?
0: Jeg håber, Mikko, at du var sådan en, der lige kunne bikse en ny hjemmeside sammen.
1: Jeg tror, Mikko er den, der er kommet på alle nye arbejdspladser. Har en backup!
0: Fordi, ellers vil jeg anbefale.
1: Ja, præcis. Inden jeg sætter mig i gang, så vil jeg anbefale for en backup. Inga har også en historie. Som 17-årig kokkeelev fik jeg slukket for vandet til et stort bassin med levende spiseklare ører.
0: Åh, oh, nej.
1: Puha, det var træls at møde ind næste morgen igen til alle de døde fisk. I dag er jeg 63, men jeg husker det stadig.
0: Au. Ej, det er heller ikke.
1: Det er også træls.
0: Ej, men også lidt det der med, altså, det er jo det er nogle levende væsener, der dør, ikke?
1: Jo, jo, også den det. Fejl. Jo.
0: Der er også... En, der melder ind med en bummert, hvor personen enten arbejder med at slå græs, eller har lavet en, ja, en havearbejdsbummert, simpelthen. Beskeden lyder, arbejdsbummert, min kæreste skulle slå græs med havetraktoren, kørte ud i søen, og fik ved den lejlighed også slået søgræs.
1: Ja, det er rigtigt nok.
0: Og så rigtig mange grines mig.
1: Ja.
0: Det er også meget, man kan altid morse på andres begynd.
1: Ja, 100. Allan, jeg skulle engang støbe et helt gulv i en produktionshal. Det blev super flot, men jeg havde glemt at komme beton i. Det var ikke heldigt. God weekend fra Allan.
0: Nej. Nej.
1: Tænk, hvordan? At stå og betragte sit flotte støberi af betongulv, eller så ingen beton.
0: Jamen, så bliver det aldrig fast, eller
1: hvad? Nej, det bliver bare noget
0: fjask.
1: Ja.
0: Ja, det er jo gulvets svar på en vandseng.
1: Ja, det er faktisk, rigtigt, ja.
0: Så er der Peter fra Solrød Strand. Jeg arbejdede engang som landbrugselev på et svineavlscenter. En morgen skulle jeg sende nogle svin på slagteriet. Jeg kommer så ved et uheld til at sende en drægtig så ud på rampen til transporten. En time senere, der banker en forundret vognmand på vinduet til stallen og spørger mig, om jeg er helt sikker på, at netop den så skal på slagteriet. Hun var nemlig gået fødsel på rampen. Jeg valgte, at landbruget ikke lige var noget for mig, og vi reddede soen og de nyfødte grise. Åh, nej. Men... Thomas Tømmer har lige skrevet.
1: Ja.
0: Jeg skulle lige skifte en termorude hos en kunde. Der var ingen hjemme, så jeg kørte igen. Jeg hentede flere ruder. Jeg fik mig ikke lige spændt godt nok
1: fast.
0: Så nu har jeg glasskår i hele bilen.
1: Nej. Men hvor er det godt, Thomas og alle I andre, I har skrevet ind, fordi nu er der afløb, nu er tavlen visket ren. Vi kan komme videre og have en rigtig god weekend uden ondt i maven.
0: Det kan vi. Det her.
2: Jeg

0: sted.
1: Nå, Louise, nu er det jo kommet dertil, hvor vi skal have afgjort, hvad for en sang vi skal have sendt videre.
2: Ja, vi skal afsløre, hvordan stemmerne er fordelt. Vi står med resultatet, og nu skal vi overbringe det til vores gode kollegaer Nanna Nørgaard og Andrew Jensen, som jo er værter på programmet Top 100 her efter 12 Radioavisen. Hej med jer!
3: Hallo, Leisa!
2: Er I spændende?
3: Ja, meget.
1: Altså, i går, der forsøgte vi jo med sådan en ledetråds-quiz, hvor jeg blandt andet knipsede. Det fik jeg stor kritik for, det forstår jeg stadigvæk ikke. Jeg har ikke sovet i nat.
3: Det var ikke stor kritik. Det var en lille mild kritik.
1: Jeg har ikke sovet i nat over det. Så jeg har produktudviklet, Nanna. Du kan godt glæde dig.
2: I dag, der er det festlige danske sange, vi har kigget på. Og nu skal vi så se, om I kan gætte, hvilken helt utrolig festlig sang, vi sammen med vores lyttere tipper videre til Brutolisten med sange. Vi kommer til at spille den for jer på en lidt alternativ måde. Er I klar til at gætte?
3: Ja.
1: Altså, I siger bare til, når I har den. Ja, kom så.
4: Det kan vi godt. Men jeg skal lige høre først. Er det kamp, I spiller på?
2: Det er Hvad hedder den?
1: Hens Kazoo.
4: Kazoo. Jeg tror, det var sådan en kamp med sådan en madpapir.
1: Overset instrument.
4: Vi vil altså gerne gætte, ikke også, Andrew, på...
5: Jo, sig det så.
4: Danseorkestret. Kom tilbage nu.
5: Ja.
2: Lige præcis. Tak for en dejlig formiddag til alle.
1: Kan I have en god weekend, venner?
2: Og kan I have en god weekend, alle sammen også, ja?
5: Ej, det var godt gættet.
1: Ja, men det var så godt gættet. Ved du hvad, det med kampen, ikke? Det kunne vi jo godt have spillet på, hvis det var.
2: Ja.
1: Men altså...
2: Ha' en dejlig weekend, alle sammen.

0: Beredskabsstyrelsen vil stoppe rejefiskeriet flere steder i Vadehavet. Det er for farligt. Sludder, siger fiskerne.
1: Når du bliver fisket der i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
0: Hør lige om lidt, hvad det er, Beredskabsstyrelsen er så bange for på havbunden, og hvem der er den tredje spiller i den her historie. Et kommunalbestyrelsesmedlem fra Danmarksdemokraterne er blevet smidt ud af partiet, men nu slår han igen.
2: Det er simpelthen så topstyret. Det er nemlig næsten om sovjettiden.
0: Hør og vurder selv, om han har en sag lidt senere. Og så blev det sent på Marienborg i går, faktisk efter midnat.
3: Nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
0: Ja, for om en time skal Martin Lidegaard igen se Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen i øjnene til flere regeringsforhandlinger. Og de er nu nået helt frem til der, hvor de taler om ministerposter. Dem ser vi på sidst i den her radiovis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men her kommer der så et twist, for det er ikke styrelsen selv, der er kommet i tanker om, at forbuddet nu skal respekteres. Nej, den idé kommer fra Danmarks Naturfredningsforening, som har taget kontakt til styrelsen. Og ifølge præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Røgmert Gerding, er det ikke for at drille, at de har gjort dem opmærksom på den gamle bekendtgørelse.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Men det er ikke alle, der er ligeglade for det her forbud.
5: Det er den lille kasse, der kan se, han har tegnet ind her. Den må vi ikke fiske i.
6: Fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Pau Skram, peger på et kort i styrhuset på rejeskibet.
5: Det er fordi, de mener, det ligger miner der.
6: Han fisker efter hesterejer, og han er ikke begejstret for at miste fiskefarvand.
5: Vi tænkte egentlig, det var en joke jo.
6: Han ser for sig, at omkring 20 skibe bliver nødt til at fiske i et mindre område, og det mener han vil få konsekvenser for ham og sine sønner.
5: Vi kommer ikke til at kunne leve af det jo. Så skal man tage ud og fiske andre ting også, og det er vi ikke lavet til.
6: Han mener heller ikke, at det er godt for havmiljøet.
5: Til vi skal trykkes ind på et lidt bedre område og lægge og fisk på en lang strue.
6: Han frygter for, at han må opgive fiskeriet.
5: Altså, hvis det der er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fiskere. Så er der Rømø Havn, det er jo færdigt. Det er jo ikke enten hesterej at fiske hernede.
0: Ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Det var Julie Jakobsgaard, der havde sat det indslag sammen. På Krigsmuseet Sea War Museum i Thyborøn har man fundet et utal af miner, torpedoer, bomber og sprængledninger. Det fortæller museumsdirektør Gert Norman Andersen, der siger, at der stadig er masser af ting i Vadehavet, der kan eksplodere. Alligevel mener han ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet skal skærpes af den grund.
7: Jamen, det er jo hul i hovedet. Det er jo skyde gråspurv med kanoner. Fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere.
0: Hvis man finder genstande, der kan eksplodere, så skal man ringe til politiet, men der er altså ingen grund til panik.
7: Sprængstoffer er stadigvæk springbare, men det kan bare ikke springe umiddelbart. At du kan slå på det med en hammer, du kan brænde det, og du kan gøre alt ved, at det springer ikke. Der skal en detonation til, og det vil sige, at det er en springning med en hastighed med mange tusind meter i sekundet, for det sætter i gang.
0: Fortæl dig altså her, Gert Norman Andersen, der er direktør for Krigsmuseet Sea War Museum i Thyborøn. Vreden syder og bobler foran indgangen til byggepladsen på Supersygehuset Nyt OUH i Odense, hvor der er uro nu for tredje dag i træk. For en gruppe af rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild er frustreret over, at de ikke har fået udbetalt deres løn. Og derfor har de skabt en blokade foran to af de fire indgange til byggeriet. Og Charlotte Petersen, du står på byggepladsen og har fulgt konflikten de seneste dage. Hvordan ser der ud derude nu?
8: Ja, der ser ud sådan, at der stadigvæk står en stor mængde, en 30-40 stykker af de her ophissede italienske og rumænske byggearbejdere. De står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen. For en times tid siden, der kom den advokat, som skal prøve at finde ud af, hvad der er op og ned i det her konkursbo. Han kom i sit blå jakkesæt og holdt møde med et par stykker af dem, og de fortæller ham, at han vil have dem til at stoppe blokaden. Han forsøgte også bagefter at forklare mængden, at det her ikke hjælper på situationen, men måske har du også børn, sagde det til ham. Til gengæld er der nogle håndværkere, der har fået nogle klapsalmer, fordi de kom med sodavand.
0: Men lige præcis det der med at blokere for indgangen, hvad er det, de ansatte vil opnå med det?
8: Altså, de vil jo opnå synlighed, men det, de også vil opnå sådan helt kort, altså, de vil simpelthen have den løn, de ikke har fået udbetalt. De siger, de mangler penge at købe mad for, de er bange for de hus, de bor i, at huslejerne ikke bliver betalt. Og jeg har snakket med... de vil simpelthen se rigtige penge, for de stoler ikke på nogen som helst. Jeg talte også med deres talsmand Unit for lidt siden.
9: So how long are you going to stay here?
10: Until we get our money. We want someone for the...
8: Altså, det han siger her, det er jo, at vi bliver simpelthen indtil vi får vores penge. Jeg vil gerne have en forklaring fra staten på, hvordan det her det kan ske.
0: Men Charlotte, når de nu står der og blokerer for flere indgange til byggepladsen, hvordan påvirker det sig selve byggeriet?
8: Det ser ikke ud, som om det påvirker byggeriet faktisk overhovedet. Jeg kan jo se maskiner, der graver og kører, som de plejer. Det, der er sket, er jo, at dem, der skulle møde i morges, de er jo gået ind gennem porten, fordi de har parkeret udenfor, og de kunne ikke komme igennem. Om lidt har de jo fri. Så kommer de ud igen. Vi skal snakke med regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre i eftermiddag senere, men vi ved fra presseafdelingen, at der lyder det, at byggeriet af Nyt OH ikke er påvirket.
0: Men arbejdernes sag ser også indtil videre en smule håbløs ud. Det ser i hvert fald arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedal fra Aalborg Universitet.
11: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, at der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfælde af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
0: Men det er lige præcis sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Laust Høgedal.
11: Udenlandske arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger. Det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet. Hvis nu de kun er her i kort tider og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
0: Og så er det i øvrigt også usædvanligt, at arbejderne bliver og blokerer arbejdspladsen, siger Laust Høgedal.
11: Det er desværre det billede, vi ser ofte, det er, at de rejser tilbage, og det kan jo have store, især økonomiske konsekvenser, fordi mange af dem har investeret selvfølgelig penge, men også deres tid i at komme til Danmark for at skulle tjene en god løn. Så det kan have store konsekvenser for de her mennesker.
0: Christian Lemby, der er pressetalsmand for hovedentreprenøren Odense Hospital Projektteam, også kaldet OHPT, vil ikke stille op til interview, men skriver til DR, at man forventer en opgørelse over konkursboet fra Curata i løbet af kort tid, og at betalingen for april og maj vil give Curata midler til at betale lønnen til TechnoBuild-medarbejderne. Bygherren, som er Region Syddanmark, meddeler os, at byggeriet indtil videre ikke er økonomisk berørt af blokaden. Og så til en sag om solceller og stemmer. Danmarksdemokraterne er imod solcelleparker. Partiets formand Inger Støjberg kalder dem for jernmarker. Tilbage i februar valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune så alligevel at stemme ja til en 62 hektar stor solcellepark. Men det fik ingen konsekvenser. I forgårs stemte Danmarksdemokraten Lars Vestergaard fra Thisted Kommune så ja til en lidt mindre solcellepark i Thy, og så blev han smidt ud af partiet. Den nu lovpartiløse Lars Vestergaard er ikke i tvivl om, hvorfor at der er forskel i konsekvenserne.
12: Der må være en kammerateri, det kan ikke være andet.
0: Lars Vestergaard meldte sig blandt andet ind i partiet, fordi han godt kan lide formand Inger Støjberg. Men han mener ikke, at alt er helt, som det skal være.
2: Det er simpelthen så topstyret. Det er nemlig næsten om sovjettiden.
0: Og der er noget, der tyder på, at det ikke kun er Lars Vestergaard, der har det sådan. Ifølge ham i hvert fald er han blevet ringet op af 2 nu tidligere partikolleger, der ikke tør stemme efter egen overbevisning.
12: Det er jo det samme situation, men ikke tør at have deres egen lokale mening. Så de har stemt for noget, de sådan set ikke gik ind for. De kan godt se, at det er bedre, at de har stemt modsat. Men de tør ikke andet.
0: Før Lars Vestergaard kom med sin udlægning af sagen, fortalte Susie Jensen, Danmarksdemokraternes politiske ordfører, at det giver god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg, i modsætning til Lars Vestergaard, ikke blev smidt ud af partiet.
13: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse sol. solcelleprojekter.
0: Og mere politik, for efter mere end 6 timers forhandlinger i nat på Marienborg, er der igen lagt op til regeringsforhandlinger her i eftermiddag. Her skal den kongelige undersøger Mette Frederiksen mødes med de samme, som hun sagde godnat til, nemlig de potentielle regeringspartier SF, Moderaterne og De Radikale. Og over weekenden er det så Enhedslisten og Alternativets tur. Og nu kan vi så sige goddag til dig, Rikke Gjølmansø, politisk analytiker her i DR. Altså, hvor tæt er partierne egentlig på at lande den her nye regering?
14: Sådan som jeg hørte, der har de nu tænkt sig at bide sig fast til det forhandlingsbord, vi så de forhandlede til ud på natten efter midnat. De kommer igen nu her lige om lidt til Marienborg, og de bliver der sådan set i hvert fald i sådan en overført betydning, indtil der er en regering. Så har der været lange forhandlinger også med især Enhedslisten, der skal være parlamentarisk grundlag, hvis den her regering skal dannes. Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
0: Men hvis de så er så tæt på, som du siger, hvad er det så for nogle knaster, partierne stadigvæk mangler at nå til enighed om?
14: Jamen for at være hudløst ærlig, så ved vi ikke præcis, hvad det er, der skiller dem ad nu. Og det gør vi ikke, fordi det er de afsluttende og afgørende forhandlinger, vi er i nu. Og der har partierne, de 4 partier, der skal danne regering sammen, ikke nogen interesse i at være alt for højlytte om, hvor deres røde linjer går hen ude i offentligheden. Fordi det vil jo give de andre partier om forhandlingsbordet bedre kort for at få det, som de vil have det. Men som vi efterhånden har beskrevet igennem længere tid, så er det især på det økonomiske område, at partierne er splittet. Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et bandeord, selskabsskattelettelser.
0: Og så er en del af forhandlingerne jo også om fordeling af ministerposter på nuværende tidspunkt. Hvad er det så for en armlægning, partilederne skal ud i her?
14: Jamen, der er kun én ting, der er sikker, det er, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Alle de andre poster er jo sådan set til forhandling. Vi ved, at både SF og Moderaterne har lagt billet ind på finansministerposten, men den giver Socialdemokratiet ikke sådan lige fra sig. Men alle 4 partier vil gerne have en økonomisk ministerpost, og derefter så skal de også finde ud af, hvor mange skal der være. Lars Løkke Rasmussen har sagt færre end de nuværende 25 ministerposter.
0: Og sådan lød det her fra politisk analytiker Rikke Gjølmansø. NATO er klar til at forsvare hver eneste centimeter af sit territorium. Det siger Forsvarsalliancens generalsekretær Mark Rutte efter en drone i nat ramte en beboelsesbygning i Rumænien. Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard vurderer, at dronen sandsynligvis er russisk og er kommet ud af kurs på vej mod et mål i Ukraine eller Moldova. Beboelsesejendommen ligger nemlig i et grænseområde tæt på de 2 lande.
15: Og det er et meget contested område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner, og derfor kan man også godt forestille sig, at det her er en drone, der har været på vej mod Odessa, eller måske ind i området omkring Transnistrien og Moldova, hvor der er en hel del problemstillinger, og så kan den være endt inde i Rumænien.
0: Og Rumænien har efter hændelsen bedt NATO om at levere systemer, der kan nedskyde fjendtlige droner. Men det er langt fra sikkert, at NATO går med til det, vurderer Sten Nørskov.
15: NATO's system er jo bygget op sådan, at det først og fremmest er nationerne selv, der skal kunne forsvare sig mod angreb, og så skal man så kunne afgøre, om det er nødvendigt, at det kollektive mekanisme træder i kraft. Og det har vi ikke set i de andre situationer, når det her det er sket, at det på nogen måde har været.
0: Sagde altså her ikke Sten Nørskov, men Sten Kjærgaard. Fra EU's udenrigschef Kaja Kallas, der lyder det, at hændelsen var en åbenlys og alvorlig krænkelse af Rumæniens suverænitet og det europæiske luftrum. Og så til en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
16: Og med en del sol, der også til temperaturer, der kommer godt opad. Vi når måske ikke nødvendigvis de 25 grader her mere, som der skal til for en meteorologisk sommerdag, men store dele af landet kan i hvert fald her i eftermiddagstimerne få en 23-24 graders varme. Og byer i de sydlige egne, og så er der altså også lidt vind fra en sydlig kant. Det er jævn til frisk styrke, den kommer med, og så er der altså også skyer til os her i eftermiddagstimerne.
0: Det var Radioavisen her kl. 12, sat sammen og redigeret af Thomas Hougaard.
17: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 45 Fahrenheit Girl. Det var da Drew Sycamore.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
2: Yippie!
0: Yeah!
2: Ej, var det
0: godt. I fuld gang.
2: Dag 5 ud af 15 i den her radiohistoriske vanvidsmission, vi har kastet os ud i, Andrew. Vi har stillet os i en stor rundkreds med vores allerbedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8 og besluttet os for, kan man koge 1,7 millioner danske værker ned til 100.
0: Og det har vi bestemt os for. Ja, det kan man godt.
2: Det kan man.
0: Det kræver, det er hårdt arbejde. Heldigvis er det mest vores lyttere, der står for det der arbejde, men vi er smører lidt lytterne og hjælper dem og guider dem og gør, hvad vi kan, og så håber vi, det hele ender med en rigtig fin top 100.
2: Ja, og det er jo vores liste, vi laver sammen, ikke? Det er det hele handler om.
0: Ja.
2: Den her uge, der har det handlet om, som du også siger, at koge alt ned, hvad der findes af dansk musik, til en bruttoliste, som vi så skal stemme om i næste uge. Og den indstilling, det vindue, det lukker i dag kl. 14. Så det er altså ved at være lige op over med sidste chance, hvis du skal have din yndlings danske sang med ind på den her bruttoliste. P4 Mellemrum til 12.12, ligesom du har gjort det de andre dage. Og nu kan jeg se, der holder, ja, jeg ved ikke, en kanalrundfart uden for studiet, Andrew, som vi lige hopper på, ikke? Skal vi det?
0: Skal vi gøre det?
2: Fordi hvordan lyder det egentlig, når man sender den samme radioprogram i 6 forskellige radiostudier samtidig?
0: Skal vi prøve at hoppe over til P3 først, lige se, hvad der sker derovre?
2: Lad os gøre det. Er det Alfa Beat?
0: Ja.
2: Kæmpe nummer. Hva?
0: Okay. Der er gang inde på P3. Lad os høre på P5, hvad der sker der.
1: Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
2: Ja da.
3: Og, som vi har måttet tilføje hele ugen. Unge Magnus.
4: Yep.
3: Og ved SMS-indbakken.
2: Unge Magnus.
0: Ah, de hygger sig der. Hvad med P6? Hvad går de der?
3: Liste, vi skal gå i krig med i næste uge. Fordi fra på mandag, der begynder den, altså den rigtige afstemning, som finder sted inde på DR.dk. Og det er altså der, hvor alle os...
0: Ja, de er også lige ved at forklare nogle regler,
2: ja,
0: hvordan
2: det er. Det er Sylvesters sprøde, inden de stemmer det der.
0: Skal vi tage P8? Det er lækkert.
2: Er du stærk i jazz?
0: Ikke meget.
2: Nej.
0: Nej. Og heller ikke i klassisk, men så hør, hvad der sker der.
2: Det er jo... det ligger lige på tungen for mig. Hvem er det nu, der
0: er? Det er smukt. Nå, der er gang i den i hvert fald på alle kanaler. Det må vi i hvert fald slå fast. Det er dejligt.
2: 6 radiokanaler, samme mission, så skal vi ikke bare...
0: Ja, lad os se at komme videre. Velkommen.

0: gammel hit med 28 år for banen.
1: Noget what? Det kan ikke passe.
0: Nej, jeg forstår det heller ikke. Somebody, this is our way party.
1: Det er det top 100 på B4. Og nu, Andrew, sætter vi altså mikrofonen fast på en bestemt gruppe og skubber dem helt ud eller forrest på scenekanten. Fordi det er ærligt talt svært at få pusten, når man tænker over mængden.

0: Ja, hold op, det var ikke så få hits, de havde sig der, Aqua, og altså, på en måde er de har jo endnu, og så alligevel ikke, de har jo for nylig annonceret, at det ikke bliver til flere live-optrædere.
1: Ja, der skulle man stoppe, mens lejen var god, ikke? Som det lidt lød, og ellers så var der et 30-års jubilæumsflag i lagkagen. Mm. I 2025, kan du huske, da de kom frem?
0: Det kan jeg godt, ja. Fordi det var jo i checklistetiden. P3's lytterbaserede hitliste dengang, som startede i 94 og lidt længere ind i 90'erne. Ja, så stod den pludselig på Aqua. Det var i 96, de fik så deres første hit med Roses og Red. Og så kom der My Oh My, og så kom der en sang, der hed Barbie Girl. Og så blæste det hele totalt om guld.
1: Det er altså voldsomt at stadigvæk have rekorden som det bedst sælgende danske band. Mm. Altså... og jeg tror endda også, der har været noget på europæisk plan også. Eller i hvert fald nordisk, skandinavisk måske. Her så mange år efter, ikke? Mm. Vanvittigt. Og vi kan ikke gabe over mængden af hits alene. Så nu åbner vi en afstemning, helt ligesom i går. Det store spørgsmål er, hvilken Aqua-sang skal vi have med ind på den her store bruttoliste, som vi skal stemme om i næste uge? Mm.
0: Og det er selvfølgelig oplagt at sige Barbie Girl, men de lavede altså også så mange andre fine numre. Altså, der var Dr. Jones... der var Turn Back Time, Cartoon Heroes, Around the World, Bumblebees, altså man kan nævne en hel del til faktisk også, hvis det var.
1: Vi tager et hovedspring i bagkataloget, det musikalske bagkatalog, og det gør vi med din hjælp, kære lytter, så ned i lommen efter telefonen, send en sms til os, P4, lav et mellemrum til 12:12. Hvilken Aqua-sang er den bedste? Hvilken skal altså med på denne her stor brutoliste, som lukker i dag om halvanden time.
0: Mm, så det er ved at komme til lommerne, eller til telefonen og tasterne, og så se at få stemt. Og mens du stemmer, så spiller vi en sang her med Annika. Rigtig fint nummer fra hende, der hedder Luk mig.

0: Hun er et af de spændende nye navne i dansk musik. Ja, det kan være det her. Og luk mig ind. Og så er det ellers blevet tid til nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Nogle gange gørs der bemærkelsesværdige fund rundt omkring i Østjylland, og det fik de at mærke på Museum Østjylland tidligere på måneden, da der kom et stykke danefæ ind ad døren, nemlig en guldskilling fra 1700-tallet fundet på en mark ved Randers. Og den er de meget glade for at have fået fingrene i, siger arkeolog og Ph.D. ved Museum Østjylland Thomas Gunselnik Poulsen.
3: Det svarer jo til på at forestille, at hvis vi havde lavet en 50 øre i guld, så ville den nok rimelig hurtigt blive ribbet fra markedet, fordi at guldværdien ville jo langt overstige de 50 øre. Altså man kan sige, at den påtrykte værdi har jo intet at gøre med den reelle værdi af den her. Det er jo en enormt kostbar mønt i forhold til, hvad der står på den. Det er jo det, der gør den så sjov.
2: Og ifølge Thomas Gunselnik Poulsen, så er guldmønten unik, fordi det er den eneste af sin slags. Og mønten, den er et stort mysterie, fordi den blev fundet alene. Og derfor så kan der altså være mange gode bud på, hvor den kommer fra, siger han.
3: Vi har jo sendt dem tilbage og sagt, prøv lige virkelig at give den en finmasket gennemgang, den der mark. Fordi tænk nu, hvis det er nogen, der har gravet en stor skat ned dernede. Det er i hvert fald i skrivende stund det bedste bud.
2: Selvom beslutningen blev truffet i oktober sidste år, så er det stadig ikke gratis at parkere ved hospitalerne i Region Midtjylland endnu. Det skulle ellers være muligt at parkere gratis for patienter, pårørende og medarbejdere i år, men det sker formentlig ikke inden årets udgang, siger den nye regionsrådsformand for Venstre, Anders G. Christensen, til TV2 Østjylland. Vi er i proces med det, men jeg tror godt, jeg kan sige, at det formentlig ikke bliver i år. Vi kommer helt på plads med det. Ifølge regionsrådsformanden, så skyldes forsinkelsen blandt andet, at man skal finde en langsigtet løsning, der sikrer, at der også er nok P-pladser. Og i Østjylland, der gælder det blandt andet på Aarhus Universitetshospital og regionshospitalerne i Randers, Horsens og Silkeborg. Nogen sol og så også lidt skyde. Der kan være med byer og temperaturer op til 25 graders varme.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

P4-trafik på E45 sydgående uden for Horsens, der har en lastbil med en gravmaskine ovenpå ramt en motorvejsbro. Det er mellem afkørsel 56B og 57 Horsens syd. Mere specifikt så er det ca. 500 meter før Horsens syd. Her ligger en grab fra gravmaskinen og flere vragdele i højre spor, samt er der spildt hydraulikolie ud på vejen. Lastbilen den holder lidt længere fremme i nødsporet. Du skal altså være opmærksom på vragdele på kørebanen. Det er på E45 sydgående. Det er kort før afkørsel 57 Horsens syd.

0: Nogle velkendte toner her fra Mumle. Det var det modsatte.
1: Og det her, det er Top 100 på B4, hvor vi er på speed date med Aqua. Kæmpe stort verdensberømt dansk navn.
0: Ja, og vi har jo gang i sådan en lille mini-undersøgelse, kan man sige, hos vores lyttere om, hvad det dog kunne være for nogle sange, hvis der er flere. Vi skal sende videre til den der top 100-liste med bandet. Der er jo nok at vælge, men må man sige, jeg nævnte jo nogle stykker før, det gjorde du også, Nana, og så fik vi også et lille medley over nogle af sangene. Skal vi ikke lige tage det med en gang til?
1: Ja, det går. Let's go,

0: Altså for mig er det som at åbne sådan et fotoalbum, hvor der både er billeder af Hubba Bubba tyggummi og ungdomsliv og Bornholmsmesterskabet i mobildiskotek.
1: Ja. Masser af farver.
0: Farver, men også store radiohits, også sådan, som ikke behøver at bo nede i 90'erne, men som også er langt nyere, ikke?
1: Præcis.
0: Og vi har brug for din hjælp, kære lytter, og du hjælper os allerede. Tusind tak for de mange gode sms'er, der er landet i indbakken på 4 Mellemrum til 12.12. Hvad er den bedste Aqua-sang, som skal tippes ind til den her brutoliste, vi skal stemme om i næste uge? Og der er kommet et bud her fra Pia fra Brønderslev. Jeg stemmer på If I Could Turn Back Time, som vi også lige hørte i medlivet her. Jeg synes, den har ro, filosofi og substans, så den skiller sig ud i forhold til nogle af de andre sange. Jeg er vild med masser af deres musik, men den her, den rammer mig bare på en særlig måde.
1: Mm. Guldbanditten har også skrevet til os, jeg synes helt klart, Dr. Jones i Antelope Remix, som uden sammenligning er det bedste Aqua-nummer.
0: Ja.
1: Mm. Har du en mere?
0: Turn back time her igen. Back to the 80's. Ja. Susanne fra Odense. Back to the 80's kommer også her igen fra Henrik Sørensen. Den er fast på vores bilferie-playliste.
1: Oh ja.
0: Yeah. Super nødmer, ja. Står der.
1: Herligt med alle jeres mange bud. Bliv endelig ved. Vi glæder os til at kunne fortælle jer, hvad I har stemt.
0: Ja, hvornår en kvarters tid eller sådan noget. Der lukker vi den lille Aqua Sprint.
1: Ja, aftale.

0: er ret sikker på, at hans far, Kim Larsen, også skal komme ind på det der top 100-liste, vi snakker om. Men det kan også godt være Hjalmar, hans søn, kom ind på listen. Vi får se, det her var Istedgade.
1: Det bliver afgjort, når vi alle sammen i næste uge skal ind og sætte vores stemme, når afstemningsmodulet åbner mandag klokken 6. Og det er præcis den store bruttoliste, vi er i gang med at bygge her jamen, en time og 20 minutter endnu. Så lukker indstillingen, og derfor har vi også efterspurgt sms'er fra dig, kære lytter, på Aqua, fordi det er for svært simpelthen at vælge ud for os, hvilken sang vi skal indstille her fra P4, når der er så mange gode. Og der er kommet rigtig, rigtig mange sms'er på mange af de gode sange fra bagkataloget hos Aqua. Blandt andet Rasmus fra Viby. Jeg bliver nødt til at sige Barbie Girl. Man kan ikke slå det verdensomspændende hit. Det er klart den største sang, de har lavet, og den sang, der har været med til at sætte Danmark på verdenskortet.
0: Og Bettina fra Jørlevne, hun skriver, min yndlingssang med Aqua, det er og vil altid være Barbie Girl. Min søster har lavet den om til min 40-års fødselsdag, så derfor har den altid en stor plads i mit hjerte.
1: Ja, stor sang.
0: Ja, det er det i hvert fald.
1: Og stort band.
0: Ja, nå, nu vi taler om store bands. Lad os få lidt rock med i programmet her fra D.A.D. Det her Laugh and a Half.

P4-trafik på E45 sydgående syd for Horsens, der har en lastbil med lidt for højt læs ramt en motorvejsbro. Det er ca. 500 meter før afkørsel 57 Horsens syd. Det betyder altså vragdel og hydraulikolie på kørebanerne til jer i sydgående retning og ekstra kø på strækningen. Det strækker sig helt fra afkørsel 56A Horsens C og frem mod afkørsel 57 Horsens syd. Vær altså opmærksom på ekstra køretid. Det er på E45 sydgående ved Horsens. En lastbil har ramt en motorvejsbro, og derfor ligger der altså vragdele samt hydraulikolie på sporene.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victim mind within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Sådan, det var der, synes jeg. Og Malene, det er også en sang, man kender, må man sige, fra tidligere tider.
1: Spændende, om den kommer med på den store bruttoliste, vi skal stemme om i næste uge. Og apropos det, så jagter vi præcis, hvilken aquasang, vi skal sende ind i den her pulje. Vi har lavet en aquaspeed date. Hvilken sang skal med, synes du, kære lytter? Tak for alle de mange gode sms'er. Der er blandt andet kommet en, hvor der står: "Hov, glemmer I ikke Roses Are Red?" Nej, den glemmer vi ikke. Den der har også fået din stemme. Der er også kommet en her, hvor der står: "Jeg vil gerne indstille Aqua Turn Back Time til top 100-listen. En af de bedste danske 90'er-sange, som fortjener en helt klar plads på listen." Ja, jeg har altså mistet overblikket. Det er godt, vi har hentet hjælp ind udefra. Jamshed, hej med dig.
2: Hej
0: med dig.
2: Jeg er tilbage.
1: Du er tilbage med din lille fedtede blog, hvor du har siddet og talt op. Helt analogt.
2: Helt analogt, som i de gode gamle dage.
1: Ja.
2: Ja. Dengang i 90'erne, da Aqua kom frem, det var kæmpe. Mm. Og så blev det større og større og større. Så hold din pause, kom tilbage.
0: Ja.
2: Så blev det stort igen.
0: Ja.
2: Jamen, de har simpelthen så mange hits.
0: Frygende karriere.
1: Altså prøv lige at smage på det. Det er 30 år. Altså overvej lige det.
0: Ja. Ja.
1: Og det er jo ikke bare stille og roligt. Det er jo salgsrekorder og
0: turnéer i massevis. Og
1: en fanbase så gigantisk stor. Og så pludselig kom der jo en Barbie-film. Og så var det ligesom om
2: så
1: det hele blev genstartet.
2: Altså. Altså,
1: det er voldsomt.
2: Det er helt vildt.
0: Ja, nå, men vi kan vel ikke trække tiden længere?
2: Det synes jeg ikke, vi skal. Nej. Og jeg vil faktisk sige, at jeg er overrasket.
1: Okay.
2: Jeg er overrasket.
0: Okay.
2: Fordi at når man tænker på Aqua, så tænker man bare instinktivt på et nummer.
1: Ja.
2: Mm. Og det er jo Barbie Girl.
1: Ja.
2: Det er det ikke blevet.
1: Nej, nå. Okay.
2: Det er det ikke blevet.
0: Nå, okay.
2: Og så begynder hovedet ellers at sige, er det Dr. Jones? Er det My Oh My? Altså, hvilken en er det?
1: Og vi kan sige, at uanset hvad vi indstiller nu, så betyder det jo ikke, at Barbie Girl ikke er på listen.
0: Nej,
1: fordi
0: det
1: er rigtig mange, der indstiller til den her brutoliste, der så bliver kogt ned.
0: Ja.
2: Og I klar, venner?
1: Ja, kom så.
0: Ja.
2: If only I could turn...
0: Nej, okay.
1: Ej, det synger godt.
2: Nej, tak. Ja, Turn Back Time.
1: Jamen altså.
2: Det er altså også et godt nummer.
1: Ja. Kæmpe nummer. Wow. Og så haft den etter på checklisten, hva'?
0: Ja, den gik nummer 1 på checklisten. Nej, det gik faktisk kun nummer 3, men stadigvæk et stort hit.

P4 Trafik, ekstra køretid til jer på E45 sydgående syd for Horsens. Her har en lastbil ramt motorvejsbroen ca. 500 meter før afkørsel 57 Horsens syd. Det betyder også, at vragdel og hydraulikolie på kørebanerne. Det var i sydgående retning og ekstra kø på strækningen. Det strækker sig helt fra afkørsel 56 A Horsens C frem mod afkørsel 57 Horsens syd. Altså vær opmærksom på ekstra køretid på E45 sydgående ved Horsens. En lastbil har ramt motorvejsbroen, og derfor ligger der altså vragdel og olie på kørebanen.

0: der var altså vinderne af vores lille mini-afstemning, og rigtig, rigtig fin sang, Turn Back Time. En sang, som også var med på lydsporet til filmen Sliding Doors.
1: Wow, ja, det
0: gjorde den ekstra populær rundt omkring i verden.
1: Ah, det er klart.
0: Og som sagt, nåede den ikke førsteplads, men en tredjeplads på checklisten dengang tilbage i 98, var det.
1: Ja.
0: Mm. Men det gør den jo ikke ringere.
1: Det kan man ikke måde. Sige. Og den er altså direkte ind i vores brutto-liste, som er det, vi skyder ind med her fra P4, er det, vi skal stemme om i næste uge. Den brutto-liste, den bliver kogt ned over weekenden simpelthen til 400 sange, som du så, kære lytter, kan gå ind og stemme på i næste uge på DR.dk, når afstemningen åbner, og det gør den mandag klokken 6. Faktisk kan du gå ind nu, hvis du lige skal smugkigge lidt på DR.dk/top100, og der kan du se, at vi simpelthen tæller ned til, hvornår det her afstemningsmodul det åbner. 2 dage, 17 timer og 4 minutter.
0: Sådan er det.
1: Sådan er det.
0: Jeps, du lytter til top 100 her på den her fredag.
1: Ikke 1000.
0: Ikke 1000, dog ikke. Nej,
1: det er for voldsomt.
0: Top 100. Lige straks får du radiovis, og derefter er vi selvfølgelig tilbage. Ja. Og så får du også her nu.

P4-trafik til jer, der skal på E45 sydgående om Horsens. En lastbil har ramt en motorvejsbro kort før afkørsel 57 Horsens Syd. De værste vragdele, de er i nødsporet nu, men det giver altså stadig ekstra køretid. Køen den strækker sig fra afkørsel 56A Horsens Vest og helt frem til 57 Horsens Syd. Når du kommer længere sydpå, så kan du altså forvente kø igen. Det er frem mod afkørsel 58 Hedensted, og det er på grund af et tidligere uheld. Altså kø på E45 sydgående forbi Horsens. Køen den starter allerede nu ved afkørsel 56A Horsens Vest, og det kan altså derfor godt betale sig at køre fra.

0: Du lytter til P4.
1: Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes, at der er risiko for at få miner fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen, efter at Danmarks Naturfredningsforening har gjort styrelsen opmærksom på en gammel bekendtgørelse om det. Og nu frygter fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Per Skram, at han må opgive sit rejefiskeri.
2: Så hvis det der er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fiskere. Og Rømø Havn er jo færdig. Det er jo ikke enten hesterejefiske hernede.
1: På krigsmuseet Sea War Museum i Tiberon har man fundet et utal af miner, torpedoer og bomber. Og museumsdirektør Gert Norman Andersen siger, at der stadig ligger den slags genstande på bunden af Vadehavet. Men han mener alligevel ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet af den grund skal skærpes.
3: Det er jo skyde gråspurv med kanoner, fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe. Den eksisterer ikke længere.
1: PET vurderer i en ny trusselsvurdering, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev 2 mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at have ville dræbe jøder i Berlin og for spionage for Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. For 3. dag trækker der uro ved byggeriet af Odense Universitetshospital. Omkring 50 byggearbejdere fra Rumænien og Italien har blokeret 2 af indgangene til byggepladsen. De er frustrerede over, at de ikke kan få udbetalt deres løn fra april og maj fra et konkursramt firma, der hedder Technobuild. En af arbejderne, Jono Timpuisas fra Rumænien, siger, at de mangler løn og pension.
4: We want all salary and we go home. Just want the salary and the pension to be paid and we go home.
1: Får vi pengene, går vi hjem, siger han. I går så det ellers ud til, at der ville komme en løsning på konflikten. Her var byggearbejderne til møde med totalentreprenøren Odense Hospital Project Team. Men der blev ikke fundet en løsning, og derfor arbejderne så tilbage med banner og skilte i dag. Totalentreprenøren skrev til DR, at de arbejder på at finde en løsning, så arbejderne kan få deres løn. Og så når vi frem til en vejrudsigt, der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byer mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
0: P4. Du lytter til P4.

P4 Trafik, ekstra køretid til jer på E45 sydgående ved Horsens. En lastbil har ramt en motorvejsbro ved afkørsel 57 Horsens Syd og holder derfor at blokere det højre spor. Det betyder et enkelt farbart spor til jer i sydgående retning. Når du kommer længere sydpå, så er der kø igen. Det er frem mod afkørsel 58 Hedensted, der er nemlig sket et tidligere uheld. Altså kø helt fra afkørsel 56A Horsens Vest og et godt stykke sydgående på E45. Lige nu er det helt frem til afkørsel 58 Hedensted. Du kan derfor overveje, om du skal køre fra.

0: svingende toner her fra Shirley og Jonas Winkel-Eisner. Don't look for love.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, vi er tilbage, Nanna.
2: Det er vi, og vi har pakket en kæmpe stor musikalsk gave ind til dig, kære lytter. Det flotteste papir, Andrew, vi kunne finde i skuffen, ikke? Og som er en af de der dobbeltsløjfer, jeg har set inde på Instagram. En liste over de 100 bedste danske sange er der i den her pakke, og du kan være med til at vælge, hvad der skal ned i.
0: Ja. Så, og vi er jo i fuld gang her med at indstille i den her uge, men det er snart slut. Altså, uret der tikker, og når klokken den bliver 14,
2: så er der lukket.
0: Så er der simpelthen definitivt lukket for den del af fornøjelsen her.
2: Og så skal vi altså til at stemme i næste uge, når afstemningen åbner mandag klokken 6. Og det er et stort radioprojekt på 2, på 3, på 5, på 6 og på 8. Vi sender det samme program hele vejen rundt. Lad os lige springe ind ned i de der nettobåde og lytte til, hvad foregår der på vores venskabskanaler. Eller hvad det hedder.
0: Ja. Jeg tror, vi er på P2 her.
2: Det er vi, og det er den der Katrine Muff-salme. Kender du den? Den er meget smuk.
0: Ja.
2: Det er så også cirka den eneste, jeg kan. Det var med alle de dutte, der var.
3: Ja. Fordi normalt er det jo...
0: Så er vi på B5, kan du høre det?
3: Jeg sender programmet B5 på stribe.
4: Nå, og, ja, der er noget med en fodboldklub.
3: Der er nemlig noget med en fodboldklub, nemlig de gæve gutter i Legenderne, som spiller i Snekkersten IF. Vi plejer at sende en hilsen til programmet B5 på stribe om fredagen efter.
0: De hygger sig på B5.
2: Ja, det gør de altså.
0: Det gør de altid, altså, de der to herrer. Det er Johannes og Ole Jacobsen. Lad os høre, hvad der sker over på B6.
5: Vilde danske sange, der er blevet skrevet gennem tiden. Så endelig, så send bud ind til os. Og det skal du gøre på 12.12. Du skal starte besked med B6 Mellemrum. Og så er vi jo her på B6. Vi er jo bare en af kanalerne.
0: Det her, det er det største. Der er gang inden.
2: Ja, seks radiokanaler, samme mission. Hvad skal ind på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde? Det er et kæmpe projekt. Der er 1,7 millioner danske værker, så at kode det ned er... det lyder som et umuligt projekt, men det skal nok lykkes, så vi er i fuld sving. Lidt senere, der kommer du til at kunne høre det samme, uanset om du lytter til P3 eller P4. Vi skal nemlig lige om lidt åbne for en linje over til Ena, der står i P3-studiet. Og så skal vi altså også til endnu en speed dating session med et kæmpe stort dansk band.
0: Og hvis vi når den nedtælling til en klassiker, tror jeg også,
2: ja, det gør vi da.
0: Klar her den her team. Så velkommen tilbage.
1: Top.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: dejligt med lidt blæst her og juice.
1: Og nu kan vi altså høre nogen, der lige puster lidt i baggrunden måske.
2: Hej, hvor godt. Ej, hvor hyggeligt. Hej, P4.
1: Hej.
0: Hej, P3 og Ina Kosovic. Hvor er det dejligt, at du kom igennem her ind til os.
2: Ja, men i lige måde. Nu sender vi jo simpelthen radio sammen på 2 kanaler.
0: Ja, ja.
1: Det er dejligt. Det er P3 plus P4 giver P7. Det er en dejlig pæk, heller man gerne vil parkere i.
2: Jeg skulle lige sige P9, men det viser jo bare, hvor dårlig jeg er til. Hvordan står det til over hos jer?
0: Det står dejligt til, vil jeg sige. Vi hygger os med alle de gode sange og alle de gode beskeder, vi får fra alle vores lyttere osv.
1: Vi har faktisk ærligt haft lidt svært ved at vælge en aquasang, vi skulle indstille til den her brutoliste. Så derfor har vi lavet sådan en speed dating session med Aqua for at finde ud af, hvilken sang skulle så tippes ind i den store pulje, vi skal stemme om i næste uge.
2: Hvad endte det med?
1: Jamen, hvad tror du?
2: Jeg har lyst til at sige Roses Are Red, fordi det er min yndlingssang.
1: Mm. Ej, det er godt bud.
2: Ikke? Fordi den spillede vi nemlig i går. Det var der en lytter, der bød ind med.
1: Oh la la.
2: Altså, har de taget Barbie Girl med, eller hvad?
1: Nej.
0: Det var ikke den, der vandt i hvert fald.
2: Dr. Jones?
0: Nej, heller ikke den.
2: Ej, fortæl mig.
0: Turn Back Time?
2: Ej, selvfølgelig. Hvordan kunne jeg glemme den?
0: Jamen, den er sådan en dejlig, fin, lidt balladeagtig. Jeg var med den der film Sliding Doors og alt muligt. Så den var vi glade for, at vi kunne spille
2: mega
0: i sidste
2: smuk
0: time her.
1: Hvordan går det hos dig?
2: Jamen, prøv at høre. Kæmpe, kæmpe fredagsstemning herinde. Både i sms-indbakken og med lyttere på telefon. Vi har blandt andet lavet et lille ukendt kunstnerforløb for at finde ud af, hvilke 2 sange vi skulle sende afsted videre til den store fællespulje. Det blev Gennem Byen og Neonlys.
1: Okay.
0: Ah, ja.
1: Fantastisk.
2: Og generelt bare spiller sindssygt god musik, som kommer ind på sms'en. Så stemningen, den er altså høj.
0: Ah, det er godt at høre.
2: Ja.
0: Ja. Vi har jo sådan en lille tradition, og også kanaler imellem, med at vi udveksler musikalske gaver.
2: Ja, yeah, det er så hyggeligt.
0: Det er en dejlig tradition.
1: Vi har fundet det flotteste papir fra skuffen frem, bundet en af de der svære dobbeltsløjfer, som vi er klar til dig. Eller hvad, Andrew? Hvordan gør vi det?
2: Jeg synes, I skal starte.
0: Ja, okay, vi starter. Det bliver lidt anderledes, Ina.
2: Okay.
0: Mm. Nu er det jo sådan, du havde fødselsdag i går, og tillykke med den.
2: Tak.
0: Jeg skal nok lade være at sige, hvor gammel du blev.
2: Men
0: du
2: siger jeg bare 37.
0: Okay, født i 1989. Sådan. Yes. Så. Stort tillykke. Vi fik muffins i går også.
1: Ja,
0: det var dejligt.
2: Fantastisk. Og nogle procenter og sådan noget.
0: Nå, men ved du hvad? I anledning af det der fødselsdag, så vil vi gerne lege en lille leg med dig, som hedder Hitlykkehjulet. Kender du den?
2: Nej, tror jeg ikke.
0: Nej, det er godt. Fordi nu kommer du nemlig til at kende den. Den tager sådan lidt udgangspunkt i både din fødselsdag og i tjeklisten, som var P3's lytterbestemte hitliste, der eksisterede i 16 år fra 94 til 2010. Jeg havde fornøjelsen af at præsentere den, så vi tænkte, det kunne måske være meget passende lige at lege lidt med den og ja, med din fødselsdag.
2: Nej, hvor fedt.
0: Det vi gør, det er, at vi har et lykkehjul her i studiet, som vi snorer, og som så standser ved en sang, der lå nummer 1 på tjeklisten på din fødselsdag.
2: Ej,
0: i et vilkårligt år mellem 1994 og 2010. Og så afgør du med dig selv, om du vil høre den sang, som den stopper ved i sin helhed, eller om du hellere vil snore hjulet igen, så det stopper ved en anden sang,
2: nej,
0: som også var nummer 1 på tjeklisten på din fødselsdag.
2: Ej, okay, hvor sjovt.
0: Ja, og du har faktisk i alt 3 forsøg, men ved det tredje forsøg, der fanger bordet,
2: okay,
0: altså. Og den sang, hjulet stopper ved, den skal vi høre sin helhed.
2: Alright.
0: Så sådan er reglerne her i hit-lykkehjulet.
1: Let's go!
2: Jeg ved
0: okay,
2: ikke dig.
0: Skal vi snore hjulet? Lad os gøre det. Okay, her kører vi.
2: Ej, hvor er det spændende!
1: Hvor er det spændende!
2: Ja! Vi bliver!
0: Nå, vi bliver simpelthen ved den.
2: Det er en af mine, altså top 10. Top 10 over den danske sang. Fedt. Jeg er kæmpe Melodi Grand Prix-fan for det første.
0: Altså.
2: Det der er et af de bedste sange, der nogensinde har skrevet.
1: Yes.
2: Hånden på hjertet.
1: Altså. Ej, hvor er det godt.
2: Hånden på hjertet.
0: Hvor var det bare heldigt, at julet lige stoppede
2: jeg
0: der.
2: Jeg vidste fra første strofe af, vi bliver lige her.
0: Okay, ja. Men
1: det er jo på en eller anden måde full circle, at den har ligget nummer 1 på din fødselsdag.
2: Ja, det er jo forstændigt.
0: Ja, altså.
2: Nej, det vidste jeg ikke engang.
0: Jamen, det gjorde den. Den lå nummer 1 på tjeklisten i 7 uger fra den 27. maj 2000 Og så blev hun også stort hit selvfølgelig uden for landets grænser. Ja, i Sverige, Norge og Tyskland. Og, og det var selvfølgelig i Stockholm, at Jørgen og Nolla Olsen, de er vant med den her sang. Så,
2: det gjorde de.
1: Stor kærlighed.
0: Det var en fantastisk tid. Nå, men det var jo så nemt.
2: Kæmpe banger, altså.
0: Så nu har du prøvet at lege hit lykke jule. Hvad synes du?
2: Det var mega sjovt.
0: Vi må gøre det igen en anden dag.
2: Det er helt sikkert. Ja. Ej, hvor
0: nå, men vi skal da høre sangen selvfølgelig.
2: Det skal vi.
0: Ja, okay.
2: 100%.
0: Yes. Kommer
2: her. Ej, hvor er det godt. P3 og P4.
0: Wow.

P4-trafik til dig på E45 sydgående ved Horsens. Det højre spor, det er lige nu spærret ved afkørsel 57 Horsens Syd. Det er i forbindelse med oprydningen efter en lastbil tidligere har ramt motorvejsbroen. Det trækker altså kø helt op til afkørsel 56A Horsens Vest. Det var det højre spor, der var spærret ved afkørsel 57 Horsens Syd i forbindelse med oprydningsarbejde.

0: Hvad siger du?
1: Værsgo. Er du der en? Nej, nu er du der måske.
2: Jamen, jeg er der.
0: Hvad siger du? Hvad siger du? Hvad siger du?
2: Jeg har sunget med fra start til slut. Det er sådan. En ja. Så stor sang. Tusind tak. Ja. Kæft, en gave fra P4.
1: Fra os til dig, ikke? Og tusind alle dine tak. Lytter. Du var 11 år gammel, da den her sang gik nummer 1 på checklisten. Og vi fik den engelske udgave, for det var den, der lå nummer 1 på listen. Fly the wings of love, altså.
0: Okay, nu skal vi have gaver.
2: Jeg skal lige have pusen.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er hæftigt.
2: Det har været, altså, det har været så svært for mig at finde ud af, hvad for en musikalsk gave jeg fra P3 skulle give til jer på P4, fordi vi på mange måder også sådan lidt minder lidt om hinanden. Altså sådan, vi deler jo rigtig meget musik, og Andrew, jeg har ikke sagt det her til dit ansigt, men du siger det i radioen. Jeg kom jo til Danmark fra borgerkrigen i Balkan i start 90'erne. Jeg kunne ikke tale dansk, men radioen, det var min ven, og jeg lærte at tale dansk ved at blandt andet at høre din stemme. Checklisten betyder alt for mig, og det var der min sådan kæmpe kærlighed til popmusik startede. Jeg begynder at tude det nu. Det betyder ekstremt meget for mig. Jeg havde bare sådan et ærefrygt i at skulle sådan præsentere noget musik for dig. Så jeg valgte at gøre det på en meget P3-agtig måde.
1: Okay.
2: Jeg har valgt at tage en sang, som vi her på P3 og P4 godt kan blive enige om, højst sandsynligt ender i den store samlede pulje af musik, man kan stemme på fra i næste uge af. Men jeg har valgt at tage det med i et mashup, som også er lidt dansk.
1: Ja.

0: sige til det, P4.
1: Det er så meget fredag oven i hinanden, at vi næsten ikke kan... Altså, det var Kato, ikke? Og så det der Eurodance-nummer oven i Mookiebar.
0: Paradiso. Ja,
2: lige præcis.
0: Og Tobias
2: Rahims
0: og Bailando og Mookiebar. Og det er et mashup, som Kato lavede til sit program, som han sendte her på B3. Det, der hedder Bræk det ned. Så kæmpe skud ud til Kato, som også bare har betydet så meget for mig. Mm. Rent musikalsk.
1: Altså. Wow. Yeah. Tusind tak.
2: Paradiso lå også på checklisten i sin tid.
0: Ja.
2: Ja, men lige præcis Bailando.
0: Jeg tror, det var hos dig, jeg hørte dem første gang. Rigtig mange gange.
1: Vi kan ikke holde til det næsten,
2: Nej.
0: Prøv at høre, hvor har det været hyggeligt at sende sammen
2: så
0: på
2: B4
0: og B3.
1: Det må vi altså gøre igen.
0: Det bliver altså ikke en sidste gang. Og inde på sms'en, altså sms'en buner bare afsted med kærlighed til både B3 og B4.
2: Så er I søde lytter også, ja.
0: Ikke også?
2: Ja.
1: Yeah. Jo.
2: Nå. Du må have det fortsat godt, Ina. Vi hygger os med vores. Jamen, og så
0: jeg får P3 hver dag ind i studiet lige om lidt, som skal have lidt hjælp fra lytterne. Så,
1: Ej, tak for den her lille besøg hos hinanden.
2: Ja, lille møde i jætteren.
1: Ja.
2: Ja.
0: Kan I have det godt.
2: Tak. Hej.
3: P3. Jeg hedder P3.

P4 Trafik til dig på E45 sydgående ved Horsens. Det højre spor, det er lige nu spærret ved afkørsel 57 Horsens Syd i forbindelse med oprydning efter en lastbil tidligere har ramt motorvejsbroen. Det trækker altså kø helt op til afkørsel 56 af Horsens Vest. Lige nu der strækker køen sig hele vejen ned forbi afkørsel 58 Hedensted, hvor et tidligere uheld giver ekstra køretid. Overvej derfor, om du skal køre fra, inden du rammer 56 af Horsens Vest, da køen altså lige nu strækker sig forbi 58 Hedensted. Det var i sydgående retning.

0: Rigtig fine toner her fra Marie K. Sang, der hedder Landet.
1: En fredag fuld af top 100 lister og gode nyheder. Der er faktisk kommet en ekstra en ind, som jeg synes lige, vi skal dele sammen med med lytterne, og det er, at dronning Margrethe er udskrevet fra hospitalet, er lige kommet ind på en pressemeddelelse. Det synes jeg bare lige kan give fredagsstemningen sådan en ekstra, et ekstra nyk op, hvis man er fan af hende, som vi alle sammen eller i virkeligheden er. Der er noget, der er næsten lige så royalt som kongehuset selv, og det er et bestemt band, som vi lige tænder den store projektør på nu. Det er nemlig TV2.
0: Ja.
1: Fordi det er umuligt jo at overskue alle de sange, der er blevet lavet af store hits.
0: Vi har jo det samme problem igen med, at det her er et band, som har givet os så mange fantastiske sange gennem så mange år. Altså, hvor skal man starte hen, og hvor skal man slutte hen? Så nu har vi behov for jeres hjælp igen, kære lyttere derude. Hvilken sang skulle vi indstille til den her store afstemning? Altså, der kommer nok flere sange, det tror jeg godt, vi kan se allerede nu, ikke? Men skulle vi pege en ud nu? Altså, kan det lade sig gøre,
1: tror jeg? Ja, skal vi være sikre på, at vi i hvert fald kommer hele vejen rundt. Ja. Så, kære lytter, frem med telefonen på 4 mellemrum til 12:12. Hvilken TV2-sang er den bedste? Skal vi have lidt inspiration i forhold til, hvor dalen er det startet og sluttet, han har sagt det her?
0: Lad os få lidt små smagsprøver. Da, da, da.

0: Ja, kæmpe hit repertoire, det må man sige. TV2 med Steffen Brandt i front. Men hvilken sang kunne I finde på at indstille til den endelige top 100-liste, kære lytter? Skriv til os til 1212, skriv på 4, lav mellemrum, og så afsted med sangen ind til os.
1: Og nu tager vi også ikke kun hovedspring i TV2's bagkatalog musikalsk. Vi gør det altså også i indbakken, der allerede begyndt at vælge den her bag dukkede ruder. Toyota, en skøn sang. Lad os også få den, når det fortsætter med at komme ind her. Skriv gerne, hvor du skriver fra, hvad du hedder, og så måske en lille begrundelse for, hvorfor præcis det skal være den her TV2-sang. Vi får det afgjort, Andrew, inden vi lukker butikken i dag.
0: Ja, det gør vi helt sikkert. Så,
1: De næste 20 minutter, yeah, der er det altså bare afsted, og med det lukker det her indstillingsvindue jo altså også.
0: Ja, sådan er det.
1: Alle de sange, vi skal stemme om i næste uge. Det er altså været hvert sit udkald, hvis du skal have en med på listen der.
0: Ja, og ja, her kommer der en sang, som muligvis også vil finde vej til listen. Det ved man aldrig. Det er i hvert fald også lidt af en dansk klassiker, vil jeg sige. Det er Junker, vi har fat i, og hans

0: Ja, der er altså smuk sangen om Havana her med Junker.
1: Og noget, der også er smukt, det er alle de mange TV2-sange, som betyder noget ekstra for alle jer, der lytter med. Tak, kære lytter, for de mange gode bud. Vi laver en speed dating session med TV2. Hvad skal med på den store indstillingsliste, som vi stemmer om i næste uge? Anne, hun skriver, kys det nu, det er satans liv. Mm. En påmeldelse om at nyde livet nu. Og her der er også kommet ind fra Christine. Bedste TV2-sang, uden tvivl, Bibabalula.
0: Ja.
1: Fordi det er en rigtig sommerhussang, som vi egentlig også gerne lige vil høre nu, når de er på vej. Og det kan jo godt være, at det bliver den, vi skal høre, inden programmet slutter i dag. Hvis det er den, der får flest stemmer.
0: Ja, det kunne da godt være.
1: Og apropos stemmer.
0: Ja, nu skal vi til det, vi kalder nedtællingen til en klassiker. Og det er jo det, at vi forsøger at finde en sang fra den gang, før den blev til en klassiker. Altså, den var ganske ny, og det er jo det, vi bruger nogle gamle checkliste-nedtællinger til at belyse checklisten, som jeg jo altså præsenterede tilbage i 90'erne, en god del af 90'erne og 0'erne.
1: Og som har betydning for rigtig, rigtig mange af os, Andrew, selvom du krummer til, når vi siger det, men der var lige et rørende øjeblik før også, hvor Ina fortalte fra B3 om, hvordan at det har formet hendes, hvordan hun lærte det danske sprog, at du stod i radioen, og det tror jeg, uanset om det var sprogligt eller musikalsk, så er det program bare noget, der er flyttet ind i os alle sammen, og som man sikkert også i kælderen i sin gemmer kan finde et kassettebånd, hvor du er optaget på.
0: Ja. Nå, men nu skal vi høre min nedtælling, som den lød i 2010, den 24. januar. Altså, checklisten eksisterede til 2010 frem til slutningen af marts måned. Så jeg synger lidt på sidste vers med den liste der, den 24. januar. Men der kom en overraskende nummer et på listen den dag. En sang, som faktisk havde været med på listen i et stykke tid, men som pludselig eksploderede, kan man sige. Og nu fortæller jeg lidt mere om det, så spids ørerne, her kommer Andrew Jensen tilbage fra 2010. Halv går op i 6 er titlen på deres nye album, der kommer i morgen. Men hvis man nu dividerer 6 med 3, så får man 2. Og det er altså den placering, vi finder dem på i dag. Hej Matematik her med Party i Provinsen. Der var 4 numre i den uge, som ikke fik fornyet deres opholdstilladelse på checklisten. Og det var de seneste hits fra Robbie Williams, Jason Derulo, Green Day og Black Eyed Peas. På listen, der befandt Thomas Helmig sig på en 20. plads med 100 dage. På plads nummer 19 var det Aqua med My Mama Sat. Morten Hampenberg og Alexander Brown var nummer 18 med Skub til taget. På plads nummer 17 en nyhed fra Magtens Korridor, Engle. Og ligeledes en nyhed var der på plads nummer 16, det var Nabia med Deep Sleep. Rihanna var nummer 15 med Russian Roulette. The Ravonettes kom ind på plads nummer 14 med Bang. På plads nummer 13 der var det Rasmus Seebach og Glad Igen. Muse var nummer 12 med Uprising. På plads nummer 11 Alphabet og The Spell. Plads nummer 10 den gik til Owl City og Fireflies. Nummer 9 var Jay-Z og Alicia Keys og Empire State of Mind. Nummer 8 var Kesha og TikTok. På plads nummer 7, Medina og Ensom. Og så fandt vi den uges højstbaserede nyhed på checklisten på en 6. plads. Det var Alicia Keys og Try Sleeping with a Broken Heart. Muse var nummer 5 med Undisclosed Desires. På plads nummer 4, Mouthful of Wasps var Kashmir. Nummer 3 var Lady Gaga og Bad Romance. Og så altså nummer 2 i dag, Hej Matematik og Party i Provinsen.
2: Nummer 1 på
0: der er simpelthen sket det usædvanlige i denne uge, at et nummer, der efter ophold sig på listen i 10 uger og tidligere ikke har været højere placeret end en 10. plads, nu pludselig er spurtet hele 11 trin frem til førstepladsen. Det er ikke hverdagskost, men det er The Rumors at Fire bestemt heller ikke. Det er nemlig dem, der er nummer 1 nu.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for det mindste.
4: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
5: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

0: kan vide, om jeg er en af dem. For altid, åbenbart.
1: P4-trafik til dig på E45 sydgående ved Horsens. Det højre spor, det er lige nu spærret ved afkørsel 57 Horsens Syd i forbindelse med oprydning efter en lastbil tidligere har ramt motorvejsbroen. Det trækker altså kø helt op til afkørsel 56 A Horsens Vest. Det betyder, at det højre spor er spærret ved afkørsel 57 Horsens Syd i forbindelse med oprydningsarbejdet. Køen den strækker sig lige nu hele vejen ned forbi efter 58 Hedensted, hvor et tidligere uheld giver ekstra køretid. Så der er altså kø på strækningen fra 56 A Horsens Vest og helt ned forbi 58 Hedensted. Du kan derfor overveje, om det vil være smartere at køre frem.

giftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en Christian, det kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Oh ja, yeah, lige før, der var det jo også The Rumor Set Fire, vi hørte med The Balcony-sangen, der gik nummer 1 på checklisten tilbage den 24. januar 2010, og så bagefter her Nick & Jay og Novembervej.
1: Om 12 minutter, så lukker det 12 minutter og 40, 19 sekunder, 18 sekunder. 17 sekunder, jamen, eller hvad, regner jeg forkert
0: bare,
1: nu?
0: Du er et minut ved siden af, men skidt med det.
1: Hvem tæller så meget efter? Okay,
0: det
1: altså.
0: Det gør jeg. Nå,
1: det er godt, det er godt, der er nogen, der har en lille smule styr på hovedregningen her. Der lukker indstillingsvinduet klokken 2, kan vi også bare sige.
0: Ja.
1: Det her store indstillingsvindue, som vi har haft åbent hele ugen, fordi vi fra næste uge skal stemme ud fra en stor bruttoliste på 400 sange. Så alle de sange, der er blevet indstillet, de bliver altså over weekenden kogt ned til 400 sange. Og vi ville være sikre på, med din hjælp, kære lytter, at vi havde styr på, havde vi været hele vejen rundt ude i krogene over det hele, når det galt et kæmpestort dansk band. TV2.
0: Som staver deres navn TV2. Lige præcis, ja. Og vi har spurgt jer lyttere, hvad kunne det måtte være for en sang, vi skulle indstille til den her store top 100-liste. Og som inspiration, der fandt vi nogle numre frem, nemlig dem her.

0: bare en lille bitte fli af alle de fantastiske numre, som TV2 har givet os gennem årene, var det, vi fik her.
1: Umuligt at vælge imellem, og derfor er det fantastisk, at du har budt ind på sms'en. Kære lytter, tak for det. Der er blandt andet kommet en her, og Brian fra Ringsted. Bedste sang må være Fri som fuglen. Selvfølgelig bag dukkede ruder med TV2. Med glæde, der tænker jeg tilbage på et fyldt dansegulv nede i kollegiets kælderbar. Billige bajer, smukke unge mennesker, masser af hormoner i luften, og jeg mødte min kone der, og så sådan en kyssesmej, det var det bare godt. Og man skulle tro måske, at nogen her i studiet havde kuppet afstemningen åndeligt, men det er jo heller ikke helt præcis på Bornholm, men det lugter lidt derhen af. Der er blandt andet kommet en sms her fra Tina, hvor der står, det skal selvfølgelig være de første kærester på månen. Det kan jeg som bornholmer kun vælge, den beskrevet på Christiansø, der på en eller anden måde hører til Bornholm. Månen er jo det lokale samlingssted på øen. Der er kommet så mange bud på denne her og på mange af de andre, vi har hentet hjælp ind.
0: Ja. Jamset, vores kære mand, der holder os i ørerne her hver dag, er i studiet igen, og du har haft travlt.
2: Altså, nogle gange, så er man på arbejde. Og jeg har virkelig været på arbejde, sådan vi satte den her gang, fordi hold da op!
0: Ja, vi turde ikke snakke til dig på et tidspunkt, fordi du havde simpelthen så meget at se.
2: Ja, men det er fløjet ind med sms'er.
1: Det er også, fordi TV2 bor altså nede i sådan en grund-DNA. Så derfor er der mange holdninger.
0: Ja, klart nok. Ja.
2: Og det var også en rusjetur af alle de numre, der er kommet hjem. Lad os lige tage den helt sportskommentator-agtigt og gengive, at jeg vil bare sige, at det startede med dukkede ruder. Det var den første, der kom ind. Okay. Og så blev det bare videre, videre, videre. Så tænkte jeg, den her, den er sat. Der er ikke noget at gøre. Og så lige pludselig så kom hele verden fra forstanden og bare kom indenom.
1: Tog sprinten.
2: Ja. Alt imens, at bare lige druppet ind for siden, så har de første kærester på måneden ligget der. Og så kørte vi altså tre numre, der bare kørte. Og jeg sad bare og kunne ikke holde styr på det. Og det var først, da jeg lukkede og kiggede ned, at jeg kunne se den endelige vinder.
1: Okay, kom ind.
0: Ja, lad os høre.
2: Nu skal jeg høre her. Ja. Der var en gang, hvor Steffen Brandt, han tog en tur til Christiansø.
1: Ja, så godt!
2: Fedt, mand! De første kærester på månen.
1: Ej, hvor godt.
0: Men så skal vi selvfølgelig høre de første kærester på månen. Ja, det er virkelig et...
1: Hvornår lukker afstemningsindstillingsvinduet? Jeg har slet ikke ur på.
0: 8 minutter.
1: Ja, det er godt, du har styrt.
0: Yes. Nå, lad os høre den i gang. Vinderen af vores lille konkurrence her, det er vi to og de første kærester på månen.

0: TV2 har lavet rigtig mange fantastiske sange, men det var altså den her, der vandt vores lille lytterafstemning i dag. De første kærester på månen.
1: Og nu er det helt bogstaveligt talt 5 minutter i lukketid, hvis du vil have en... et ekstra lod med ind i den her store indstillingspulje til bruttolisten, ja, som vi skal stemme om i næste uge. Ja. Der kommer til at ske det nu, at puljen lukker klokken 2.
0: Mm. Det er om 4 minutter.
1: Så skal den pulje koges ned til 400 sange, som vi skal stemme om i næste uge. Og den afstemning, som du finder inde på dr.dk/top100, der åbner der et afstemningsmodul, hvor du kan stemme om de her 400 sange. Og den afstemning, den åbner på mandag morgen klokken 6.
0: Ja.
1: Du kan se inde på dr.dk/top100 lige nu. Vi tæller ned om 2 dage, 16 timer og 3 minutter.
0: Ja, man behøver ikke at stå op klokken 6. Altså afstemningen, den foregår helt frem til næste søndag, eller altså søndagen efter klokken 14.
1: Ja, lige præcis. Man kan godt stå op klokken 6 og stemme, hvis man er rigtig frisk.
0: Yes.
1: Det kommer jeg til, og så er det sagt.
0: Det er godt. Godt, Anna.
1: Og vi vil rigtig gerne høre fra dig, kære lytter, hvad du har stemt på. Hvilken sang, der skal ind på din top 5, som er de sange, du altså har at vælge mellem fra i næste uge. Så hvis du har lyst til at dele det med os, så sender du en video eller en lydbesked til os med et af de numre, som kommer på din top 5, eller alle sammen, og hvorfor. Og den lydbesked eller video sender du til vores mail, der hedder p4top100@dr.dk.
0: Ja, så det kunne være sådan et lille: hej, jeg hedder Andrew, jeg bor i hovedstadsområdet. Jeg har stemt på Silverflame med Decimals Lizzie, og det er en rigtig god sang. Håber, I får en god dag. Noget af den stil.
1: Det er spændende. Er det den, du kommer til at stemme på?
0: Muligvis.
1: Ja? Ja. Ej, okay. Ja. Gør det endelig, kære lytter, og tak for opbakningen i den her uge, hvor har det været fantastisk at mærke så mange gode snakke om yndlingssange. Hvor er det dog fantastisk. Det er et vanvidsprojekt, men et vidunderligt vanvidsprojekt, om man kan koge 1,7 millioner danske værker ned til de 100 bedste. Vi fortsætter lejen i næste uge.
0: Ja, lige præcis samtidig samme sted hele næste uge, så jeg håber, I har lyst til at lytte med der. Nanna og jeg, vi siger tak for i dag.
1: Og lige om lidt, der er Christian Bundes radioprogram.
0: Hej, hej.

P4-trafik, uheldet ved afkørsel 57 Horsens Syd, det er nu afviklet, og derfor er der altså åbnet op for begge spor igen. Dog der er der stadig ekstra køretid på E45, det er sydgående ved Horsens. Lige nu er der kø fra afkørsel 56A Horsens Vest og ned til Nørremark Resteplads, det er kort før afkørsel 58 Hedensted. Her har vi altså også tidligere haft et uheld, men det er der nu ryddet op efter igen. Det har også betydet ekstra trafik ind gennem Østbirk, fordi folk de er kørt fra motorvejen. Det burde altså også snart løsne sig nu, hvor begge uheld på E45 sydgående ved Horsens altså er overstået.

0: lytter til P4.
1: Der er gode nyheder om dronning Margrethe. Hun er på vej hjem til Fredensborg Slot, efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Dronning Margrethe blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen, som følger af et tidligere fald. Det vil løbende blive vurderet, om hun kan deltage i det, der er planlagt, men lige nu er der ingen ændringer i det, der allerede er blevet meldt ud. En gruppe rumænske og italienske arbejdere blokerer på tredje døgn to indgange til byggepladsen på supersygehuset Nyt OUH i Odense. Deres arbejdsgiver er gået konkurs, og arbejderne er vrede over, at de ikke kan få deres løn. Arbejderne sagde indtil videre en smule håbløs ud, siger arbejdsmarkedsforsker Lars Tøgedal fra Aalborg Universitet.
2: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
1: Og det er sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Lars Tøgedal.
2: Udlandsk arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger. Det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet. Hvis nu de kun er her i kort tider og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
1: Bygherren, Region Syddanmark, siger til DR, at byggeriet indtil videre ikke er økonomisk berørt af blokaden. Regeringsforhandlingerne er genoptaget efter frokosten med Mette Frederiksen for bordenden og med SF, Moderaterne og de radikale, der er potentielle regeringspartier. Og nu er vi tæt på at få en ny regering, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø. Det, der mangler, er de sidste aftaler med Enhedslisten, der efter planen skal være støtteparti til den nye regering.
3: Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
1: Men der er alligevel nogle ret afgørende punkter, der lige skal afklares, inden regeringen kan blive præsenteret. Det handler især om den økonomiske politik, hvor Moderaterne står et helt andet sted end de røde partier.
3: Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et bandeord, selskabslettelser.
1: Der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byer. Mellem 17 og 25 grader køligst i Vestjylland og svag til jævn vind fra syd. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend. Think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.

0: Hej og hjertelig velkommen til denne fredags udgave af Christian Bundes radioprogram. I dag er en meget, meget speciel dag. Det er også en speciel udgave af Christian Bundes radioprogram, fordi om 2 timer, faktisk lidt mindre, der sker der noget rigtig stort. Og normalt der vil det jo være, at vi kan gå på weekend, de fleste af os. Det er stadig tilfældet. Det er meget vigtigt for mig at understrege. Det har jeg ikke tænkt mig at gå ind og påvirke. Men i dag, der... Jeg ved næsten ikke, om man kan sige det. Christian Frederiksen, min trofaste producer. Du skal rigtig arbejdstøjet i dag, kammerat.
1: Ja, det bliver dejligt.
0: Du er jo, hvad skal man sige, ikke kaptajn på det her skib, for det er mig. Men du er...
1: Journalist.
0: Ja, du er journalisten på skibet.
1: Ja,
0: det er rigtigt.
1: Og det er det, vi skal lave i dag.
0: Ja, ikke skibe, men journalistik.
1: Det skal vi nemlig.
0: Og det er meget, meget spændende. Også fordi jeg har jo gået relativt kort tid på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Så det er ligesom din hjemmebane, vi er på her.
1: Ja, og det er jo en speciel genre, der hedder konstruktiv journalistik. Faktisk måske nærmest sådan lidt aktivisme, vil jeg kalde det.
0: Hvor jeg håber, der er nogen der chefer, der lytter med lige nu. Kunne du sige det igen? Nej, sig det lige igen, så de bedre kan høre det.
1: Det er aktivistisk konstruktiv journalistik.
0: Præcis. Der er altså nogle buler i nogle DRCF-bukser lige nu.
1: Ja. Men du er lidt nervøs.
0: Jeg er lidt nervøs, ja.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke, fordi vi skal lave journalistik. Fordi lad os være ærlige, det kan gå ud af, hvad man laver. Fordi det er ikke en beskyttet titel. Man kan bare sige noget i journalistik. Det er rigtig nok, du.
1: Ja, altså, du skal ikke være nervøs i hvert fald. Fordi jeg har været på masser af kurser i det her.
0: Det gør mig tryg.
1: Ja.
0: Og urolig samtidig.
1: Jeg har ikke prøvet det før, at lave konstruktiv journalistik. Men jeg har været på masser af kurser i det.
0: Du har hørt om det masser af gange.
1: Det har jeg.
0: Jeg er lidt nervøs, og det er, fordi i dag der er det er rasende live. Kære lytter, du vil blive udsat for noget radio de næste 2 timer, som simpelthen er så live, at du tænker, hold op, hvor er det live det her. Alt kan gå galt. Det kan det jo tænkes i det hele tiden. Men i dag kan alting gå galt.
1: Ro på. Skal nok gå?
0: Nå, ja. Men det er også, jeg prøver også lige... Undskyld mig for, at man er en radiovært, der lige prøver at opbygge lidt spænding til sit 2 timers radioprogram.
1: Det bliver spændende, men det kommer ikke til at gå galt. Tror jeg ikke.
0: Jeg ved ikke, mit headset virker for eksempel ikke.
1: Man kan sige, faktisk heller ikke rigtigt.
0: Nej, vel, så på den måde er det ikke.
1: Det går allerede ikke så godt.
0: Nemlig. Nej, boy, det bliver meget, meget, meget spændende i dag. Vi glæder os rigtig, rigtig meget. Jeg har en lille smule sommerfugl i maven. Jeg tænker, det er et godt tegn. Om lidt. Masser af hårdslående journalistik. Nogen vil kalde det gonzo, faktisk.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Moderne form for gonzo.
0: Det kan man sige. Jamen, jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Først skal vi have noget dejlig musik og have det fredagsagtigt til. Og så skal vi nok forklare, hvad det hele handler om. Det er altså en rigtig teaser, vi starter med. Det er vidunderligt. Velkommen til Christian Bundes radioprogram. Vi starter den fredag med Gem dit nummer fra Burhan G. og Medina.

0: fra Burhan G og Medina. Tilbage i starten af maj, der opdagede vi her på Christian Mundes radioprogram, i forbindelse med, at Beredskabsstyrelsen testede det danske sirenevarslingssystem, det er et langt ord, men vist rigtigt nok, at vi endnu en gang havde glemt bornholmerne. For det viser sig, at i 5 år, der har man i Nexø ikke haft en varslingssirene. Vores bolværk mod øst, Jernnæven, har i 5 år simpelthen ikke haft en sirene. Og det er jo helt ekstraordinært pinligt for os som ikke-bornholmere. Og derfor, som de handlekraftige og generelt bare kraftige mænd, vi er her på programmet, så besluttede vi os for at ringe til Bornholm og ligesom være dem, der gik i front og sagde undskyld. Og hvis man ikke har hørt det inden de foregående fredage, så kan man lige høre det her. Derfor så har vi nu en vaskeægte bornholmer med live fra Bornholm. Min kollega Kjeld Olsen, radiovært på P4 Bornholm. Hej Kjeld.
1: Hej Christian.
0: Hej Kjeld.
1: Jeg må lige starte med at korrigere dig en lille bit smule, for jeg sidder faktisk i Alanya i Tyrkiet. Men det er jo bare en detalje.
0: Ja, nogen journalistisk set med en væsentlig en af slagsen, men jeg... Ja, og det var jo selvfølgelig en beklagelig situation, at Kjeld han ikke lige var hjemme på Bornholm. Men ikke desto mindre, så blev det en, hvis jeg selv skal sige det, en meget rørende samtale, da vi ligesom overbringer vores bornholmske kollega Kjeld, vores storslåede gestus af en undskyldning. Vi har samlet ind, Kjeld, til en buket blomster.
1: Du, og altså, blomster siger jo alt.
0: Det er nemlig det. Primært undskyld i det her tilfælde.
1: Ja, og jamen, det synes jeg, det er en meget, meget flot tanke.
0: Tak skal du have, Kjeld. Og også, jeg vil så også lige sige, det er bare altså indsamlinger, det er bare lige på redaktionen, så der er altså kun én buket.
1: Ja, men vi kan jo sætte den der for lidt sted, så alle kan passere forbi og tænke, at den kommer simpelthen fra P4 Danmark.
0: Det synes jeg er en rigtig god idé. Ja, og inden at det vælter ind fra jer med sms'er om, hvor noble og gode vi er her på Christian Mundes radioprogram, så vil jeg lige tilføje, at der sker jo det ekstremt ærgerligt, Christian Frederiksen, hvad?
2: Ja, vi har jo glemt det.
0: Ja, jeg synes, glemt er sådan et stærkt ordbrug, men vi har i driften af dette radioprogram, har vi underprioriteret den opgave, det var at få sendt de blomster, der skulle sendes til bornholmerne.
2: Og det var ikke, fordi vi har glemt Bornholm?
0: Nej.
2: Vi har bare glemt at give dem blomsterne.
0: Yes, præcis. De var i vores hjerter, men desværre ikke lige i vores kalender. Men det skal være slut. I dag har vi simpelthen bestemt, at vi skal have stillet en buket op på Nexø Havn, hvor sirenen den stod. Så i dag, mine damer og herrer, kan vi klokken lidt i 4 forhåbentlig. Er det ikke cirka omkring?
2: Jo,
0: så. Jamen, det havde lyttet med at tjekke, hvis vi var sådan...
2: Det er 5 i.
0: Ej, det er for sent. Jeg vil hellere have det kvart i, kan man.
2: Så bliver det kvart i.
0: Det er kvart i. Der vil man på havnen i Nexø på Bornholm kunne opleve en buket blomster blive sat frem som en gigantisk undskyldning fra alle os til bornholmerne. Og jeg vil faktisk også sige, det vi... Vi skal have flere ting.
2: Ja. Vi har faktisk lidt travlt.
0: Vi har faktisk meget travlt. Vi skal have vildt mange ting. Også fordi, at når man gerne vil give nogen en buket, så skal man have en buket. Og derfor...
2: Det skal vi lige have skaffet.
0: Det skal vi lige have skaffet. Og derfor så ringer vi lige om lidt direkte til blomsterhandleren i Nexø. Øens blomster. Hun hedder Mette. Men først R.E.M. med Losing My Religion.

0: Er der en bedre måde at bruge 4 minutter og 26 sekunder på? Jeg tvivler. Det her, det var Losing My Religion fra R.E.M. Eller på jysk, REM. Om halvanden time er der på havnen i Nexø på Bornholm afsløring af den buket, som vi forærer bornholmerne som et plaster på såret for, at vi altid glemmer dem i resten af Danmark. Men det kræver jo, at vi har en buket, og derfor så har vi tænkt os at ringe til øens blomster i Nexø på Bornholm og blomsterhandleren Mette. Jeg ved ikke, jeg går fra Christian Frederiksen, du ringer nu. Vi ringer nu. Ja, tak. Det er meget spændende, kan jeg mærke, jeg synes. Det var det her snak om, da jeg sagde, at det kunne blive meget live herinde. Bare tager det god tid, men der er slet ikke noget der. Forestil dig, at der er 800.000 mennesker, der venter på dig.
1: Øens blomster, det er Mette.
0: Hej Mette, du taler med Christian Munde fra Christian Mundes radioprogram, og tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
1: Ja, tak da.
0: Det var så lidt. Jamen Mette, vi skal jo have nogle blomster, men inden da vil jeg gerne lige starte med at høre dig. Hvordan har det været, hvis du er okay med at snakke om det?
1: Ja da.
0: At der ikke har været en sirene i Nexø de sidste 5 år?
1: Jamen altså, sådan personligt tror jeg ikke rigtigt, jeg selv sådan lige har tænkt over det. Da vi jo har fået den på mobilen, og ja, ser jeg folk, de løber den ene vej, så løber jeg vel bare med, hvis der sker noget.
0: Det er selvfølgelig en væsentlig pointe med det, at man også får
1: det på telefonen. Ja, nemlig. Men kommer de, så kommer de.
0: Men hvad med dem, som ikke får det på telefonen?
1: Ja, der kan jeg jo så godt se, der er lidt et problem. Ja. Det ved jeg så ikke lige, hvad vi gør i den situation.
0: Nej, og det gode er, det gør jeg heller ikke, men jeg har tænkt mig at sige med det, at jeg er ked af, at jeg ikke ved, hvad man gør ved det.
1: Ja, det er jo så nemlig det. Det er jo så det.
0: Mette, du er jo blevet særligt udvalgt blandt alle blomsterhandlere på Bornholm til at skulle lave buketten, som skal stilles frem til de andre bornholmere, hvor sirenen den før stod. Kan du sætte et par ord på, hvordan det føles?
1: Jamen, det synes jeg, at det er fantastisk. At der bliver gjort ops på det, og at vi måske burde have en sirene. Altså, vi er jo en by, hvor der er en del ældre mennesker, der har været vant til, at når den lyder, så ved vi, at så er der noget galt. Mm. Og også der, at den skal bare virke.
0: Ja.
1: Så jeg synes, det er fantastisk, at der bliver ops på.
0: Det er jeg glad for. Nu kommer det meget til at handle om den her sirene igen, og ikke så meget om, hvad mig og Christian Frederiksen vi gør for jer, men jeg hører, hvad du siger. Hvad tænker du med det i forhold til, hvad skal det være for en buket? For det skal være en, du også kan lide, for den er jo på en eller anden måde også lidt til dig.
1: Ja da, jeg synes, at vi skal lave sådan et lidt vild markstil.
0: Ja.
1: Altså sådan lidt naturligt.
0: Ja.
1: At der kommer knald på farverne og en glad buket.
0: Det synes jeg lyder rigtig, rigtig, rigtig godt. Og så til det lidt mere, hvad skal man sige, prekær med det. Hvad står sådan en buket i?
1: Jamen, jeg vil sige, at I kan få en fin størrelse til omkring 250-300 kroner.
0: Det ved jeg ikke, om jeg sådan... Altså, nu, vi har jo lavet en indsamling på redaktionen. Vi er jo kun 2 mennesker med det.
1: Ja, nemlig. Jamen, 200.
0: Ved du hvad? Solgt med det. Det synes jeg, det er at strække sig, men jeg kan mærke, jeg synes, det vil vi gerne for at vise jer den gestus.
1: Ja,
0: så kan vi godt lave en aftale på det. Jeg siger 200 kroner for en buket.
1: Ja, tak. Og skal vi sætte noget kort på? Skal vi lave en hilsen?
0: Er det med i prisen, eller?
1: Ja da, det får du.
0: Nej, det er altså meget sødt at være med det.
1: Ja, ikke?
0: Det synes jeg. Jamen, altså, vi har jo dummet os. Du har vel en erfaring med det. Hvad skriver man på sådan et kort, hvis man har dummet sig lidt?
1: Jamen, er det noget med... Vi undskylder, eller...
0: Det synes jeg er rigtig godt sted at starte, ja.
1: Vi undskylder og prøver at gøre det godt igen.
0: Ja. Jeg havde tænkt sådan noget... Kære Bornholm.
1: Kære Bornholm. Ja.
0: Altid i vores hjerter. Aldrig glemt. Aldrig igen.
1: Vores hjerter. Aldrig.

0: glad for. Og hvordan med altså, levering af den? Er det noget, kan I ligesom stå for, at den ankommer på havnen nede i Nexø?
1: Ja da. Havnen.
0: Ja, bare der, hvor sirenen stod.
1: Nemlig. Og der står en modtager.
0: Ja, det har vi ikke lige helt koordineret nu, kan man. Jeg tror, men du vil kunne se det på den store mængde af bornholmere, der står og venter på buketten.
1: Det er da klart. Jeg kører ned og dytter. Ja. Så ser vi, hvem der kommer løvende. Og der er jeg klokken 15.
0: Ja, 15.40. Ja, det lyder rigtig godt.
1: Ja. Super.
0: Jamen, Mette, så kan vi jo meget apropos faktisk lige, apropos dig, høre et nummer. Det er nemlig et nummer, der hedder Superstar. Fordi det synes jeg, du er, fra en, der hedder Christine Milton.
1: Og så, tusind tak.
0: Mette, mange tak. Og så er jeg sikker på, det kan være, vi snakkes ved senere, eller så finder vi ud af det.
1: Ja, det er da det, vi siger.
0: Det gør vi.
1: Vi har en god weekend.
0: I lige måde. Hej.
1: Ja, tak. Hej.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Afslutning, der er klasse!

0: The Wire fra Heim. I dag er den store dag, mine damer og herrer, hvor Bornholm endelig får den buket blomster, som skal stilles frem på havnen i Nexø, så alle kan se, at vi ikke har glemt dem på fastlandet, selvom de ikke har haft en luftsirene de sidste 5 år. Og jeg indrømmer, hvis man lige har tændt på sin radio, så kan det godt være, at der er en risiko for, at man tænker, huha, dufter ristet brød, smil, stræk, tal. Der er den lille udfordring for vores vedkommende, at vi befinder os i DR-byen i København, min producer Christian Frederiksen og jeg. Men heldigvis, så er Christian Frederiksen jo journalist. Han er en løsningsorienteret mand, så hvad har vi valgt at gøre, Christian Frederiksen?
1: Og for en anden, så gør det.
0: Præcis. Vi har gjort det, der hedder uddelegere.
1: Yes.
0: Og det er noget af det, vi er bedst til i Danmarks Radio. Så mine damer og herrer, vi kan nu stille live over til vores reporter fra P4 Bornholm, nemlig Patrick Sørensen. Hej, Patrick.
2: Halløjse.
0: Patrick, hvor befinder du dig lige nu?
2: Jamen altså, jeg tager ned på Nexø Havn, hvor der er, jeg får solen lige i fjeset, så jeg tager solbrillerne med, og så står jeg faktisk præcis der, hvor den her gamle varslingssirene engang har været.
0: Vi kunne jo faktisk ikke ønske os mere. Man skulle næsten tro, det var planlagt.
2: Det skulle man næsten tro.
0: Og jeg skal bare lige høre, Patrick. Er det begyndt at summe i gaderne i Nexø om den store begivenhed?
2: Altså, jeg vil sige, at summe er måske så meget sagt. Lige nu, der blæser det egentlig bare lidt. Men altså, jeg tænker, det må være stillheden før stormen. Der står i hvert fald et par ældre her i bare kasser på den anden side af havnen her, og så spiser de noget vaffelis og skuler hen imod mig. Så jeg tænker måske, at de venter på, at der kommer sådan en meget fin buket.
0: Det er de første. Det er dem, man kender, der... det er dem, der skal i pitten, så at sige. De er der til,
2: ja,
0: og de andre kommer senere. Jeg skal jo også lige huske at sige til, hvis man befinder sig på Bornholm, så kan man jo allerede nu begynde at trække mod havnen i Nexø. Det er som sagt omkring cirka 15:30, at det begynder rigtigt at komme gang i den dernede. Du er så den eneste repræsentant for programmet på havnen, Patrick, så man kan sige, det bliver nok også lidt dig, der har ansvaret, hvis der kommer nogen.
2: Ja, jamen, det er så fint. Hvis de spotter DR-bilen på den anden side, så skal de bare komme over og sige hej, så skal vi nok snakke.
0: Perfekt. Ud. Det er nemlig det. Og jeg vil da sige, hvis man selv har lyst til at køre nogle buketter eller andet, så kan man jo gøre det og tage dem med derned. Patrick, du var jo faktisk med til at afdække historien om sirenen, eller hvad skulle man sige, manglen på samme. Kan du lige lynhurtigt fortælle os, hvad der var, der skete?
2: Jamen altså helt kort, så er det jo fordi, der simpelthen ikke er en varslingssirene i Nexø, og det er der jo nogen, der er lidt bekymret for, fordi den har altså ikke været der i de her 4-5 år. Det var fordi, at den her store gule bygning, som skulle have stået her, hvor jeg er, den blev simpelthen revet ned. Og så har de ikke lige fundet et nyt sted til sirenen nu. Det snakkede jeg med Claus Rønne om, som er viceberedskabschef herovre. Så det er egentlig kort fortalt det, der lige er foregået.
0: Men det er jo noget med, at I også har svært ved at finde sirenen. Kan jeg huske, at du har sagt på et tidligere tidspunkt.
2: Ja, fordi at vi prøvede egentlig at få fat i Beredskabsstyrelsen for lige at finde ud af, altså, hvor er den hen, hvor bliver den sat op hen, og så er det sådan, det kan vi ikke rigtig udtale os om, og så lige pludselig fandt vi ud af, at den faktisk bare ikke havde været der i 4-5 år. Og det var jo lidt ironisk, vil jeg sige.
0: Ja, og så var bare, kan man lige have smidt den væk. Jamen, bror Patrick, vi er meget, meget glade for at have dig med som reporter. Og lige om lidt... Der skal du faktisk dække en anden stor ting, som vi har arrangeret til alle de dejlige bornholmere.
2: Ja, lige præcis. Jeg har noget liggende inde i bilen, som jeg tror vil vække noget glæde i hvert fald.
0: Jamen prøv at høre, i dag er en meget, meget stor dag. Så Patrick, hvis du bliver hængende, så vil jeg lige spille musik, og så vil Christian Frederiksen og jeg vende frygteligt tilbage med at løfte sløret for, hvad der skal ske.
2: Det er en aftale.
0: Godt, jamen imens, og det her kan også på en eller anden måde være apropos, hører vi lige Fever Dream fra Alex Warren. Og så løfter vi sløret for en stor overraskelse i Nexø.

0: holder mit hoved fra hugorm. Vi har lige talt med vores reporter Patrick på havnen i Nexø, hvor det allerede nu summer af spænding, håber vi. For om en time, der bliver buketten, som vi netop har bestilt hos Øens Blomster i Nexø, sat frem til bornholmerne på vegne af ikke bare mig selv, min producer Christian Frederiksen, men også på vegne af dig, kære lytter. I hvert fald, hvis du ikke er sidder på Bornholm endnu. Hvis du er bornholmer, så er den til dig. Det tror jeg er meget vigtigt at understrege. Og hvorfor er det, vi gør det, Christian Frederiksen, hvis vi lige har tændt sin radio?
1: Det er fordi, at der ikke har været en luftsirene i Nexø i 5 år.
0: Det er rigtigt. Vi har glemt bornholmerne igen.
1: Ja,
0: og det kan
1: trist.
0: Ikke blive ved. Og vi vil gerne have lov til at komme med en storladen gestus uden nogen som helst form for handling bag, ligesom alle andre. Og derfor så er der om en time afsløring af en flot buket på hånden i Nexø. Men det stopper ikke der.
1: Det er ikke fordi, de får en sirene, vil jeg bare lige sige.
0: Nej. Det undersøgte vi jo, hvad kostede.
1: Ja, det er meget dyrt.
0: Nej. Jeg er fuldstændig vanvittig. De får en buket. Men det er en buket til 200 kroner.
1: Præcis.
0: Vi vil lige understrege.
1: Men der er jo mere.
0: Det er der. Fordi vi er ikke små i slaget. Vi er store. Fordi vi har også arrangeret... Nu siger vi. Det er faktisk mest dig, hvis vi skal være helt ærlig.
1: Nej, det er faktisk ikke mig, der har lavet det, vil jeg sige.
0: Nej, det er rigtig nok. Hvad er det, vi har sørget for?
1: En mindetavle.
0: Det har vi. Og
1: når... skilt.
0: Ej, jeg synes, mindetavle med. Du har lige vist mig et billede af den, og det er en rigtig mindetavle.
1: Ja.
0: Hvad er det, vi har gjort?
1: Jamen, det var faktisk Mette fra Øens Blomster, jeg snakkede med. Fordi jeg sagde, at vi kunne godt tænke os en mindetavle.
0: Ja.
1: Og så sagde hun, prøv at ringe til Østbornholms Kutterservice. Og det lyder jo fantastisk.
0: Bare det lyder også ekstremt bornholmsk.
1: Ja,
0: man kunne næsten lige så godt have kaldt den, hvad hedder det, Krøllebøllesoft Sild AS.
1: Præcis. Men så ringede jeg til Østbornholms Kutterservice, og de var sådan, det kan vi sagtens lige lave. Vi kan lige bøjne jern og lige skrive det her med en lasermaskine, og lige lave en pæl, den kan stå på og sådan noget. Så det er et sindssygt flot skilt.
0: Ja, det er også i for... Ja, og nu vil sige et for pænt skilt til det her, men det er et meget pænt skilt.
1: Jeg tror også, det er lavet et materiale, der kan stå i mange år.
0: Det tror jeg også. Der er, så vidt jeg har forstået, at der er opstået en lille praktisk problematik.
1: Ja, de fik lige pludselig travlt, hvilket jo er fair nok,
0: ja.
1: De ikke kan bruge al deres tid på os. Men så vi skulle jo lige have hentet skiltet, fordi ja. Vi er der jo ikke.
0: Nej. Og oprindeligt var planen, at vi regnede med, at de fra Østbornholms Kutterservice måske ville være søde ja. Og...
1: Kan vi lige...
0: Ja, nej. Men der er det jo godt, at vi har en reporter, som har det her beplejen som en ja-hat på. Hej igen, Patrick.
2: Hej igen.
0: Patrick, er det korrekt forstået, at du nu har hentet skiltet?
2: Ja, altså, jeg blev lige ringet op af Christian på vej hen til havnen, fordi han var sådan, vi kan faktisk ikke lige få fat i det der skilt. Kunne du ikke lige svinge forbi dem? Og så kom Søren lige ud med skiltet, så det ligger inde i bagrummet af bilen nu, faktisk.
0: Det er meget, meget smukt. Så vil jeg lige stille dig et yderligere spørgsmål, som journalistisk godt kan blive en lille smule modere, men hvis vi holder tungen lige i munden, så kommer vi igennem. Vil du være i stand til også at være personen, der ligesom monterer mindetavlen, samtidig med, at du laver reportagen om, at mindetavlen bliver sat op?
2: Altså... Den kan knap nok være i bilen, vil jeg bare lige sige. Så det kan godt være, at det bliver en smule svært at banke den ned i jorden, mens jeg holder den. Men altså, jeg må da prøve at se, om jeg ikke lige kan sådan støtte den med... Holde den mellem benene eller et eller andet, og så banke den ned imens. Det tænker jeg må være løsningen, hvis det skal...
0: Det, jeg hørte, var et ja. Jeg hørte, at det blev bøvlet.
2: Ja, det er det.
0: Perfekt, altså, kan prøve at høre. Så kan vi lige om lidt simpelthen stille live om til havnen i Nexø, hvor at vores lille mindetavle... vil blive sat op. Og igen, det er på vegne af os alle sammen, kære lyttere, at vi gør det her.
1: Lille, der er 1,40.
0: Det er en meget stor mindetavle.

P4 Trafik, en melding til jer, der kører i sydgående retning i 45 fra Hobro mod Randers. Der er to ting, hvor du skal være meget opmærksom på grund af opbremsninger. Det første sted, du møder, det er mellem 38 Purhus og 39 Randers Nord. Der er en bil gået i stå og holder og spærer i højre vognbane, altså mellem 38 og 39. Og længere frem, nemlig ved Gudenådalen, ja, der er en bil gået brand. Den holder ud i nødsporet, og det er altså mellem Randers C fra kørsel 40 og 42 Randers Syd. Så to ting at være opmærksom på strækningen fra Hobro mod Randers.

0: I Just Might fra Bruno Mars. Mine damer og herrer, det er nu tid til, at vi kan stille direkte om til vores reporter Patrick på havnen i Nexø til opsætningen af den officielle Christian Bundes radioprograms mindetavle i anledning af, at vi endnu en gang glemte Bornholm. Og Patrick, jeg skal bare lige lynhurtigt høre, er du klar til at lave en vaskeægte reportage?
1: Ja, altså, jeg har da sat mikrofonen op igennem trøjen, så holder jeg den fast med sådan en sort rem, jeg har omkring den, vi sender live med. Så jeg tænker, at jeg har hænderne fri nok til at prøve at gøre det.
0: Ja, for vi har jo lige det lille interessante benspænd, at det nu også bliver manden derude at rapportere fra den her historiske begivenhed, der også skal montere mindetavlen. Men du er en løsningsorienteret mand, og det er det vigtigste. Jamen, vi tager en nyhedsjingle.

0: Vi er nu live fra havnen i Nexø på Bornholm, hvor du, Patrick, vil rapportere fra opsætningen af mindetavlen i anledning af, at vi igen glemte Bornholm. Og Patrick, hvad sker der?
1: Det, der sker lige nu, der er, at solen den skinner ned på den her meget fine metalpæl med en meget fin plakke på, sådan en mindeplade, og den glimter rimelig meget solen, så står der 29. maj, undskyld Bornholm, I har aldrig glemt, altid husket, fra nu af altså, KH Christian Bundes radioprogram på P4. Og den skal jeg prøve at banke ned i den her enormt hårde jord, men altså, jeg har fået sådan ordentligt klippert af en gummihammer med, af ham smeden, jeg var henne og snakke med, den er i hvert fald længere end min underarm. Og så er der sådan en lille dims, jeg kan banke på.
0: Så du har fået en hammer med af smeden Søren fra?
1: Det har jeg nemlig. Han tænkte, at det ville blive problematisk, hvis jeg ikke havde en hammer. Og det må jeg bare sige. Jeg kan ikke hoppe på den, fordi det tror jeg vil være synd. Så jeg tænker lige at prøve at se, om jeg kan... For
0: det er jo her, mine damer og herrer, man kan høre, det er live. Det her er det live radio handler om. Det handler om, vi er der i øjeblikket, mens det sker. Det er selvfølgelig lidt sjældent, at det er rapporteren, der står og banker et skidt i jorden, men... Ja, undskyld,
1: Patrick. Den står lidt skævt, men den står, vil jeg bare lige sige.
0: Og det er faktisk næsten det vigtigste for mig. Jeg vil så også sige, hvis man befinder sig på havnen i Nexø, igen, der er jo cirka klokken halv, at der vil komme en buket frem, som er til jer alle sammen. Hvis man hører det her og lige har lyst til at hjælpe Patrick med at få skiltet monteret rigtigt, så tror jeg, vi vil sætte meget stor pris på det.
1: Jeg vil faktisk rigtig gerne have hjælp. Så hvis der lige er en, der vil komme lige og holde den, så jeg ikke skal stå og prøve at holde en mikrofon og holde en hammer og holde et skilt, så vil jeg være rigtig glad.
0: Hvordan er der nogen, der står og kigger på nu og glæder sig?
1: Jamen altså, dem der var i bar kasse tidligere, de har taget trøje på igen, og de står og kigger sådan lidt over på den anden side, men jeg tror, de er lidt forvirret over, hvad der foregår. Så måske, at de ikke lige lytter til P4, men det kan vi da håbe, de tuner ind på i hvert fald.
0: Ja, det vil jeg godt. Og ellers så må du vifte i vild panik med armene.
1: Det gør jeg. Ellers så kører jeg lige hen til dem og spørger, om de ikke lige vil være med.
0: Igen, prøv at høre, det er jo det, vi kan i Danmarks Radio. Vi er løsningsorienteret, om ikke andet. Jamen Patrick, tusind, og skal vi ikke lige klappe en gang? Jeg synes. Selvfølgelig af dig, men også af, at tavlen nu er oppe. Patrick, vi vender tilbage til dig på havnen i Nexø, fordi der er som sagt bare lige lidt mere end en halv time til, at det bliver et tilløbsstykke af en anden verden. Det havde jeg svært ved at sige. Vi tales ved.
1: Det gør vi.
0: Og mange tak for det. Det synes jeg gik godt, Christian Frederiksen.
2: Det synes jeg. Altså, det er jo procesjournalistik, der. Man kan jo godt sige, at han på en måde bliver historien nu, ikke? Men hvad den der udfører historien.
0: Nå, jeg tror, at i DR har vi mange hatte på.
2: Ja.
0: Og da jeg arbejdede på P3, der talte man om at lave noget, der hedder håndværkerradio, og det føler jeg også lidt, vi var ved at gøre her.
2: Ja.
0: På en eller anden måde.
2: Det finder ud af, om det skal komme op og stå, om det er håndværk, eller om...
0: Det er selvfølgelig rent nok. Igen, hvis man er i nærheden af...
2: Jeg kan nu bare bruge lidt hjælp.
0: Det lød meget sådan, ja. Nå, prøv at høre. Imens vi håber, at der er nogen, der vælter til for at hjælpe Patrick, så skal vi høre Mal Ebert med Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: Vi bliver simpelthen nødt til lige at afbryde musikken kort. Jeg skal beklage mange gange til Malte Ebert, og i særdeleshed hans manager. Men vi har breaking nyt fra havnen i Nexø. Fordi vores reporter Patrick, som også er blevet ansvarlig for at opsætte mindepladen til Bornholmerne, har fået... Du har fået hjælp, Patrick.
1: Jeg skal ikke stå her.
2: Det har jeg. Jeg har fået hjælp af flere, blandt andet Carsten Huggensen, som lige er kommet forbi. Og Carsten, du var lige ude at træne med hunden, eller har lige trænet hunden. Og så valgte du at komme herhen for lige at prøve at hjælpe lidt med mindepladen. Hvorfor?
3: For du havde problemer med at holde den og slå. Så jeg tænkte, lidt hjælp måske.
2: Og nu står der på den her plade her, 29. maj 2026. Undskyld, Bornholm. I er aldrig glemt, men altid husket fra nu af. Bliver vi altid glemt på Bornholm?
3: Ofte. Især under krigen.
2: Mm. Synes du så, at det er nok, at der kommer sådan en mindeplade her?
3: Nej, der skal være sirene.
2: Altså, så hvis vi lige kunne købe en sirene også på den, så ja, tror jeg, det vil hjælpe meget.
0: Men kan du ikke prøve at sige til dem, at der kommer en buket blomster?
2: Der kommer også gengæld en buket blomster. Kan det hjælpe lidt på det?
3: Ja, det er fint. Jeg hører, at der er bestilt ned og smidt.
0: Han er nu en imponeret mand. Jamen, Patrick, tusind tak. Og helt som lige at sige mange tak for hjælpen fra os alle sammen.
2: Ja, men det vil jeg gøre. Den kommer til at stå lidt mere solidt plantet nu i hvert fald.
0: Det er nemlig det, jeg vil trykke det. Jamen, prøv at høre, vi snakkes ved en lille smule senere. Og held og lykke, med, når det begynder at stemme til på havnen Nexø.

0: Vind og vejr fra Thor Farlow. Nu er klokken ved at være 15, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: Ungarn og EU er blevet enige om en plan, der vil frigive milliarder til medlemslandet. Under Ungarns forrige premierminister Viktor Orbán blokerede EU for mere end 127 milliarder kroner i finansiel støtte til Ungarn, fordi Orbáns regering brød EU's regler om korruption og retsstatsprincipper. Nu er Ungarns nye premierminister Peter Madjar blevet enig med EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen om en plan for reformer, der skal stoppe korruptionen i landet, og som samtidig betyder, at Ungarn kan få penge til at genopbygge økonomien. Det er ikke alle Danmarksdemokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solcelleprojekter. Lars Vestergaard i Thisted Kommune blev i går smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede en solcellepark. Men i februar valgte fire Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for en meget større solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Ifølge partiformand Inger Støjberg kan de to situationer ikke sammenlignes.
2: Det er to fuldstændig modsatte situationer, fordi det, der er i Viborg, det er, at vores folk faktisk fik nedkæmpet, altså fik sagt stop til et kæmpestort del af de her solceller.
1: Lars Vestergaard mener, at der er en anden grund til, at det faldt anderledes ud i Viborg.
3: Der må være en kammerateri, det kan ikke være andet.
1: Han er heller ikke tilfreds med den måde, partiet bliver styret på.
3: Det er simpelthen så topstyret. Det minder næsten om sovjettiden.
1: Sådan ser Inger Støjberg det ikke.
2: Jeg tror ikke, at de i Sovjetunionen på den måde var kendt for, at man talte indgående omkring tingene.
1: Italienske og rumænske håndværkere, der har arbejdet på det nye supersygehus i Odense, har 3 dage i træk lavet blokade ved byggeriet. De er vrede over, at de ikke har fået deres løn fra april og maj, fordi firmaet Technobuild er gået konkurs. De har blokeret 2 ud af 4 adgange til byggeriet, fortæller vores reporter på stedet, Charlotte Petersen.
4: En 30-40 stykker af de her ophidsede italienske og rumænske byggearbejdere, de står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen.
1: Men arbejdernes kamp ser svær ud, siger arbejdsmarkedsforsker Lars Tøgedal.
5: Det er klart, at der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening. Og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
1: Og det er udenlandske arbejdere ofte ikke. Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend. I like being used. It means I have a purpose.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen, hvis du lige har tændt din radio. Hvis du har været med hele tiden, så det er bare vildt glad for, at du ikke har slukket nu. Det varmer mit hjerte. Også fordi i dag er en stor dag i det lille radioprograms historie. Vi gør for første gang noget godt og noget stort og noget vigtigt for andre. Hvad er det, vi har gang i, Christian Frederiksen?
2: Jamen, vi er jo ved at sige undskyld til Bornholm.
1: Det er vi i hvert fald. Og vi gør det ikke bare med tomme ord. Vi gør det med tomme gestusser.
2: Og vi gør det ikke selv.
1: Nej. Nej, det har vi uddelegeret. Om en halv times tid på havnen i Nexø, hvor man nu i 5 år har manglet en varslingssirene, der vil der ankomme en buket blomster fra den lokale blomsterhandler Mette, som vil blive afsløret sammen med vores mindeplade på havnen i Nexø, hvor sirenen stod. Og det er jo vores reporter i marken, Patrick, der har været ansvarlig for det. Hej Patrick.
3: Hallo.
1: Du endte også med at være manden, der skulle montere pladen af lidt uheldige eller lavpraktiske årsager. Og sidst vi talte med dig, der var der ankommet nogle mennesker for at hjælpe.
3: Ja, det var der. Det var først og fremmest Carsten, der lige kom, fordi han tænkte, han lige kunne holde fast. Men så kom der lige en anden, mens vi faktisk snakkede med Carsten, som hedder Peter. Og han havde lige taget værktøjskassen med, så han havde den største slagbordmaskine, jeg længe havde set. Ja. Den havde han taget med, fordi det er simpelthen det er sådan noget meget hård betonjord, der er herunder. Så vi stod lige og borede, mens der var en lille radioavis, og så nu sidder den virkelig godt fast. Ja. Så i stedet for at være måske 51, så tror jeg, at den er 31 nu, fordi den er kommet så langt ned i jorden.
1: Og ved du hvad, det det varmer mit hjerte rigtig meget. Det vigtigste for mig er også, at man kan få den op igen, kan jeg mærke. Men det håber
3: altså,
1: vi, man
3: det
1: kan.
3: Det tror jeg godt, man kan.
1: Godt. Og tror jeg er et dejligt operativt ord her, Patrick. Hvordan er der begyndt? Der er jo sådan en 20 minutters tid til den store afsløring dernede. Er der begyndt at trække til med mennesker nu?
3: Altså, der er faktisk en bil, der lige er ved at rulle op nu.
1: Okay,
3: så det kunne da godt være.
1: Ja.
3: Han vinker til mig i hvert fald. Så
1: jeg
3: tror, der kommer en for at prøve lige at se, hvad der er for noget. Og de andre to gavede gutter, de sagde også, at de måske lige vil komme tilbage om en halv times tid. Så jeg tror i hvert fald, vi får et mindre publikum.
1: Ah, men det varmer mit hjerte at høre. Jeg havde også lidt håbet på, at vi var med i radioavisen her kl. 15, men det var vi så ikke. Jeg håber på, at vi er med i 16. Men det ser vi på.
3: Ja, det krydser vi fingre for.
1: Patrick, bliv ved med de gode arbejde, og så tales vi ved senere i denne time.
3: Det gør vi.
1: Jamen, Christian Frederiksen, kursen er lagt.
2: Jamen, det går godt, det her.
1: Det gør det. Næsten for godt. Om lidt, der skal vi tale med vores anden mand i marken, nemlig legenden ham selv, Kjeld Olsen fra P4 Bornholm, som jo på mange måder er en af de centrale figurer i det her. Men først skal vi høre Backstreet Boys med As Long As You Love Me. Og hvis Kjeld lytter med, så er den til dig.

0: As Long As You Love Me fra baggårdsdrengene Backstreet Boys. Vi skal tale med vores repræsentant for Bornholmerne, som vi er ved at sige undskyld til i Christian Mundens radioprogram i dag, nemlig min kollega fra P4 Bornholm, Kjeld Olsen. Hej Kjeld!
1: Hej hej Christian!
0: Kjeld, kan du mærke suset?
1: Jeg kan mærke suset i den grad, og selvfølgelig fuldt med i første ting med, og I er jo dybt berørt. Og I er faktisk ankommet til Nexø. Jeg har da valgt at gå ud her på indsejlingen til Nexøhavn. Og så der er det jo faktisk sådan, at der er kun 90 km til Polen, direkte den vej, lidt mere, så hedder det Kaliningrad. Så det er jo vigtigt, at vi har den her sirene, hvis det skulle gå helt galt med ham Putin, du ved.
0: Det er rigtigt. Det er jo nødt til lige at, at minde om endnu en gang, Kjeld, er jo, at det er jo ikke en sirene, der ankommer her, Hal. Det er jo sådan en buket blomster. Men det er næsten lige så godt.
1: Det er i hvert fald meget, meget, meget, meget tæt på.
0: Ja.
1: Det synes jeg. Og så er det jo for os på Bornholm, der er det jo opmærksomheden. Den er vi jo taknemmelige for, skal du
0: regne med. Præcis, symbolikken. Og ja. Ved du hvad, Kjeld, det er det også for os, opmærksomheden.
1: Ja.
0: Så på den måde, så mødes vi jo ligesom om noget godt. Hvordan er du følelsesmæssigt påvirket af al den her store opbakning, Kjeld?
1: Ja, jeg er jo folkepensionist her om en måneds tid, og det vil du så opdage, Christian, jo ældre man bliver, jo lettere, så bliver man lidt våd i øjnene og se et eller andet tv-program eller høre noget radio.
0: Det er klart.
1: Så upåvirket kan jeg jo ikke sige, jeg er.
0: Ved du hvad,
1: det vil bare at slå bilderne ind.
0: Det gør mig meget, meget glad at høre, Kjeld. Jeg kan også mærke, at jeg bliver bekymret over, er du ved at break til mig live på P4 lige nu, du går på pension om en måned, Kjeld?
1: Nej, jeg går ikke. Nej. Det er for lidt.
0: Så jeg skulle til at lige ved at blive helt bekymret, fordi det er fandme ikke sidste gang, jeg ringer til dig, kammerat. Prøv at høre, Kjeld, det stopper ikke bare ved mindeplader og blomsternedsættelse i dag, fordi Christian Frederiksen og jeg, vi har faktisk flere overraskelser i ærmet til dig og resten af Bornholm.
1: Ja, men altså, jeg bliver mundlam jo.
0: Kjeld, lige om lidt,
1: ja.
0: Så går vi i gang med endnu en indsamling her på P4.
1: Ja.
0: Vi går nemlig i gang med en undskyldningsindsamling, Kjeld.
1: Åh ja.
0: Det er så oplagt.
1: Så du vil have folk til at sende undskyldninger, simpelthen?
0: Nej, Kjeld, jeg vil faktisk have folk til at ringe ind til os på 70 25 26 00. Og så vil jeg faktisk, hvis du er okay med det, have dem til at sige undskyld til dig som repræsentant for Bornholmerne.
1: Jamen, det synes jeg, det er jeg bare meget spændt på.
0: Ja, ikke også? Jamen, kæmpe, hvor er det vidunderligt. Prøv at høre, hvis du så bliver hængende, så spiller jeg et stykke musik, og så skal jeg nok lige forklare jeres søde lyttere, hvordan vi gør det her.
1: Ved du hvad, så spejder jeg mod øst så længe.
0: Det er godt, Kjeld, ja. Så du kan være sirenen indtil da.
1: Jeg holder fandme af vagt, altså. Det kan jeg godt sætte
0: af. Det er klart for. Kjeld, vi tales lige om lidt, og så, mine damer og herrer, om et kort øjeblik, så vil jeg fortælle, hvordan at vi siger undskyld til Kjeld. Altså, det er ret nemt, det gør vi i vores munden, men ja, vi tager dem lidt. Først Rush for Save Us.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Talking. Late Night Talking fra Harry Styles. Du har en unik mulighed lige nu, kære lytter. Fordi der er ikke længe til, vi kan afsløre buketten, som bliver stillet frem på havnen i Nexø, som en undskyldning til bornholmerne, fordi de efter 5 år stadig ikke har fået en ny advarselssirene i Nexø. Men inden da vil vi gerne lige gøre en lille ting mere for vores venner mod øst. Og det er her, du kommer ind i billedet. Hvis du kunne tænke dig at gøre en forskel med dine ord, så skal du tage din telefon og ringe 70 25 26 00 lige nu. Fordi det, min producer Christian Frederiksen og jeg, vi har arrangeret, det er, at du har muligheden for at ringe og sige undskyld til bornholmerne, fordi vi igen har glemt dem. Selvfølgelig ikke alle bornholmerne, fordi sådan rent lavpraktisk ville være meget, meget bøvlet, men bornholmerne repræsenteret gennem vores kollega Kjell Olsen fra P4 Bornholm. Og det eneste, du kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Skal jeg gøre mere end det, tænker du så måske? Og der kan jeg sige, bare roligt, det her det handler udelukkende om signalværdien, ligesom alt andet. Så vi forventer, intet er der andet end ord. Er det ikke sådan meget præcist beskrevet, Christian Frederiksen?
1: Jo.
0: Altså, tak skal du have.
1: Det er bare en undskyldning. Den behøver ikke at komme meget dybt fra, men lidt.
0: Gør, som vi gør her i Danmarks Radio. Undskyld. Hurtigt videre.
1: Ja.
0: Og det er lidt lige meget, hvad folk spørger om egentlig. Bare undskyld, og så videre teksten. Hvis du kunne tænke dig at støtte vores bornholmske brødre og søstre og alt derimellem, så ring 70 25 26 00 lige nu og være med til at sige undskyld til Bornholm. Og imens, så spiller vi lige End of the World fra Miley Cyrus. Måske lidt mere musik, så er der nogle dejlige regionale nyheder. Og så skal vi have nogle undskyldninger direkte til Kjeld. Så skynd jer at ring 70 25 26 00, hvis du har lyst til at sige undskyld til Bornholm.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Et bemærkelsesværdigt fund kom ind på Museum Østjylland tidligere på måneden. Fundet er bogstaveligt talt guld og er erklæret danefæ. Det er nemlig en guldskilling fra 1700-tallet, der blev fundet på en mark ved Randers. Og det er et vigtigt fund, siger arkeolog og Ph.D. ved Museum Østjylland, Thomas Gunzelnik Poulsen.
2: Det svarer jo til, forestil dig, hvis vi havde lavet en 50 øre i guld, så ville den nok rimelig hurtigt blive ribbet fra markedet, fordi at guldværdien ville jo langt overstige de 50 øre. Altså, man kan sige, at den påtrykte værdi har jo intet at gøre med den reelle værdi af den her. Det er jo en enormt kostbar mønt i forhold til, hvad der står på den. Det er jo det, der gør den så sjov.
1: Ifølge Thomas Gunzelnik Poulsen er guldmønten unik i ordets egentlige forstand, for det er den eneste af sin slags. Men mønten er også et stort mysterium, for den blev fundet alene. Og det rejser et vigtigt spørgsmål, mener han.
2: Vi har jo sendt dem tilbage og sagt, prøv lige virkelig at give den en finmasket gennemgang, den der mark, fordi tænk nu, hvis det er nogen, der har gravet en stor skat ned dernede. Det er i hvert fald i skrivende stund det bedste bud.
1: Østjyllands Politi nappede

0: 63 bilister i fartkontroller i går morges, selvom kontrollerne skete lige i nærheden af skoler i Hinnerup, Norring og Søften, undskyld. Fotovognene var nemlig på kontrol ved skoleveje netop der, efter flere henvendelser fra borgere, der var bekymret for trafikken. I alt kørte 5.100 biler godt og vel forbi de fire steder, politiet målte, og 63 af dem kørte altså for stærkt. 8 af bilisterne kørte endda så stærkt, at de også får et klip i kørekortet, og der er jævnligt kontroller i hele politikredsen, understreger Østjyllands Politi. En del sol i løbet af dagen bliver det mere skyet vestfra med mulighed for byger, eventuelt med torden og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Svag til jævn vind fra syd. Den drejer sig til vest.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Cyril og Ed Sheeran med nummer, der hedder Camera i et Cyril remix. Hallo. På dagen for den store buketnedsættelse på havnen i Nexø på Bornholm har I som en lille ekstra gestus, for at vi altid glemmer Bornholm, fået muligheden for at ringe og sige undskyld til min kollega på P4 Bornholm, nemlig Kjeld Olsen. Altså ikke på den måde personligt til Kjeld, eller det er det jo, men Kjeld er repræsentant for alle bornholmere. Er du der, Kjeld?
1: Ja, I er klar. Jeg sidder stadigvæk. Jeg holder øje med Østfronten. Der er ikke sket noget, altså.
0: Det er godt. Der er ikke noget af den røde far endnu. Jamen, Kjeld, så kan du godt forberede dig på at modtage en byge af undskyldninger. Vi skal starte med at høre fra Tobias. Hej, Tobias.
2: Hvad?
0: Tobias, hvad vil du gerne sige?
2: Jamen, jeg vil gerne sige undskyld for, at vi har glemt jer.
0: Ja.
1: Jamen, det er jo fantastisk.
0: Det er jo godt.
1: Og hvor er Tobias i verden?
2: Jeg er på Langeland.
1: På Langeland? Så det er fra den ene ø til den anden, faktisk.
2: Ja, lige nøjagtigt.
1: Ja.
0: Tobias, jeg kan høre, at Kjeld, han er meget, meget rørt.
1: Og ja, det er. Altså, det er hjertet klapper nu, som man sagde.
0: Præcis. Tobias, mange tak. Kjeld, du får også lige en hilsen fra Peter. Hej, Peter.
3: Ja, hejsa. Og halløjsa.
1: Halløjsa. Og Peter, hvor er vi dig henne?
3: Jægum i nærheden af Oksbøl, der hvor ulvene kommer.
1: Nej, der hvor ulvene kommer, så I føler jeg måske også lidt svigtet i øjeblikket, eller hvad?
3: Overhovedet ikke. Jeg har styr på mine ulve.
1: Det er godt. Det er godt.
0: Peter, er der noget, du gerne vil have lov til at sige til Kjeld?
3: Ja, jeg vil gerne sige mange gange undskyld, fordi vi svigtede jer. Efter 2. verdenskrig overlod jer til Stalins bombardementer. Og undskyld, fordi vi fandme ikke har fået vores nosset sammen til at sætte et simpelt alarm op på Bornholm og har ladt jer ligge uden alarmsystem i flere år.
1: Altså, på bornholmernes vegne, så siger jeg tusind tak for dine rørende hilsen.
0: Jeg synes, det er meget, meget smukt. Jamen, Kjeld, sidst, men ikke mindst, så har vi lige en hilsen fra Morten også. Hej, Morten.
4: Undskyld. Af hjertet, undskyld. Som selvbestandet repræsentant for Højfyn vil jeg undskylde for generationer af højfynboers uselviske nassen. Selviske nassen på jeres opmærksomhed mod øst, og undskyld for vores tilranden af sirenetoner. Undskyld.
1: Jeg tror, vi elsker Fyn nu, faktisk.
0: Det har vi altid gjort, Kjeld. Men jeg
1: hører, det har vi altid gjort. Nu elsker vi det endnu mere, så.
0: Vi skal helst ikke have flere problemer med nogen. Jeg får lige at vide af min producer, Christian Frederiksen, at vi faktisk har en hilsen mere. Jeg skal lige se her. Er det Jesper?
5: Ja, det er Jesper, ja.
1: Hej, Jesper.
5: Hej.
0: Jesper, hvad vil du gerne have lov til at sige?
5: Jeg vil bare sige undskyld til mine fætter og kusiner derovre, at de ikke har nogen alarm.
1: Ja. Altså, ja. Du har simpelthen relationer til øen.
5: Jeg har 5 fætter og kusiner.
1: Ja.
5: Så kan jeg lige så godt give dem hilsen. Det er til Torben, Ellen, Anne-Marie, Steffen og Hans Åge.
1: Nå, det var sådan de fleste indbyggere i Østerlars, faktisk.
5: Ej, ja, de får jo lov til. Kirkeby, den var der, ja.
1: Ved du hvad, din hilsen er sendt videre, og vi takker ydmygt for din undskyldning til Bornholm, kan du tro.
0: Jeg synes, at det er meget, meget rørende, det her, Kjeld, og jeg synes, at du gjorde et fremragende arbejde som den bornholmske ambassadør.
1: Ja.
0: Kjeld, hvis du bliver hængende nu, så er der jo ikke mange minutter til, at vi skal i gang med den store buketnedlæggelse nede på havnen i Nexø, hvor du står lige nu.
1: Ja.
0: Så skal vi ikke bare spille nummer, og så stille over til vores reporter, Patrick?
1: Jo, ja, det vil jeg min krop derhenad.
0: Ja, det lyder godt, Kjeld. Vi tæls.
1: Ja, hvis jeg.
0: Jeg kan også mærke, at jeg begynder at tale en lille smule på det, og det skal jeg lade være med. Det er det, der hedder kulturel appropriation, og det er grimt. Shit.

0: Gosh, I Love It fra St. Clara. Vi er nu ved kulminationen på de sidste 2 timers live radio. Det er nu blevet tid til, at den buket, vi har samlet ind til her på redaktionen til, på Christian Bunds Radioprogram, som en undskyldning til bornholmerne for, at de altid bliver glemt, skal stilles frem til offentligt skue, så alle bornholmere har mulighed for at nyde glæde af buketten på havnen i Nexø, hvor at deres tidligere sirene stod. Over til vores reporter Patrick.
1: Patrick, jamen, vi står her lige nu.
0: Ja.
1: Med buketten i hænderne faktisk også.
0: Og nu siger du, vi har jo forventet et rand af mennesker nede på havnen i Nexø. Hvordan ser det ud lige nu?
1: Jamen altså, jeg vil sige, der er ikke et øje tørt, og der er heller ikke et øje faktisk. Lige udover kælder jeg. Så det er... Der har lige været nogen, der har kørt forbi for lige at kigge. Der var blandt andet en ældre dame, som sagde, uha, jeg skulle lige se, det lød jo som om, der var vanvittigt mange mennesker hernede. Og så sagde hun, det var der så ikke, så jeg tror, jeg kører igen.
0: Så, nå, det var da sådan lidt.
1: Det var lidt øv.
0: Her rækker man en hånd ud, og straks så snapper de en. Jamen, men du står jo i det bedste selskab, man kan, nemlig sammen med Kjeld.
1: Det gør jeg nemlig, ja, i hvert fald.
0: Jamen, skiltet det er sat op og sidder godt fast.
1: Ja, det vil jeg sige. Det sidder rimelig godt fast. Selvom det blæser rimelig meget hernede på havnen, så sidder det rimelig godt fast.
0: Og hvordan med buketten? Er den ankommet?
1: Buketten er ankommet, og Kjeld han står med den i hænderne, og altså, vi er jo ikke lige de store blomsterkendere, må jeg sige, men der er blandt andet noget lyserødt, der er noget gul, der er noget lilat, noget lidt violet og andet forskelligt. Den er meget, meget, meget flot, og et kæmpe stil til 200 kroner, vil jeg bare lige sige. Og så har vi jo også fået kortet med, nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad der stod, men hun har skrevet med meget fin håndskrift, undskyld Bornholm, altid i vores hjerte gemt, men aldrig glemt igen. De kærligste hilsner, Christian P4.
2: Wow!
1: Du kan godt høre, så er Kjeld rimelig begejstret.
0: Stærke reaktioner fra Kjeld om bagved. Jamen, prøv at høre, vi kan ikke trække den længere, og bare fordi, at der jo ikke nødvendigvis fysisk er så mange mennesker, så sidder der masser af mennesker ude foran radioen, og jeg går ud fra, at bornholmerne har samlet sig overalt i stuerne derhjemme nu, hvor de ikke er på Nexø Havn. Så vil du ikke, Patrick, gøre os den ære at placere buketten ved skiltet?
1: Det kan du tro. Prøv at se, man kan næsten høre det raslede lidt i vinden.
0: Den er simpelthen pakket ind.
1: Den er pakket meget fint ind i sådan noget lyserødt papir og lidt andet forskelligt. Jeg sender den lige et billede bagefter.
0: Tak. Er det biolødbrudet, kan jeg mærke, at jeg går en lille smule op i? Fordi igen, vi befinder os jo fysisk i København.
1: Selvfølgelig. Sådan. Nu ligger den her rigtig fint. Det kan godt være, at jeg lige skal sætte den lidt bedre fast bagefter, så den ikke blæser. Men altså, den er så fin der i de flotte, flotte gule, røde og blå og lyserøde farver med det orange bånd og det lyserøde papir. Så der er faktisk ikke et øje tørt.
0: Vil du spørge Kjeld, om han måske på vegne af Bornholm har lyst til at sige et par ord?
1: Kjeld, nu er du Bornholms mand, så hvis du lige vil sige et par ord om, hvad det betyder det her?
2: Jamen altså, jeg synes jo, det er storslået, at det forekommer, og jeg må jo så sige, at de her hilsner, der kom, var, der var Oksbøl, der var Langeland, og der var Fyn, og sådan. Det viser jo bare, at Christian Bundes radioprogram er jo ikke bare et radioprogram. Det er jo et radioprogram, der på, altså, vi er jo oppe i VM-status, simpelthen samler nationen om de rød-hvide farver fra nord til syd og øst til vest, synes jeg.
1: Hold op, Bunde.
0: Jeg synes... Det
1: hvad siger du til det?
0: Jamen, det var faktisk meningen, at Bornholm skulle blive rørt, men jeg kunne mærke, al den ros til mig, den rørte mig faktisk meget, meget voldsomt. Jeg ved ikke, jeg tror bare, at vi gerne vil have lov til at sige, på vegne af alle os, der ikke er bornholmere, vil vi gerne have lov til at sige tak til jer, fordi I er boldværket mod øst. Og selvom at I ikke har nogen sirene i Nexø, hvis det skulle gå galt, så skal I vide, at I er i vores hjerter.
1: Det er vi meget glade for at høre.
0: Ja, nu, Kjeld, han kunne selvfølgelig ikke høre mig, fordi det er dig, der har headsetet på, men jeg tænkte, du kan sige det til ham bagefter.
1: Selvfølgelig, det gør jeg i hvert fald. Ja, Kjeld, han står næsten og græder, så jeg tror også, han er meget rørt.
2: Der er fugt i øjenkanten.
0: Jeg synes, jeg er glad for, at du siger øjnene, Kjeld. Jamen, de her tusind tak for jeres store indsats i dag, og fordi at vi måtte komme indenfor over på jeres lille ø, og så have en fuldstændig fantastisk weekend, velvidende, at vi tænker på jer.
1: Jamen selv tak, og i lige måde, når vi kommer så langt.
0: Tak. Jamen, mine damer og herrer, der er vel ikke så meget andet at sige, end vi gjorde det. Og det kan godt være, at vi glemte bornholmerne. Men de vil huske os nu. Så nu skal vi høre noget musik. Det her, det er Jonah Blacksmith med Honey.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Wherever You Will Go fra The Calling. Vi er nået til vejs ende i Christian Bundens radioprogram i dag. Hvis vi lige lynhurtigt skal samle op, Christian Frederiksen, min producer,
1: ja,
0: på vores journalistiske indsats.
1: Ja, men jeg er også næsten lidt rørt.
0: Jeg synes, det er jo ikke pænt at rose sig selv, men jeg synes, at vi kan holde weekend og sige, at vi har givet udtryk for, at vi gerne vil gøre en forskel.
1: Jeg synes næsten godt, du kunne sende det her til Journalisthøjskolen. Lige spørg, om du lige kunne det her være din eksamen? Kunne du lige få det papir, hvor du er journalist?
0: Nå, altså bare sådan, nu er jeg færdig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er din eksamen, det her.
0: Jeg bliver lidt bekymret for nu, at du sidder som P4-lytter og tænker, at jeg er en anden form for praktikant, kan jeg mærke, når du siger det på den måde. Det synes jeg, vi sender nogle forkerte signaler.
1: Det er jo ikke en form for praktikant. Du har bare ikke papir på det, du laver.
0: Mm.
1: Som jeg har, for eksempel.
0: Det er selvfølgelig en god pointe.
1: Og det var en ros, jo.
0: Ja, var det det?
1: Ja, det var det.
0: Nå ja, det er sjovt. Det lød
1: vi kan gerne sende dig på weekend med lidt ros.
0: Ja. Var det varmere.
1: Er det ikke dejligt?
0: Så skønt. Jeg synes, at det, vi har været på en rejse i dag. Alle sammen. Og jeg synes, vi går ind i weekenden med opløftede hjerter.
1: Ja, vi kan, hvis vi vil.
0: Det kan vi nemlig. Og jeg håber, at hvis du er bornholmer og hører det her, du tænker, wow, tak skal jeg have. Og jeg håber, at hvis man ikke er bornholmer, så tænker man på bornholmerne. Det har været vores fornemmeste opgave.
1: Ja, det tror jeg. Altså, man kan ikke rigtig undgå at tænke på Bornholm, hvis man har lyttet med de sidste to timer.
0: Nu tænker jeg, fordi vi har brugt to timer live radio på at tale om Bornholm.
1: Ja.
0: Men det er jo det, så er de ikke blevet glemt.
1: Ikke i to timer, i hvert fald.
0: Nej, det synes, nu kan man glemme igen, at det du mener.
1: Nej, det var overhovedet ikke det.
0: Nej, okay, jeg synes måske også. Mine damer og herrer, inden at vi siger farvel, det gør vi nu, vil jeg bare lige sige, vi skal høre et rigtigt fredagsnummer, men i dag, og i dagens anledning, skal vi høre det en speciel udgave. Vi skal nemlig høre Levels med Avicii i en Bornholm.

0: I en Bornholmer edition nu er klokken 16, og det betyder det tid til en radioavis.
1: Netop nu er regeringsforhandlingerne i gang på Marienborg, hvor SF, Moderaterne og de radikale mødes med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Partierne har ikke meget at sige på vej ind til forhandlingerne, men ifølge de radikales leder Martin Lidegaard nærmer de sig hinanden.
2: Der arbejdes på det i hvert fald, og vi synes hver dag, at vi gør fremskridt, så vi håber da, at det er til at se en ende på det efterhånden. Vi vil gerne bygge broen til fremtidens Danmark. Det tager lidt tid.
1: Ja, 65 dage er der gået. Politisk analytiker Jens Ringberg, er partierne så langt, at de drøfter ministerposter?
3: Ej, de er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med, hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal på den.
1: Og hvad er det så, der er vigtigt for de enkelte partier, når de skal vælge ministerposterne?
3: Jamen, jeg tror, der er to ting, der er vigtige for det enkelte parti. Det ene, det er at få et ministerium, der har indflydelse på den økonomiske politik. Det bliver meget, meget vigtigt i den her regering. Der synes Moderaterne, de blev lidt snydt i den gamle SVM-regering, hvor Løkke sad og blomstrede i Udenrigsministeriet. Alle fire partier skal have hånd på økonomien på en eller anden måde. Det kan man konstruere på forskellige måder. Man kan opgradere Erhvervsministeriet og Skatteministeriet, så de også har forstand på økonomi. Og så skal man have ministerier for hvert partis vedkommende, der har noget profil, noget man kan gå ned og sælge på den politiske markedsplads. SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene, hvor man kan sige, at de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, der skal SF være til stede. Radikale, de skal have noget, der er grønt, hvor de kan sige, at klima- og energipolitik, det er noget, som vi har radikalt sat og stærke fingeraftryk. Moderaterne, som siger, at der skal foregå økonomiske reformer, de skal have ministerier, der kan drive de her reformprocesser. Så de skal have noget, der er vigtigt og tungt økonomisk, og så noget, der ser godt ud.
1: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Rumænien tager nu konsekvensen af, at en russisk drone i nat ramte en beboelsesejendom i landet, ikke langt fra den ukrainske grænse. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var dronen en del af en større sværm med russiske droner rettet mod mål i Ukraine. Men selvom Rumænien ikke var målet, reagerer den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Konstana blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Og det var en voldsom oplevelse, som vækkede hele nabolaget, fortæller en af beboerne. Det var en meget kraftig eksplosion. Jeg så faktisk ikke selve eksplosionen. Jeg blev bange og løb væk. Jeg bor i bygningen lige ved siden af. Helt ærligt føler jeg mig ikke længere tryg ved at gå hjem nu, lød det fra ham. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Dronningen blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. De seneste dages indlæggelse kommer efter, at hun tidligere på måneden blev indlagt med hjertekrampe og fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Daniel Myrup, du er ved dronning Margrethes bolig, Fredensborg Slot. Er dronningen så hjemme nu igen?
4: Hun er hjemme igen, og garderne de står ude foran Fredensborg Slot. 5 dage på Rigshospitalet i det, dronning Mary har kaldt de bedste hænder oven på det her mindre indgreb, som det var. Hun er tilbage på Fredensborg i de vante rammer, og som vi også hører fra kongehuset, så er hendes situation sådan, at de vil tage bestik af hendes kommende program, til trods for, at hun skal hvile nu her. Det næste, der er på programmet for dronning Margrethe, det er, at hun skal åbne den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, og den, der også officielt bærer navnet dronningen Margrethe den Andens Bro. Det er den 6. juni, at det vil finde sted. Her i Fredensborg, der har vi været rundt og snakket med nogle af borgerne om, hvordan det er at have dronningen tilbage på hendes første residens heroppe, og de er rigtig glade for det, og de har sendt hende gode bedringsønsker. I kan prøve at høre, hvad det var, de sagde til mig.
5: Det er jeg bare glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by. Det betyder noget for borgerne her i Fredensborg, så det er godt, hun har det godt, og forhåbentlig er en masse år endnu.
6: Det er meget godt, og jeg er meget glad for hende. Jeg synes, hun gør dem mere glade, og så passer hun på landet.
1: Lød det her fra frisør i Fredensborg, Katrine Stendal, og nyklippet Katinka Norskov, Labo Beach. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Frederik Sundby er redaktør i studiet Nina Høsberg.
7: P4 Trafik, og lad os lige tage et kig på eftermiddagstrafikken, og lad os lige starte, hvor vi, eller jeg, slap sidst, nemlig den her bilbrand, der desværre var gang i omkring Randers E45 sydgående. Det var jo altså heldigvis ude i nødsporet og slæbesporet, men det gav altså noget kø fra Randers Nord. Der er åben igen, der holder stadigvæk en udbrændt bil ude i netop nødsporet, så det skal du ikke undre dig for meget over. Det er bare at holde hastigheden, og det kan du rent faktisk de fleste steder på E45, både nord- og sydgående retning. Ja, lige med mindre du skal mod Vejle Fjordbroen, for der er altså noget fredags myldretidstrafik, og det er fordi de to motorveje mødes, altså Midtjyske Motorvej og E45, men altså ikke uheld, hvad vi kender til.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Det var Flake og Pregnant.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Anja Thordal.
0: Og det er den sidste fredag i maj måned. Det er lønningsdag, og jeg tør godt allerede nu love eller advare imod, at der vil være mange mennesker på gågaderne her i eftermiddag. De skal ud og bruge nogle af de der dejlige lønningskroner. Så der er alt muligt grund til at undgå det, altså kø på gågaden. Bliv her hos mig. Og når det nu er fredag, så betyder det også, at den første time kommer til at lyde lidt anderledes i din eftermiddagsradio. For vi skal nemlig have gang i
1: P4 Eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Ja, og jeg tænker, skal vi ikke bare lige til at komme i stemning? Det gør vi med den her, som vi bruger hver fredag eftermiddag. Og med mig i dag, der har jeg Simon Nielsen Englyst, DJ Senglyst. Velkommen til.
3: Tak.
0: Du har jo været med før. Hvordan er fredagshumøret?
3: Jamen, det er altid dejligt at være tilbage her i DR-byen.
0: Ja, det er godt. Det var rigtigt svaret. Og så også velkommen til dig, Rasmus Riber. Vi fik dig vel anbefalet af en anden DJ, der beskrev dig, og nu citerer jeg, som fremadstormende. Ja. Du har lavet en sang til Kapsalasen i Universitetsparken, og så har du også lavet nogle ting med bandet Infernal. Altså, hvad vil du selv fremhæve i beskrivelsen af dig?
4: Altså, begge ting er jo pissefede ting. Kapsalas var mega nice, altid nice. Men at arbejde for Infernal og høre sangen live, som man har produceret, det har virkelig været stort.
0: Ja, og hvordan kom det lige i stand i samarbejde med Infernal?
4: Jamen, jeg har en onkel, som er godt i musikverdenen, og så har jeg stået som 15-årig og hørt Avicii i underbukser derhjemme, og haft armen op over hovedet og fået gåsehud og tænkt, jeg skal ud og fyre den af med konfetti og jagte den følelse. Og så kom corona, så bød chancen, og så har jeg givet den gas.
0: Ja. Og når så læser du også lige medicin på 6. semester ved siden af, eller omvendt. Har du læseferie nu?
4: Det har jeg. Vi skal sprede noget god stemning til alle de kære medicinstuderende og alle de andre studerende. Og
0: det er godt.
4: Der har det
0: Jamen, velkommen begge to. Også velkommen til dig, kære lytter. Nu er det fredag.

0: Kacey Musgrave var det her med Dry Spell.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, vi har jo gang i fredagens DJ Battle, og Rasmus Riber, som den nye dreng i klassen, så synes jeg lige, vi skal lære dig lidt bedre at kende. Altså, udover at du laver musik fra en føn og læser medicin, og i øvrigt bare har lavet en kapsel og læst sang. Altså, hvad er det fedeste job, du har spillet i nyere tid?
2: I nyere tid, så er det fedeste job, jeg har spillet, det var for en måneds tid siden, i forbindelse med Kapsel faktisk, der fik jeg lov til at tage et kæmpe højtalanlæg med, ud foran kollegaet der, hvor jeg bor. Og så holdt vi gadefest, pop-up-fest, og der er 10 minutter til vi starter, der sidder tre gutter, som jeg kender på græsplænen, og jeg tænker, det bliver en fiasko. Og så strømmer folk til, og så bliver det bare hænderne i vejret og god stemning. Det var virkelig højdepunkt så far.
0: Udmærket. Og hvad med dig, Simon? Har du lavet noget spændende for nylig?
3: Jamen, jeg er i gang med at arrangere en fest i Herning.
0: Ja,
3: af alle steder.
0: Alle steder.
3: I de geometriske haver, som bliver sådan en ambient dag med noget live musik ude i de her smukke haver.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hvordan lærer man lige sådan en job? Kender man nogen?
3: Man kender lige nogen i Herning, og man kender nogen, der kan finde ud af at kende nogle andre. Altså, det hele er sådan et stort netværk af mennesker, man skal kende for at skyde sådan en ting af stablen.
0: Ja. Rasmus, du nåede at fortælle mig, at du er mest til... Altså, du har din musik med på en USB eller elektronisk, ikke også? Simon, du er jo til vinyler, ved jeg. Er der kommet nogle nye i samlingen?
3: Der er kommet nye ting i samlingen. Der er blandt andet kommet 120 vinyler fra Pakistan.
0: Okay.
3: Og jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dem til endnu. Der er noget Bollywood-musik, og der er noget New Pakistani. Det må tiden vise, men
0: spændende.
3: Det er specielt.
0: Ja, godt. Nå, nu skal vi til det jo rigtig handler om, nemlig dagens battle. Og temaet, det kunne jo have været dansk musik, som vi er i gang med at lave en top 100-liste over her i DR. De bedste danske sange på tværs af alle musikkanaler her i Bixen. Men I har fået et andet opdrag, nemlig sommer. Og Rasmus, du har den her med. DJ Battle.

Der bliver danset her i studiet. Altså, I kunne Roswell Disclosure med Tondo. Og er det lyden af sommer, så send en sms. Begynd med Øst, skriv Rasmus, og afsted til 12.12. Simon, lidt samme lyd, tror jeg godt, vi kan sige, men med en kvindestemme. Dit bud kommer her.

0: Crystal Waters med Gypsy Woman og Øst Mellemrum, og så Simon afsted til 12.12, hvis du synes, det her det er lyden af sommer. Bare lige kort, hvorfor blev det lige det her nummer? I får lov at kommentere mere lidt senere.
1: Det er bare til alle dem, der er på strædet. Det er armene op over hovedet, og hofterne kommer i gang automatisk, og man smiler, og alt er godt.
0: Ja, Simon?
2: Lyden af sommer.
0: Ja,
2: ja.
0: Kort og godt. Super. I sender nogle sms'er afsted. Øst Mellemrum, og så enten Rasmus eller Simon til 12.12'erne. Så taler vi blandt andet videre om argumentationen på den anden side af de regionale nyheder. Når sms'erne er begyndt at tikke ind.

0: Musik fra slut 90'erne, New Radicals, You Get What You Give. På en fredag eftermiddag, hvor jeg har to DJ's i studiet, og sms'erne de tikker lystigt ind, det er dejligt. Men vi nåede også lige ganske kort at vende, at vi her i DR har et projekt i øjeblikket, det hedder Top 100 af danske numre. Og Simon, du så lidt tom ud i blikket, da jeg spurgte, om du havde et nummer, du kunne tænke dig at enten at byde ind med eller stemme på, hvis det var, som skulle med på sådan Top 100.
1: Ja. Der kastede du mig under bussen.
0: Hvorfor?
1: Jamen altså, jeg tænker, alle en følelsesange, især de nye.
2: Der er lavet nogle fucking gode nogen her efter, efter 2022.
0: Jamen, det er klart. Ej, nu driller du, fordi, ja, det ved jeg godt. Men altså, så sender jeg den over til dig, Rasmus. Altså, hvis du skulle have en dansk kunstner med ind på sådan en liste, hvad kunne det så være?
2: Jamen, nu har jeg lige tænkt i pausen, og jeg har haft mange, mange gode kunstnere i hovedet, men det nummer, jeg synes, der er allermest vellykket, det er simpelthen et idol for mig, der hedder Hedegaard med Slem Igen. Og det er en gymnasiesang, hvor man er en gymnasiepige, når man siger det her. Men tredje drop er simpelthen bare det mest vellykket i min levetid.
0: Ja. Men det er da et godt bud. Altså, fra næste uge, der kan man stemme på nogle numre ind på vores hjemmeside. Det fortæller jeg mere om, ikke til jer, men til lytterne i næste uge. Men det er godt, det er godt bud, og nok om det lige nu, fordi vi skal også lige have et overblik over trafikken, John Krohn. Det kører fint, kan
3: jeg
0: forstå.
3: Ja, og bagefter, at jeg bag mikrofonen, så fortæller jeg, hvad mit bud er. Jeg vil hellere holde for mig selv.
0: Ja, men det er spændt på.
3: Men det er ikke Jotlebio og de tre hvide duer. Det
0: nej,
3: er,
0: nej, okay.
3: Vi skal ud på, jamen altså, vi kan gøre det meget kort, fordi det er indtil videre i hvert fald en af de gode fredage, altså med hensyn til at være trafikant ude på motorvejsnettet. Det er kun E20, og E20, det er jo Esbjerg og København, i hvert fald i Danmark.
0: Ja.
3: Og den østlige retning, altså over mod Storebælt, der er der desværre noget kø. Der er både uheld og en havareret bil. Ja, det er det jo i begge retninger. Så hvis du kan holde dig fra Odense, så er der altså til at komme frem derude.
0: Godt.

0: fra 11. juni på DR.
1: Ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Så er der nyheder 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Byggeriet af det nye fodboldstadion i Aarhus og prisen på det har fyldt det meste, men i eftermiddag tog en anden del af stadionbyggeriet i Kongelunden et vigtigt skridt. Der var grundstensceremoni for Atletikstadion og Sportens Hus, hvor mange sportsgrene får fælles træningsfaciliteter og kollegium for unge atleter. OL-sølvvinderen i hækkeløb, Sara Slot Petersen fra Aarhus 1900, var en af talerne, og hun mener, at det nye atletikstadion får stor betydning for atletikken i Aarhus.
3: Det er jo nemmere at kunne gennemføre sin træning. Der er ikke noget, vi skal ikke til at passe ind i alle mulige andres kalendere. Men jo også det, at det er jo en ny facilitet, hvor at man bliver jo hele tiden bedre og bedre i forhold til, hvad har man brug for til træning, hvad har man brug for af faciliteter. Så det var ikke fordi, vi var kede af de forhold, vi havde, men nu får vi et nyt hjem, som kun er vores, og det bliver da også rigtig rart.
2: Det nye stadion vil betyde noget for den enkle atletikudøver, mener Sara Slot Petersen.
3: Så den her med at træde ind i noget, som bare er topmoderne og innovativt og smukt og æstetisk, altså det gør noget for ens følelse, når man går ind i forhold til bare det at kunne træde ind på stand og være glad, men så er man da allerede godt i gang med sin træning, så det har en kæmpe betydning.
2: Sportens Hus og atletikstadion skal stå klar næste sommer. Geopolitiske spændinger og krig har smittet positivt af på den østjyske forsvarsvirksomhed Termas regnskab. I regnskabsåret 2025-26 er omsætningen vokset med 16% til 3,4 milliarder, og driftsresultatet vokset med mere end femtedel til knap 400 millioner. Det fremgår af Termas regnskab, som blev offentliggjort her i dag. Efterspørgslen stiger inden for både forsvar og kritisk infrastruktur, og vi er godt på

0: positioneret til at imødekomme den efterspørgsel, siger administrerende direktør Henriette Halberg Thygesen i regnskabet. Og Terma har jo hovedkontor i Lystrup uden for Aarhus, over 2.400 ansatte på verdensplan. Opmærksomme naboer var med til at fælde to indbrudstyve, der huserede i Østjylland. De har set en sort Audi køre rundt i flere kvarterer, og sammen med video fra private hjem hjalp det politiet med at kæde sagerne sammen. Nu er de to mænd dømt for indbrud og forsøg på indbrud i retten i Randers. En 26-årig mand får 1 år og 9 måneders fængsel, mens en 23-årig får 1,5 år. Indbruddene, der primært blev stjålet designermøbler og lamper, blev begået i en kortere periode i 2025 i nærheden af Randers, Aarhus, Skanderborg, Silkeborg, Hobro og Viborg. En del sol i løbet af dagen her, bliver det mere skyet vestfra med mulighed for byer, eventuelt med torden. Temperaturer mellem 20 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd, der efterhånden drejer til vest.
1: P4 eftermiddag
2: med Anja Thordal.

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Sebak her og Yde Ø.
1: P4 Eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Og vi har jo fuld gang i vores DJ Battle. SMS'erne tikker lystigt ind, men jeg tænker også, der lige skal være mulighed for at argumentere for jeres valg. Og vi starter hos dig, Rasmus. Du har den her med.

0: Altså Rasmus, hvorfor er det lyden af sommer? Hvorfor endte du lige med den her?
1: Nu fortæller jeg om sidste gang, jeg spillede, hvor jeg havde tre kammerater, der sad der på græsset 10 minutter, inden jeg skulle spille. Og da der ligesom lige så stille strømmede folk til, og jeg skruede mere og mere og mere, for det handlede ikke, indtil vi sidst var på fuld, og stadig byggede showet op, så kom Tondo-sangen her på, og den går bare i hofterne på folk, og der er karneval, og jeg har hænderne over hovedet, og det håber jeg også folk i bilerne, hvis den her sang, den vinder, de kommer til at høre. Det er bare det er karnevalstemning, og det er bare sommer.
0: Ja, fordi det er jo et langt nummer. Det er knap 6 minutter langt. Altså i sin helhed. Spiller du det hele, når du har den på?
1: Ja, det gør jeg. Og det er 6 af de sindssygt gode minutter. Der skal være tid til at have hænderne op over hovedet, og så ned med dem igen og ryste dem og få blod i, og sådan. Og så de er klar til at komme op igen.
0: Ja.
1: Så det er klasse.
0: Udmærket. EKO's Well Disclosure med Tondo. Er det lyden af sommer, så send en sms. Begynd med at skrive Øst, skriv Rasmus og sted til 1212. Og Simon, DJ Sengeløst, du har den her med.

0: samme spørgsmål til dig. Hvorfor er det Lyden af Sommer? Hvorfor endte du med den her?
1: Jamen, jeg var nede og spille paddle, og så kørte den i anlægget, og jeg vidste, jeg skulle herind. Og så blev jeg nødt til at vælge den. Men den har også en fantastisk historie, den her sang. Den er fra 90'erne. Det er en af de sange, der har været med til at få house ligesom ud af undergrundsmiljøet i New York og Chicago. Og så fun fact, at hende, der synger sangen, hun sang på demoen, og det var faktisk lidt ikke hende, der skulle have sunget sangen, men, ja. Men så endte det så med at blive hende, da producerne hørte sangen.
0: Ja, godt.
1: Så, altså, klassisk eksempel på en god sommersang. Og,
0: ja, og god til paddle.
1: Og god til paddle.
0: Ja, det er godt. Crystal Waters med Gypsy Woman, Øst Mellemrum, og så Simon afsted til 12-tonneren, hvis du gerne vil stemme på den her til eftermiddag. Og afstemningen, den er jo åben, så bare grib din telefon og afsted med sms'erne nu.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjan redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Det var Mumford & Sons med The Washmere.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og så er vi nået til kulminationen på dagens DJ Battle, hvor det musikalske valg står mellem Rasmus Riber og Simon Nielsen Engeløst, eller DJ Sengeløst. Nå, det har lige nogle flere... Jeg skal lige finde ud af, der kører flere jingler her. Det skal lige have styr på. Det fik jeg her. Sidste bemærkninger. Har I hygget jer?
2: Sindssygt meget, faktisk.
3: Helt vildt.
0: Ja.
3: God eftermiddag.
2: Ja.
0: Er I spændte?
3: Altså, ja. Jeg har siddet i håndflader.
2: Altså, jeg føler, sangene, de er begge gode. Så ja, man kan acceptere meget her.
3: Ja. Jeg har lige puttet Simons sang på min playliste. Så den kommer til at være med mig til sommer i hvert fald.
0: Ja, det er også et super dejligt nummer til at sådan have hænderne op over hovedet, ikke? Men det kan man jo med begge sange. Ja.
2: Det kan man.
0: Ja. Godt. Rasmus, er noget med, at du bor på kollege?
3: Ja.
0: Har du sagt til nogen, at du skulle have en dag?
3: Ja. Ja, ja.
0: Hvor mange bor I på det kollege?
3: Vi bor måske 200 stykker. 150 stykker.
2: Det er jo snyd.
3: Men jeg vil sige...
0: Har I så noget aula-agtigt for kollegaer?
3: Kørende? Det har vi dog ikke.
0: Nå,
2: okay. Vi har lige aftalt, at vi ikke måtte stemme. Og jeg har skrevet til mine forældre. Og mine svigerforældre. Og du har skrevet til dit kollegie.
3: Fair nok.
0: Nå, men prøv at høre her. Det er... Altså, vi kan ikke trække den længere. Nu sætter den bare på.
3: Sådan.
0: Den starter lige stille her. Ja, Simon, du er nødt til at sige tillykke.
2: Ja.
0: Det er også, altså det er godt nok, at Rasmus, han lige
3: tog den. Jeg har hænderne over hovedet lige nu.
0: Ja, godt. Jamen, og der er jo et meget langt indløb på den her sang her, så hvad skal vi gøre nu?
3: Jo, vi snakkede om in case til alle jer, der sidder ude i bilerne. Den ene hånd op over hovedet, ikke begge hænder, for så får Johnny Krone travlt.
2: Så den anden hånd skal være på rattet?
3: Anden hånd på rattet. Det her, det er bare, hvis du lige står op lidt ned i benene, hofterne, så jeg, der går på strædet.
2: Vi er lidt til siden, den ene side, og den anden side.
3: Altså, jeg vil ikke sige, at vi har fået Anja herinde i P4-studiet til at stå og rukke med. Vi har det store smil på.
2: Nu kigger de ud fra computeren ude bagved. Ja.
3: Og vi kører lige en...
0: Jamen, vi tager den herfra. Tak til begge to, fordi I kom, og
2: tak.
0: God weekend.
2: Lige måde.

Roswell Disclosure med Tondo blev dagens vinder. I var flest, der synes, at Rasmus Riber han skulle stikke af med sejren på sådan en fredag eftermiddag her. Næste uge, der har der også DJ Battle, men den bliver lidt anderledes, fordi der sender vi nemlig fra en grundlovsfest, en havefest. Vi kommer med festen, og så er der en af de østjyske lytter, som har sagt ja til, at vi kommer hjem og sender grundlovsfest fra, og grundlovsradio i øvrigt, fra hans have. Det glæder vi os også rigtig meget til. Vi fortsætter her i P4 Eftermiddag med musik fra Fleetwood Mac. Det her, det er

Det var Fleetwood Mac og Everywhere. Og så lidt mere musikinformation, var jeg lige ved at sige. I aften, der er der koncert i Tivoli Friheden i Aarhus, og her kommer ingen ringer end Gnax og giver koncert. Og op til koncerten, der har Peter A.G. været sjov på de sociale medier. Altså, han har overvejet at tage navneforandringen fra Peter A.G. til Peter A.G.F. Og det her nummer, det kunne jo også meget passende hedde De Vige Kaniner, som man siger. Du får Gnax og Vilde Kaniner frem mod en radiovis.

0: Ja, nu kan den næsten ikke hedde andet end de vige kaniner. Det var det Gnax. Så er der en rettevis med Nina Høgsberg. Klokken er 17.
1: Regeringsforhandlingerne spidser til, men der er stadigvæk et stykke vej, før ministerposterne er på plads. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har de sidste 4 timer forhandlet med SF, Moderaterne og de radikale på Marienborg. Og som forhandlingerne skrider frem, kommer partiledernes ministerdrømme så småt på bordet, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: De er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke med, hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med. Hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal på den?
1: Og det er vigtigt for partierne, at de hver især får nogle ministerier, som har indflydelse på den økonomiske politik. Og så vil alle partierne gå efter at få nogle ministerier, der passer til partiernes politiske profil, siger Jens Ringberg.
2: SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene. Hvor man kan sige, at de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, radikale, de skal have noget, der er grønt. Moderaterne, som siger, der skal foregå økonomiske reformer.
1: I 3 dage har en gruppe vrede rumænske og italienske arbejdere demonstreret foran indgangene til byggepladsen på Supersygehuset i Odense. De kan ikke få udbetalt løn for maj, fordi deres arbejdsgiver, som er underentreprenør på byggeriet, er gået konkurs. Og her i eftermiddag er flere danske byggearbejdere mødt op med sodavand og kage for at støtte demonstranterne.
3: Vi hørte et radioindslag med nogen, der ikke har fået deres penge i forhold til det arbejde, de har udført herude. Så tænkte vi svinger lige ind forbi med en sodavand til dem, og det for at vise noget solidaritet.
4: Vi synes, det er lidt noget svineri, at man ikke får sine penge, når man arbejder hårdt hver dag for ligesom at få en indtjeneste til sin familie eller et eller andet. Og man skal ligesom også have mad og drikke, og det kan man jo ikke rigtig få, hvis man ikke får nogen penge hver måned.
1: Lød det fra Philip Bang, og før ham Chris Østerdal. Men der er ikke hjælp at hente hos bygherren Region Syddanmark, som har det øverste ansvar for byggeriet. Fordi arbejderne ikke er ansat af regionen, men er under en underentreprenør, det siger regionsrådsformand Bo Liebergren, der er valgt for Venstre.
5: Det er jo en træls situation, det kan enhver forstå. Der er jo ikke andet at sige til det, end at i øjeblikket så er kurator i gang med at redde trådene ud. Og når han har reddet trådene ud, så vil det forhåbentlig være sådan, at der er midler i boet, så man kan betale lønnen derfra.
1: Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. EU er klar til at give Ungarn 10 milliarder euro, der i årevis har været indefrosset på grund af landets tidligere premierminister Viktor Orbán og hans svækkelse af det ungarske demokrati. For Orbáns afløser, Peter Madjar, lover reformer, som EU gerne vil belønne. Det sagde EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i dag, efter et møde med den nyvalgte Madjar i Bruxelles.
6: We can already feel a strong wind of change.
1: Vi kan allerede mærke forandringens stærke vinde blæse over Ungarn. Og du, kære Peter, sender et stærkt budskab til verden, sagde von der Leyen i en tale, som hylder den nye leders ambitioner om reformer. EU-korrespondent Ole Ryborg, det er jo enorme summer, og Madjar er først lige tiltrådt her i maj. Hvorfor er EU så hurtigt til at love milliarder til Ungarn?
7: Det er frem for alt, fordi betydelig del af de her penge, altså 10 milliarder euro, 2/3 af pengene, de skal være besluttet og være klar til uddeling senest 1. august, ellers så bortfalder simpelthen muligheden for at få de her summer. Så det har virkelig været hastværk, både for Madjar, men også for Europakommissionen, at bevilge de her penge til Ungarn.
1: Madjar, en ret uprøvet politiker, stoler EU bare på, at han gør, som han har lovet i forhold til reformerne?
7: Nej, det stoler man ikke bare på. Der er dels en række løfter, som der er afgivet, så placerer man de her penge nu et sted, hvor de er parat til at blive udbetalt, men det kræver også, at der skal gennemføres reformer i det ungarske parlament inde, og der sagde Madjar, at de faktisk så stort et flertal, hans parti, så selv hvis der skulle opstå en influenzaepidemi, så ville de alligevel kunne nå at vedtage de her reformer, lovede Ungarns premierminister.
1: Du har i årevis dækket Orbáns problemfyldte forhold til EU. Hvordan er stemningen omkring den nye premierminister? Kan du sætte et par ord på det?
7: Jamen helt kort kan man sige, at det er, der er tale om lettelse. Det har været et mere og mere anstrengt forhold til Orbáns regering. Nu er der kommet en regering, som på mange måder ligner Orbáns, men som er meget lettere at tale med for de øvrige EU-lande. Så jeg vil sige lettelse, og så kigger man fremad.
1: Der kommer også nogen sol i aften, men det bliver mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer. Det bliver ned til mellem 8 og 14 grader.
8: P4 Trafik, og det er et sent overblik over den her fredags eftermiddagstrafik, og det kan egentlig gøres kort, for vi har både været med os, ja, så længe det varer, men i hvert fald er der ikke kommet regn i det østjyske endnu. Men vi har masser af plads derude, og motorvejsnettet ser ganske fornuftigt ud stadigvæk, og det er nu ikke kun på E45, nu gælder det altså også ned i trekantområdet og E20, så du kan roligt bevæge dig ud, men vi sidder klar på 70 100 110.
9: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og det her, det var Nora og over byen på sådan en fredag den 29. maj. Det er lønningsdag, jeg har sagt det en gang før. I hvert fald, hvis man har et arbejde, hvor man får løn. Og det betyder nok, at der vil være mange folk rundt omkring. Heldigvis, som Johnny Krone fortæller, er der stadigvæk god plads på vejene. Det er nok lige indtil jeg fortæller det, jeg har tænkt mig at sige nu. Det er noget om et rekordforsøg. Og når man laver det, så er det normalt noget med noget højeste og hurtigste og tungeste osv. Men lige nu er der gang i et rekordforsøg her i Østjylland. Det er i Hammel, hvor man vil forsøge at lave Danmarks længste, og hold nu godt fast, iskø. Det gøres ved at lokke med gratis gourmet is til de første 2.500 gæster. Og bag initiativet, der står noget, der hedder Choco Event, der samarbejder med noget, der hedder Kasper Gourmet-is og nogle andre noget, nogle vafler og noget. De inviterer hele landet til en fest i dag, som de skriver med i pressemeddelelsen, med smag, sommerstemning og ikke mindst gratis is. Det arrangement, det finder sted sideløbende med årets Beach Party, der er arrangeret af Hammel Handel og Erhverv. Og der låser, at gaderne vil summe af liv med aktiviteter, musik og masser af sommerstemning. Men altså, jeg tænker, der kommer til at være rigtig mange mennesker hen i den her iskø. Så det skal man bare lige tage med. Men altså, det går i gang her, eller gik i gang her kl. 17, der starter de den her afvikling af køen, og så stopper de, når der enten ikke længere er kø, eller når de har serveret de der 2.500 gratis is. Så er man på de der kanter, så kunne det da være en idé måske lige at smutte forbi, hvis man er lidt issulten her, sådan en fredag eftermiddag. Nu står jeg i hvert fald og bliver sådan helt, ja, får lyst til en is, men jeg står jo her og sender noget eftermiddagsradio, i hvert fald frem til kl. 18. Med masser af dejlig musik her, Annika.

0: Annika og Livsforladt. Se Kongelunden i Aarhus, og nogen får stjerner i øjnene, mens andre nok ser lidt mere trætte ud. Men i hvert fald er byggeriet i Kongelunden med nyt stadion til AGF og et nyt atletikstadion og et sportens hus et vigtigt emne i Aarhus. Og kl. 14 dag var der skete der en vigtig ting. Der var nemlig grundstensceremoni for at markere, at byggeriet er godt på vej. Der var taler, der var sportsudøvere og sportspersonligheder, og også min kollega Johanne Marie Poulsen var med.
1: Grundstensceremonien er lige blevet færdig. Der er blevet lagt effekter herover til grundstenen, og der er blevet holdt taler. Og en af de atleter, der har holdt taler, det er dig, Sara Slot Petersen, tidligere professionel atletikøver for Aarhus 1900. Det er jo blandt andet et nyt atletikstadion, som der er ved at blive bygget. Hvad tænker du, det betyder for atletikudøvere, som du jo har været, at man har gode faciliteter til at dyrke sin sport?
2: Jamen, det er fuldstændig essentielt, at man har nogle gode faciliteter, og det er jo lige meget, om man er atletikudøver, eller man er taekwondoudøver, eller hvad man er. Men nu er det jo, atletikcenteret er ved at blive bygget, så selvfølgelig er det jo også, var det naturligt, at jeg blev inviteret op og sige et par ord. Men det her med, at man har nogle gode rammer, jamen det sætter jo hele stemningen for den indsats, der bliver leveret. Hvis man er blevet sendt ud i hjørnet af byen, og tingene hænger, og der måske mangler, hvis for mit vedkommende mangler nogle hække, mangler nogle redskaber, jamen så kan man ikke undgå, at det ligesom sætter sig lidt og risikerer at påvirke den indsats, man lægger i det. Så den her med at træde ind i noget, som bare er topmoderne og innovativt og smukt og æstetisk, altså det gør noget for ens følelse, når man går ind i forhold til at være, altså bare det at kunne træde ind på sand og være glad, men så er man da allerede godt i gang med sin træning, så det har en kæmpe betydning.
1: Og hvad tror du så sådan et forbedret atletikstadion, det ligesom kan gøre for atletikken her i Østjylland?
2: Der er ingen tvivl om, at det, at vi får vores eget stadion nu, jamen det gør jo, altså det er jo nemmere at kunne gennemføre sin træning. Der er ikke noget, vi skal ikke til at passe ind i alle mulige andres kalendere. Men jo også det, at det er jo en ny facilitet, hvor at man bliver jo hele tiden bedre og bedre i forhold til, hvad har man brug for til træning, hvad har man brug for af faciliteter. Så det andet atletikcenter var også rigtig, rigtig fint. Det var jo ikke atletikkens ønske, at det skulle fjernes. Så det var ikke, fordi vi var kede af de forhold, vi havde. Men nu får vi et nyt hjem, som kun er vores, og det bliver da også rigtig rart.
1: Og samtidig med, at det kun er jeres, så er det også i den her idrætsby, hvor der er alle mulige andre sportsgrener. Du sagde i din tale, at det tænker du har betydning og kan gøre noget godt for en, at man er ligesom sammen med en masse andre sportsudøvere herude i den her idrætsby. Hvorfor det?
2: Man skal simpelthen ikke underkende det, at man enten bevidst eller ubevidst inspirerer hinanden. Og ikke kun igennem den samme sportsgren, for det giver jo selvfølgelig mening, at da jeg trænede, var der unge sprinter, der stod og kiggede, og at der jo er en direkte overførbarhed. Men den gælder også inde i styrkelokale, hvor unge udøvere fra alle mulige andre sportsgrene står og kigger, okay, hvad laver hende der atletikudøverne? Eller jeg kigger, okay, cykelrytterne, de sidder og har gang i noget resolutionsstrategi herefter, der siger, gud, det har jeg ikke. Så sætter det jo nogle gange nogle tanker i forhold til, hvad kan jeg gå ind og gøre bedre, for at vi alle sammen ligesom får løftet hinanden. Så det har en enorm betydning, og også bare det her med, at der er liv, at man hele tiden møder nogen, som er i samme fase af livet, som man selv er. Så er det ikke så vigtigt, om man løber, eller man sparker, eller man svømmer. Det her med, at man er et sted, hvor man kan spejle sig hinanden, det er sindssygt vigtigt, især som ung, tror jeg. Så det bliver mega fedt.
0: Lød her de kloge ord fra Sara Slot Petersen. Og hvis du gerne vil se nogle tegninger af, hvordan det kommer til at se ud, det nye stadion blandt andet, og det nye atletikstadion, så kan jeg da anbefale, at du smutter forbi kongelunden aarhus.dk. Der ligger det alt sammen samlet til at blive meget klogere af.

0: Chokolade præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Alle ikke holde mig i hånden.
5: Funk

0: Nelly Furtado var det her med Say It Right. Og Johnny Krohn, nu er jeg spændt på, om der stadigvæk er stille i det østjyske. Det var der jo sidst, vi talte sammen.
1: Hvad tror du?
0: Jeg tror, der er meget stille i det østjyske.
1: Jamen, har du ikke lagt mærke til, jeg har faktisk ikke afbrudt din gode musik ret meget i dag.
0: Nej, det er jo sådan set godt nok. Det betyder, at der er fri passage på vejen, ikke?
1: Jo, altså jo mindre man hører til mig, jo bedre er det. Prøv selv at spørge min kone.
0: Nå, er det der, vi slutter den?
1: Ja, 70-110, det kan jo tage en drejning.
0: 70-110 er, som Johnny lige sagde, nummeret til trafikken, hvis du ser noget, der kan hjælpe andre trafikanter.

0: Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I eftermiddag var der grundstensceremoni for Atletikstadion og Sportens Hus i Kongelunden i Aarhus, hvor mange sportsgrene får fælles træningsfaciliteter. Det skal være med til at give gode rammer for sporten i Aarhus, det siger rådmand for Kultur- og Borgerservice Jesper Kjeldsen, der er socialdemokrat.
3: Vi er jo i gang med en guldæra i aarhusiansk sport lige nu. De kommer altså et sted fra, de her folk, de har gået rundt på vores folkeskoler og trænet der i vores forening osv. Og nu har vi så også et setup meget snart, som matcher det ambitionsniveau, vi har for fremtidens sportsby Aarhus.
2: Byggeriet af det nye fodboldstadion i Aarhus lige ved siden af har overskredet budgettet og kommer til at koste over 1 milliard kroner. Men Jesper Kjeldsen mener ikke, at det vil gå ud over det nye atletikstadion og Sportens Hus.
3: Nu har vi jo lavet de besparelser, der skulle til, og vi har lavet de økonomiske beregninger, der skulle til for at komme i mål her. Det er dyrt at bygge sådan nogle ting her, og der er der ikke noget, jeg hellere ville, end vi havde holdt budgetterne. Det var jo tidligere end min rådmandsperiode. Jeg har fået æren af at få lov til at sejle det her i mål. Jeg har ævet mig nok over, at det stadion det blev dyrt. Jeg har ævet mig nok over, at budgetterne ikke kunne holdes. Jeg kommer til at kæmpe for sporten hver evig eneste dag, både på bredt, men også på eliteniveau. Nu skal vi godt i mål med det her.
2: Sportens Hus og Atletikstadion skal stå klar næste sommer. Østjyllands politi nappede 63 bilister i fartkontroller i går morges, selvom kontrollerne skete lige i nærheden af skoler i Hinnerup, Norring og Søften. Fotovognene var nemlig på kontrol ved skolevej i Favrskov Kommune efter flere henvendelser fra borgere, der var bekymrede for trafikken. I alt kørte 5.100 biler godt og vel forbi de fire steder, politiet målte, og 63 af dem kørte altså for stærkt. 8 af bilisterne endda så stærkt, at de også får et klip i kørekortet. Der er 5 spillere fra østjyske klubber på årets hold i fodboldens Superliga. Det fremgår af Superligaens Facebook-profil, hvor fodboldårets bedste 11 er udvalgt på baggrund af sæsonens spillerstatistikker. Ikke overraskende har de danske mestre fra AGF 4 mand med på årets hold. Det er Gif Links, Felix Beimo, Henrik Dalsgaard og Tobias Bæk, men også Silkeborgs Tony Adamsen er på årets hold. Tony Adamsen skifter næste sæson Silkeborg ud med Rapid Wien i Østrig, mens AGF's svenske forsvarskæmpe Felix Beimo er på vej til FCK. AGF kan til gengæld glæde sig over, at den anden svensker i truppen Erik Karl forlænger sin aftale med

0: 3 år, det skriver klubben på sin hjemmeside. Erik Karl spillede samtlige Superliga-kampe i mesterskabssæsonen, og han er noteret for i alt 165 kampe, og er dermed den svenske spiller med flest kampe for AGF i historien. I aften tørt, vejr med nogen sol, og i nat til dels klart vejr, efterhånden risiko for stedvis dis- eller tågebanker mellem 9 og 11 grader.
1: P4 eftermiddag
2: med Anja Thordal.

Det var Sarah Larsson og Lush Life. Og så vil jeg høre, om du vil lege en lille leg med mig her, inden klokken bliver 18. Det er den, der hedder Din Weekend i 5 år. Det er ikke verdens nemmeste opgave, det ved jeg godt, men I har gjort det før og kan også igen, håber jeg. Og jeg vil gerne lægge ud. Mine 5 ord kunne være lørdagsvagt, have, blomster, krukker og afslapning. Altså først en lørdagsvagt, så noget have, blomster, krukker og afslapning. Det er sådan rækkefølgen, jeg håber, at min weekend den kommer til at se ud. Har du mod på at kaste ud i din weekend i 5 ord, så tager du din telefon frem, så skriver du først øst, så trykker du på mellemrumstangenten, og så skriver du dine 5 ord, og så sender du det hele til 1212. Så kunne det være, at man kunne inspirere andre, hvis man selv skal noget sjovt eller spændende eller andet. At andre kunne, som sagt, blive inspireret til at gøre noget lignende. Det bør ikke gå i hælene på dig, på den gode tur, du måske skal ud og gå.

Christoffer og ham med gitaren. Og så er den første din weekend i 5 år allerede tækket ind. En af jer skriver, bedsteforældrebesøg, løbetur, 25 års, hvad det så er, det ved jeg ikke, men havespil og hygge. Og skal vi da ikke bare krydse fingre for, at det bliver et godt havevejr her i weekenden. Øst Malmrum og dine 5 år afsted til 12.12, hvis du har lyst til at lege med, inden klokken bliver 18.

YouTube her med With or Without You. Her om fredagen, så står man ofte op til ny musik. Det er nemlig ved midnat, at kunstnerne sender deres nye numre ud og deres plader. Vi er jo efterhånden vant til det, men det er ikke ofte, at de kunstnere, hvis musik man er mest spændt på, er over 80. Og nu sætter jeg lige lidt underlægning på her. Og ja, det her det er også over 80 år gamle. Hvorfor sætter jeg så lige noget Mozart på? Jamen det er fordi The Times kalder 83-årig Paul McCartney for en moderne Mozart. Og det er altså ham, der har udgivet ny musik i dag. Nemlig albumet The Boys of Dungeon Lane, hvor vi har fået 14 sprit nye sange. Og så tænker du måske, når man er 83, er man så ikke færdig som popsanger? Nej. For skal man tro anmeldelserne af det nye album, så virker det til, at Paul McCartney i hvert fald ikke er langt fra Mozart-niveau af legendestatus. Særligt i Variety beskrives albumet som muligvis McCartneys bedste album i dette årtusinde, og med sikkerhed det bedste album nogensinde udsendt af en rockstjerne over 80. Hos magasinet Rolling Stones giver anmelderen 4,5 ud af 5 stjerner til det nye album fra McCartney, og her mener man, at albummet beviser, at legenden er kreativ som nogensinde. Og hos The Guardian fokuserer man også på McCartneys alder og kvaliteter. Hvis man vil lave et album som 83-årig, så må det hellere være noget, der betyder noget, og det gør The Boys of Dungeon Lane. Samme positive røster kommer fra The Telegraph, der giver fuld plade og sammenligner den nye plade med højdepunkterne i McCartneys karriere de sidste 50 år. Og andre steder, der står han og resten af Beatles som forfatterne til håndbogen for moderne popmusik. Og at han er god til at skrive musik, burde ikke komme som nogen overraskelse. Han står jo bag nogle af de største hits i moderne pop. Wow.

Han skrev i 2015 den her sang, hvor Rihanna og Kanye West også er med på. Så har han jo altså været en... Han har været en stor spiller i musikken i rigtig mange år. Derfor synes jeg også bare, at vi skal sige tillykke til Paul McCartney med albumudgivelsen The Boys of Dungeon Lane, hvor vi altså har fået 14 sprit nye sange. Og spiller hun ikke snart noget af det, så du måske tænker, det gør jeg da. Her får du et af numrene, Days We Left Behind.

0: For det sprit nye album The Boys of Dungeon Lane fik du her på McCartneys Days We Left Behind.
1: Der er historier, der er dramaer.
2: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
3: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
4: Det behøver vel ikke stoppe her.
5: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
6: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
7: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
8: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
6: Det bliver sekunder.
9: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
6: Vi husker. Come on.

Shakira og Sue. Din weekend i fem ord er jo en lille udfordring, tror jeg, jeg kan kalde den, vi har kastet ud i æderen her. Og en af jer skriver, nyt job, søn, 20 års havefest og øl. Og en anden skriver, løbetur, morgentræning, bilvask, løbetur og saunagus. Okay, to løbeture. Det kan også godt være, at man lige skal træne op til et eller andet. Men dejligt, og især med det der med, hallo, saunagusen, synes jeg da bare, lyder mega nice. Tak for sms'en. Jeg kvitterer her med lidt dansk musik fra Mads Langer.

Mads Langer, you're not alone. Om lidt en radiovis, hvor du kan høre, at USA og Israels krig mod Iran også kan komme til at spille en rolle i Danmark. Så lyder det fra PET i en ny trusselsvurdering. Det er Nina Høgsberg, der er vært. Jeg hedder Anna Tordal, og jeg slutter med en ny single fra Jonah Blacksmith, der sammen med Mengdes har været i studiet. Og det er der kommet det her nummer ud af. Det hedder Saw You Dancing. Ha' nu en rigtig dejlig fredag aften og en dejlig weekend.

0: Klokken er 18. I 5 timer har regeringsforhandlingerne været i gang på Marienborg. Her har kongelig undersøger Mette Frederiksen inviteret de potentielle regeringspartier, SF, Moderaterne og De Radikale, til forhandling om en centrum-venstre regering. Og Søren Larsen, du har stået op foran Marienborg hele dagen. Partilederne har sagt, de har ikke sagt så meget om forhandlingerne, så hvad ved vi egentlig om de kommende dage?
1: Jamen det vi ved, det er, at de i dag har forhandlet i 5 timer, og de bliver ved til den bitre ende, kan vi godt forvente. Og så ved vi, at de har afsat også weekenden til at forhandle videre, hvis de ikke bliver enige. Der skal jo komme en regering, og nu er det efterhånden gået med mere end 2 måneder, siden vi var til folketingsvalg. Så de har altså indledt endnu en gang et langt og langstrakt forhandlingsforløb, hvor de bliver ved til den bitre ende. Så vi venter heroppe, og vi er her også i weekenden, hvis det er, at vi får brug for det.
0: Ja, og nu hvor vi nærmer os slutspurten i forhandlingerne om ny regering, så bliver det også tydeligt, hvem der er valgets helt store tabere og vindere. Ifølge politiske analytikere og tidligere venstrerådgiver Steffen Hjaltelin har især De Radikale vundet.
2: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022, men jeg synes, at Lidegaard og Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. Det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde. Og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik.
0: Omvendt mener Steffen Hjaltelin, at Venstre ender med at være den store taber ved det her folketingsvalg. Blandt andet fordi partiet i valgkampen ikke ville støtte et sprøjteforbud, siger han. I en ny trusselsvurdering sætter PET for første gang navn på, hvilken statslig aktør, der særligt truer mål i Danmark. Det er Iran. På grund af USA og Israels krig mod Iran, kan Iran udgøre en trussel mod israelske og jødiske interesser i Europa og altså også i Danmark. Men ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, skal man ikke frygte, at Iran planlægger større angreb.
3: Hvis man ser på Iran og den måde, som Iran har ageret på, og Iran er faktisk en rimelig logisk aktør og har været det hen over de seneste mange årtier, så vil jeg sådan set stadig vurdere, at det på ingen måde er i Irans interesse at planlægge eller også at støtte eller foranlede et større terrorangreb i Europa.
0: Det er, at politiets efterretningstjeneste nu skriver, at det er Iran, der særligt truer mål i Danmark, er ifølge operativ chef Flemming Drejer noget, efterretningstjenesten har taget tilløb til.
4: Nu er vi kommet så langt i vores analytiske arbejde, så vi i dag tør udgive en vurdering af terrortruslen, hvor vi adresserer Iran som en statslig aktør, der har til hensigt at skade jødiske israelske mål i Danmark.
0: Det er snart slut med mærkatet, anbefalet af dyrenes beskyttelse på kød, æg og mejeriprodukter i køledisken. I stedet vil dyrenes beskyttelse anbefale produkter med det røde økomærke, siger direktør Britta Ries.
5: Vi synes, tiden er en anden, og vi vil gerne kigge lidt bredere i forhold til dyrevelfærd. Mærket har jo tjent os godt i over 35 år, men det vi gerne vil nu, det er at kigge på hele fødevaresystemet.
0: Dyrenes beskyttelse anbefaler i stedet, at man køber økologimærket varer, hvis man går op i, at alt fra kødpålæg til lørdagskyllinger har haft et godt liv, inden det blev til mad.
5: Forstået på den måde, at i økologien bruger man for eksempel ikke pesticider. Og det vi jo ser nu, det er jo blandt andet pesticiderne, det også rammer de vilde dyr i naturen.
0: Mærket bliver udfaset frem mod årsskiftet. Lige over middag blev dronning Margrethe udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt i mandags for at blive behandlet, efter at en scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Nu er dronningen tilbage på Fredensborg Slot, og i hjembyen er bysbørnene glade for at have deres dronning hjemme på slottet igen.
6: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
7: Det er da dejligt for hende og hele kongefamilien.
8: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
0: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt med, at hun stadig skal tage den med ro. De seneste dages indlæggelse kommer efter, hun tidligere på måneden blev indlagt med hjertekrampe og fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Sol mange steder i aften, men mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer. Det bliver ned til mellem 8 og 14 grader. Frederik Sundby var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høgsberg.
9: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: Panama og børn af natten. Ja, vi er i hvert fald på vej ind i aftenen, og de allerfleste dage her på P4 betyder det jo et radioprogram, der er åbent for dine forslag til musikken. Send en sms, hvis du har en god idé til, hvad vi skal høre. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212. Det koster en krone. Eller du kan maile til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og lad mig også lige få et par ord om, hvorfor vi lige skal høre den sang. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor. Skulle musikken give lyst til dans, så er det helt fint, som Lady Gaga siger. Just dance.

Det er Colby O'Donis, der hjælper Lady Gaga her på Just Dance. Der er liv i indbakken her hos mig, dejligt. Men husk nu, at vi vil vide, hvem det er, vi får mails og sms'er fra. Dit fornavn og din placering på Danmarks eller verdenskortet er nok, og det gælder både mails til P4 Aften, snabel@dr.dk, og sms'er til 1212. Det er dem, der skal begynde med P4, altså husk dit navn. Navnet her er August Højen. Kaster mig ud i

Kaster mig ud i, det er August Højen. Jeg tror, der er lidt ægteskabelig konkurrence i gang her. Peter skriver, min kone er ved at skrive ind og ønske en eller anden sang, og vil ikke skrive mit ønske på Copenhagen Dreaming med Love Shop. Håber, at du vil sætte en forhåbentlig dejlig weekend i gang. Lige nu nyder vi livet på terrassen med vin og hygge i Carbæks Minde. God weekend til alle.

Musik til terrassehygge, det er vi gode til. Love Shop og Copenhagen Dreaming. Peters forslag på 12.12. Hej Torben, jeg ligger sløj på sofaen og har gjort det hele dagen. Tror, jeg vil få det bedre, hvis du spiller Harry Styles med As It Was. Hilsen Jytte fra Albertslund.

0: fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Det var Lasse Skriver lige før med Band Aid, og så her Sabrina Carpenter Feather. Hej Torben, vi hygger i vores sommerhus med tapas. Vi vil meget gerne høre, vil du lære mig det, med Poul Krebs og Jakob Dinesen. God weekend fra Annette i Skiby. Ja, to generationer i dansk musik møder hinanden, og de lyder faktisk ret godt sammen. Prøv at høre.

Jakob Dinesen har vi jo mest hørt på engelsk. Han har lavet nogle ting på dansk også, og altså blandt andet denne her sammen med Poul Krebs, Vil du lære mig det, som Krebsen i øvrigt har skrevet og komponeret. Nu skal vi lige en tur til Oslo med Nico og Vince, og Am I Wrong?

Husk, at det er lige nu, du kan sige din mening om, hvad du synes, der skal i radioen. Lad mig få en mail på p4aften@dr.dk, hvis du... Det var mærkeligt, der startede en anden sang, end jeg regnede med. Ja, det går galt det her. Der er simpelthen to tracks, der starter oven i hinanden. Lad mig lige sige det, jeg ville sige. Du kan sende en mail til p4aften@dr.dk, hvis du har en god idé til, hvad vi skal høre. Måske også en god grund. Eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Og så tror jeg, vi gør noget helt tredje, for her kommer Green Day. Hvis det skal være på den måde.

Ah, der var lidt tyngde her fra Green Day. En sms fra Æbeltoft fra Lone, så gik det første år på efterløn, og det er gået helt forrygende. Spil gerne, alt er godt med Chief One og Buttensøen. Tak.

Berg og 1000 timer. Hej P4, står der sørme her. Jeg nyder det gode vejr fra altanen i Odense. Jeg har lige været på en historisk rundtur/ferie i England. Vi boede blandt andet i området Cotswold, der er kendt for berømtheder. Liam Gallagher bor der. Derfor er ønsket noget med Oasis. Hilsen Mogens fra Odense. Det giver jo så sådan set mig mulighed for at gøre det, vi gør en gang imellem, nemlig at spille et kendt P4-navn, men med en sang, vi ikke hører så tit. Så her er det Oasis, der siger hello.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Anders Weber er med os i aften med radioaviserne klokken 19.
1: På Marienborg er fire partier fortsat i gang med at forhandle om en kommende regering. I går blev SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet ved til ud på natten, og i dag kører de så nu på 6. time. Men det er heller ikke helt lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Man skal huske på, at der foregår jo to forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængig af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten og Alternativet, måske ser Enhedslisten, der jo er tiltænkt en rolle som støtteparti, og det som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, for man er klar til det.
1: Men når der ikke kommer så meget ud fra forhandlingerne i øjeblikket, så er det ifølge Jens Ringberg, fordi de er i gang med
2: det sidste lange og seje, og igen lange træk, frem mod, der kan præsenteres i en gang i næste uge, på et eller andet tidspunkt, en firkløver og regering.
1: Ungarn får snart lidt ekstra euro ind på bankkontoen. Efter et møde i dag i Bruxelles mellem Ungarns nye premierminister og EU's kommissionsformand, så vil EU frigive omkring 75 milliarder kroner til landet. Men ifølge Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa, så er det ikke alle de indenfrosne EU-penge, der bliver udbetalt.
3: Der er lidt selvfølgelig også det der jo så løftede pegefinger om, at man skal ikke bare tro, at nu er det frit løb, for at lige vil sige, mod målet og ned mod pengekassen.
1: De mange milliarder har været blokeret af EU under den tidligere premierminister Viktor Orbán, blandt andet fordi hans regering brød EU's regler om korruption. Men siden Peter Madjar vandt valget i april, så er der ifølge EU kommet så meget styr på landet, at en del af pengene kan frigives. Men ifølge Lykke Friis, så er der en række forhold, der skal rettes op på.
3: Der har været virkelig store problemer under Orbán, så det er i hvert fald én ting. Så er der altså også bare noget så banalt som at se på, om man har magtens tredeling, og de principper bliver overholdt, så man ikke har fået det helt ned i en stor gryde, som man faktisk har haft i Ungarn. Men det er klart, der er jo ikke nogen, der sidder nu i Bruxelles og tænker, okay, nu er alle reglerne overholdt til punkt og prikke.
1: Yderligere to personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De to mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til to kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De to mænd nægter sig skyldige, og der er i alt nu 6 personer anholdt i sagen. Stadig sol til de fleste her i aften, men det bliver mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer mellem 8 og 14 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Jeg har aldrig haft en bil med soltag, men det kan da være, at man skulle prøve det. Inspireret selvfølgelig af den sang, vi lige fik her, Sunroof med Nicky Ure og Daisy. Hvad synes du, vi skal høre i bilen eller andre steder? Mail til p4aften@dr.dk eller send mig en sms på 1212, begynd med P4. Fortæl lige, hvem du er, i hvert fald fornavnet, og meget gerne også, hvor du er, så vi kan høre, at vi kommer rundt i landet. Eller udlandet. Jeg står lige og tænker på, jeg synes, det er længe siden, jeg har hørt fra nogle af vores lyttere i udlandet. Og der er åbenbart en del, der hører P4, selvom man er langt hjemmefra. Og der kan man jo også godt tillade sig at sende et musikforslag ind. Nå, alle er velkomne, og nu ved jeg i hvert fald, at vi skal høre Søn skabt til at være to.

0: med dig.
1: Erika foreslår et must have been love med Roxette, minder om en dejlig ferie i Hua Hin i Thailand. Og så er der en personlig hilsen til Jørgen. Den synes jeg, du skal aflevere personligt, Erika.

Var det tidligt Britney Spears, det her Oops, I Did It Again. Min kære mand elsker Tobias Rahim. Jeg har været postbud hos Andreas Odbjerg, da han boede hjemme i Allesø. Lad os forene det i Stor Mand, Knus Bondekonen fra Coop.

op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Take That, gav os Pray, og så var det Benson Boone, Slow It Down. Hej P4-aften. Jeg vil gerne overraske kvinden i mit liv med vores sang 83 med Noah. Ønsker jer alle på P4 en fantastisk aften og god weekend med venlig hilsen Frank fra Sønderborg.

Musik fra i år, Olivia Rodrigo og Drop Dead. Og hvad skal vi ellers høre? Ja, hvis du har et godt bud, så kan du jo maile til p4aften@dr.dk. Eller du kan sende en sms til 1212, det er det, der koster en krone, og hvor du skal begynde med P4, et mellemrum og så din besked. Husk navn og by, uanset om du skriver på den ene eller den anden måde. Det her er Emma Seested Høgh, og den hun har kaldt Aldrig Helt Nok.

MSE stedet høj, spændende stemme i dansk musik, synes jeg. Og her står, jeg vil rigtig gerne høre The House Is On Fire. Den minder mig på en dejlig måde om den sidste koncert, min mand og jeg var til med Jonah Blacksmith blot halvanden måned før han døde. Vores liv har budt på et hav af musik, så der ligger bare mange gode minder i musikken. Fredagshilsen fra Lene i København.

Når man egentlig hellere bare vil være en helt anden Be Her eller Langley. Min kæreste og jeg er på vej til Køge og vil bare så gerne høre vores TV2 DVD, men vi har desværre lige erfaret, at vores DVD-afspiller har lidt en grusom død. Jeg vil derfor høre, om I kunne spille alt, hun ville, var at danse med TV2 til vores biltur. Med venlig hilsen, Silke og Jonathan.

eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.

0: Dracula hedder den. Et såkaldt Jenny remix. Det er nemlig Tame Impala og Jenny, der har lavet den sammen. Lige nu i DR Lyd kan du finde en ny podcast, Sommeren 86. 4 afsnit om dengang Danmark var med til fodbold-VM for første gang nogensinde i Mexico. Det er de helt store stjerner fra dengang, der er med. Michael Laudrup, Frank Arnesen, Preben Elkjær og så videre. Og vi har lige fået lov at spille et par klip for jer. Så det vil jeg gøre nu her. Det første handler om Preben Elkjær, som i sin tid på 80'er landsholdet gik hen og blev gode venner med nu afdøde landstræner Sepp Piontek og faktisk også hele familien. Bedst illustreret ved, da Sepps datter Stephanie blev gift her i sidste weekend.
1: Min far gik bort her i februar måned, så begyndte jeg også at spekulere over, gud, jeg skal jo også giftes egentlig. Og det havde jo hele tiden været en plan, at min far selvfølgelig skulle følge mig op. Men hvad så nu? Men efter noget tid, så blev min mor og jeg enige om, at der var en helt anden, som egentlig måske var den mest rigtige til at følge mig op, og som jeg tror, min far også selv ville have peget på, når han nu vidste, at det ikke var ham, der kunne gøre det. Og det var faktisk Preben.
2: Jeg må spørge om jeg ville føre hende op, når hun skal giftes. Ja. Det kom meget pludseligt. Ja. Ja, det gør jeg gerne. Det gør jeg gerne. Jeg ved også, hvad jeg kommer til at sige, når jeg afleverer hende. Og det kommer jeg ikke til at sige her.
0: Og Preben Elkjær er en gennemgående fortæller i den her podcast-serie. Han var, som nogen måske husker, ikke bare en fremragende fodboldspiller. Han var der også for holdkammeraterne. Det næste klip er fra efter nederlaget i 8.-delsfinalen til Spanien, hvor Preben Elkjær, som altid er i godt humør trods de triste omstændigheder, og han beslutter sig så for at trøste forsvarsspilleren Søren Busk, som ikke er i så godt humør.
2: Jeg sad med Søren Busk, og Søren, han var virkelig ked af det. Han hang virkelig med næben. Og så siger jeg sådan, kom, Søren, altså. Ja, vi har tabt, og nu skal vi hjem, altså. Op med humøret, altså det. Og du gjorde det jo øvrigt godt, sagde jeg til ham. Du gjorde det da fint. Kiggede han på mig. Så sagde han, er du klar over, min mand scorede 3 mål? Nej, 4. Det var Butragueño, ja. Han skulle dække på det lagde, jeg lagde jo ikke mærke til, hvem der scorede for Spanien. Det anede jeg ikke. Jeg siger bare til Søren, du spillede sgu da meget godt, Søren. Han scorede 4 mål. Ham jeg skulle dække, sagde han så. Så sagde jeg, okay, sagde jeg, så kan jeg godt. Tag du da en øl mere, Søren.
0: Du finder alle afsnit af podcasten Sommeren 86 i DR-lyd. Det tror jeg er noget, vi skal høre. Elton John og Dua Lipa, Cold Heart. Radioavis om 3 minutter.

Her er P4 Trafik. Der er sket et uheld på Østjyske Motorvej i sydgående retning mellem 51 Skanderborg Nord og 52 Skanderborg Vest. Vejhjælp, de er på vej til uheldet, og det var et uheld på Østjyske Motorvej i sydgående retning mellem Skanderborg Nord og Skanderborg Vest.

0: Nu er klokken 20.
1: Det er tilsyneladende slutspurten i forhandlingerne om en ny regering, der lige nu er i gang på Marienborg. Repræsentanter fra alle fire partier, der ser ud til at blive en del af en kommende regering, er samlet lige nu. Det er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og her bliver det klarere, hvem der er folketingsvalgets tabere og vindere. Ifølge tidligere venstrerådgiver Steffen Hjaltelin, så løber De Radikale med titlen som valgets største vinder. Partiet står nemlig til både at få noget på den økonomiske politik og det grønne, og det er begge mærkesager for partiet.
2: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022, men jeg synes, at Lidegaard og Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. Det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde, og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik.
1: Det er på den anden side Venstre, der står som valgets helt store taber, mener Steffen Hjaltelin.
2: De stod så forkert på drikkevandet i valgkampen, at det udstillede, at der stadigvæk er en afhængighed af landbruget, og de stod tilbage og så mistede hele København, altså fik 14 ud af 18 mandater vest for Storebælt. Og det kan bare ikke gå for Venstre, så Venstre skal finde en måde at få byerne tilbage.
1: Det er for tidligt at sige, om den drone, der i nat styrtede ned i et lejlighedskompleks i Rumænien, er russisk. Det siger Ruslands præsident Vladimir Putin i dag, skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned i et lejlighedskompleks i byen Galați i det sydlige Rumænien, mindre end 10 km fra Rumæniens grænse til både Ukraine og Moldova. Men ifølge det rumænske forsvarsministerium, så var dronen russisk og en del af en større sværm rettet mod mål i Ukraine. Og derfor drager Rumænien nu en konsekvens af sagen, siger den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Constana blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Dyrenes Beskyttelse udfaser dyrevelfærdsmærket anbefalet af Dyrenes Beskyttelse på kød, æg og mejeriprodukter. Mærket viser, at et produkt er blevet produceret med fokus på bedre dyrevelfærd. Men i stedet vil organisationen styrke den politiske indsats for at forbedre forholdene for landbrugsdyrene generelt og skubbe på omstillingen af dansk landbrug. Mærket bliver udfaset frem mod årsskiftet. Stadig sol til de fleste her til aften, men mere skyde i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen soler mellem 13 og 20 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Anders Weber.
3: P4. Du lyder.

0: 4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
2: Oland og Speak Out Now i P4 Aften, fredag aften. Er det måske ved de tider, hvor der skal lidt weekendmusik til, lidt dansemusik måske? Lad os se, hvad der sker på mailen p4aften@dr.dk. Du kan som bekendt også sms'e til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det er det, der koster en krone.

Miles Smith og Niall Horan sammen på Drive Safe. Hejsa, en dejlig sommeraften efter en travl uge, men nu er det endelig weekend, der byder på en vandretur i Sørhøjlandet og haveprojekter. Jeg vil gerne høre Swim med BTS, der netop er blevet valgt til sommerens sang ved American Music Awards. Tak og hilsen fra Marianne fra Ry.

Sydkoreanske BTS er, synes jeg, i hvert fald godt, man kan sige, et af de navne, der surfer allerforrest på den bølge af K-pop, der rammer os de her år. Og altså, ja, P4's lytter har bestemt også taget bandet til sig. Her var det Marianne, der pegede på nummeret Swim, der, som Marianne skrev lige, er blevet kåret som sommerens sang ved American Music Awards. Madonna.

Madonna med lidt ABBA-toner i ryggen på Hung Up. God aften, P4. At høre New Tomorrow fra A Friend in London kunne være en god start på ferien, imens jeg kører til Tyskland efter feriesnoller. Hilsen Thomas fra Tønder. Nå ja, der er ikke langt. Come on.

Vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2011, New Tomorrow med A Friend in London. Og op til 2026 igen med Erika Jane, lige så ligeglad.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det kan tage.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
3: 5.
0: 4.
3: 4.
0: 3.
3: 3.
1: Sproget vokser med minichan.
3: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichan. Mest for de mindste.

her er P4 Trafik. Redning, de er kommet frem til uheldet, der er sket på Østjyske Motorvej i sydgående retning mellem 51 Skanderborg Nord og 52 Skanderborg Vest. Her der spærrer de det højre

Ja, se, det var jo Chris, Christopher og Drew Sigamore lige ved siden af hinanden. Han med Leap of Faith lige her for et øjeblik siden, og hun med Lonely Heat. Hej Torben, dejligt at høre din stemme i radioen på sådan en herlig fredag uge. Tak for det. Jeg er sammen med mine venner Alexander og Andreas. Vi sidder på vores efterskole i Kalundborg og hygger os, imens vi lytter til P4. Vi kunne rigtig godt tænke os at høre No Air med Jordan Sparks og Chris Brown. Det er en rigtig fed sang, synes vi, og hvis du spiller den, kunne det jo være, at vi måske skruede lidt ekstra op for radioen. Med venlig hilsen, Sander, Alexander og Andreas i Kalundborg. Den skal vi prøve.

0: med to amerikanske sangere, Chris Brown, som vi kender nogenlunde godt, og så Jordyn Sparks. Hvem er nu lige? Hun er jo, hun er en af dem, der er kommet ud af American Idol-systemet. Han er kaldt det. Hun vandt den her talentkonkurrence i 2007 som 17-årig, og den her No Air kom året efter. Og den kender de altså også på efterskolen i Kalundborg. Tak for tippet, drenge.
1: Første

En stor lykkelig familie, det er da klasse sangskrivning. Mathias Rank. Skal vi lige tage mailadressen igen til programmet her? p4aften@dr.dk, hvis du savner en sang. Du kan også sms'e til 1212. Begynd med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, ikke også? Og så... så skal vi lige lidt tilbage i tiden til 1987 med Michael Jackson. The Way You Make Me Feel.

Vil du spille Sorte Stråler med Magtens Korridor, så bliver jeg bare glad i låget, står der med hilsen fra Natasha fra Hillerød, og et god aften til alle. Skal vi ikke sige takkelig måde?

Sådan en kan der også være brug for en fredag aftens sorte stråler, magtens korridor. Og det her er Alex Warren, Fever Dream.

Hej P4 Aften, min kone og jeg er på ferie i Fuengirola. Vi nyder en kold GT og vil gerne, om du vil spille en sang, jeg har hørt hernede. Den hedder noget med Nome Ablas. Er det en, I har på lager, spørger Johannes Svaneborg, der er normalt herhjemme i Nørresundby. Ja, det er det. Den er med Juan Pardo, og den lyder i den grad som GT under Sydens sol.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

tomgang. Chaka Loveless, tomgang. En time nu med P4 Aften, for at det ikke skal være løgn. Håber du er med. I hvert fald noget af vejen. Det her er Bella K. frem til Radioisen. I love it, I love it, I love it.

0: Så blev den 21.
1: Terrortruslen herhjemme er fortsat alvorlig, vurderer PET i en ny rapport. Og for første gang sætter PET navn på en statslig aktør, der særligt vil kunne stå bag trusler, nemlig Iran. På grund af USA og Israels krig mod Iran, kan Iran udgøre en trussel mod israelske og jødiske interesser i Europa, og altså også i Danmark, mener PET. Men ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, så skal man ikke frygte, at Iran planlægger et større angreb.
2: Hvis man ser på Iran og den måde, som Iran har ageret på, og Iran er faktisk en rimelig logisk aktør og har været det hen over de seneste mange årtier, så vil jeg sådan set stadig vurdere, at det på ingen måde er i Irans interesse at planlægge eller også at støtte eller foranlede et større terrorangreb i Europa.
1: Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årvis har de nemlig fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i områder, hvor der ligger miner fra 2. verdenskrig. Men det giver Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
3: Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på det gamle bekendtgørelse, men præsident i foreningen, Maria Rømert Gervdin, afviser, at det skulle være drilleri.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan selv få trawlbåde gøre stor skade, når de river havbunden op på den måde, som bomtrawl gør. Odense Letbane kommer tidligst i normal drift igen om en uge, det siger direktør Dan Ravn. Letbanen har den seneste uge kun kørt mellem Tarup Center og IKEA, fordi Trafikstyrelsen kræver dokumentation for, at det er sikkert at køre under en gangbro ved det nye hospital. Understøtningen under broen er blevet fjernet, uden at letbanen er blevet orienteret om det, og nu skal sagen så vurderes af en uafhængig instans, før materialet kan sendes videre til Trafikstyrelsen. Hvis der ikke findes en løsning senest fredag, så kan driften på strækningen helt blive indstillet og erstattet af busser. Mest klart vejr i nat, men i Jylland stedvise togbanker ud på natten, så bliver det mere skyet fra vest ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Anders Weber. God aften.
5: Det her er P4 med dig.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Når en sang hedder noget med vandmelon, må det være en sommersang. Kan vi ikke godt være enige om det? Harry Styles skød P4 Aften i gang igen. Vi kører frem til 22, hvor Sofie Bobbikoni er klar med Før natten på P4. Men altså, skal vi lige have en håndfuld friske forslag til musikken til den sidste time?
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Gem dit nummer, Burhan G, sammen med Medina. Den, vi skal høre nu, kommer der rigtig mange mails og sms'er om. Jeg har valgt denne her. Vil gerne høre Birte og Tobias med Den Danske Sommer. Hvis I spiller den, så vil vi vække hele kolonihaven i Virkelyst, Ringsted, siger Pia.
1: Jeg ser

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

Der var lidt mere af det der sydkoreanske musik, som sniger sig ind mange steder her. Rosé, som sangerinden kalder sig, sammen med Bruno Mars på Aparté. Hej, da vi har været gift i 45 år i morgen, ville det være skønt, om du ville spille Hungry Heart med Bruce Springsteen. God aften og med venlig hilsen, Gitte Arelsen. Tillykke med det.

Jeg står lige og regner i hovedet. Gitte skriver, at hun og manden har været gift i 45 år. Hvis jeg ikke jeg tager meget fejl, så blev I gift året efter, at Springsteen kom med den her sang. Det var nemlig på albumet The River i 1980. Det må da være 46 år siden. Men det var måske også derfor, det var den, vi skulle høre. Lad os hellere komme tilbage til nutiden med Sisal og XO.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge.
5: Mad og drikke.
6: Sunge og gærings.
1: Og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Louis Henderson, jamen, hvor er han god? Gør det hele forfra. Hvis du har gået og tænkt på en sang, som du ikke har fået foreslået endnu, så skal du skynde dig, hvis det skal være i dag. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked. Og ellers, så går vi på disco. Disco 2000, det er pop.

Disco 2000 og Pulp. Hej P4 Aften. Vil så gerne ønske denne dejlige sommersang My Summer and Me med Destination Avenue 246. Jeg bager lagkagebåne til fødselsdagslagkagen i morgen. Håber I vil spille den. Mange hilsner. Susanne fra Far.

Jeg er ret sikker på, at det var en P4-debut. Det her er My Summer and Me med Destination Avenue 246. Det var Susanne i Farum, der lærte os den at kende. Tak for det, og held og lykke med lagkagerne. Her er en lille en med Lucas Graham. To Know a Girl.

Tyske Alfa Will, Big in Japan, og vi skal også have den her med, High Matematik, med soundtracket fra vores ungdom, som min kone Ulla vil nyde sammen med mig i vores dejlige udestue med den smukke solnedgang. Med venlig hilsen, Benny Carlsen i Hjortshøj. Tak for altid gode P4-udsendelser, som vi nyder i radioen, i hjemmet og i bilen. Det er rigtig godt at høre. Tak for at lytte med. Hej Matematik.

0: en drøm.
1: Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på B6.
1: Vi har stadig også med Goosebump.
3: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
4: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
5: Vi skal dykke ned i...
3: Great Beginnings.
5: Wellness playliste.
1: Sverige, yes.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.

0: Benjamin Hav på en afstikker til Portugal. Det lød festligt. Efter radioavisen får du Før natten på P4 med Sofie Bobbikone. Det bliver garanteret også festligt. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften de timer, vi har haft sammen. Det gør jeg med Mathilde Sofie Lindgren Mikkelsen. Nå, det er Maddie Island. Ha' en god aften og god weekend. Vi høres ved.
1: My buzz is dying, but I'm feeling fine. This party is drying up. I'm looking fine.

0: Der er fortsat gang i regeringsforhandlingerne på Marienborg mellem SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet. Og de har været i gang siden i eftermiddag. Men det er heller ikke lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
1: Man skal huske på, at der foregår jo to forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængig af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten og Alternativet, måske ser Enhedslisten, der jo er tiltænkt en rolle som støtteparti, og det, som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, før man er klar til det.
0: Israel er blevet sat på en af FN's sorte lister på grund af beskyldninger om brug af seksuel vold i en konfliktzone. Ifølge FN så drejer det sig blandt andet om 33 episoder med tilfangetagende palæstinensere, som har oplevet tortur eller gentagende voldtægter og mandlige fanger, der har fået deres kønsorganer mishandlet. Selvom der i årevis har været rapporter om den slags overgreb på palæstinensere, så er det ikke blevet undersøgt, forklarer Hans-Henrik Fafner, udlandsredaktør hos online-mediet POV og bosiddende i Israel.
2: Det er ikke noget, der er blevet undersøgt nøjere, men selvfølgelig, når vi har fået det konstateret, så er det jo helt tydeligt, at der selvfølgelig foregår nogle meget, meget dramatiske ting imod de her palæstinensiske indsatte.
0: Og det overgår mest palæstinensere taget til fange i Gaza.
2: Folk med påstået forbindelse til Hamas og dermed også til angrebet mod Israel den 7. oktober 23. Og det er dem, man navnlig går efter.
0: En tidligere rapport fra FN omtalte mulig seksuel vold begået af den palæstinensiske terrorgruppe Hamas mod gidsler taget i Israel i 2023. Og så slutter vi af med en god nyhed til fans af Beatles og Paul McCartney. For ikke kun har den 83-årige sangsmed udgivet et nyt album i dag, The Boys from Dungeon Lane. Det har også fået meget fine anmeldelser i mange medier verden over. Herhjemme blev det til 5 ud af 6 stjerner i GAFA, mens Politikken nøjes med 4 ud af 6. I P1 tidligere i dag var der også fine anmeldelser fra mangeårig fan Christian Lind.
3: Med det samme, jeg havde hørt pladen, så fik jeg lyst til at høre den forfra igen. Og det må jo sige at være et rigtig godt tegn, kvalitetstegn.
0: Ja, stemmen er blevet lidt værbit hos den snart 84-årige Paul McCartney, der altså har udgivet ny plade i dag. Og apropos vejret, så bliver det mest klart i vejr, men i Jylland stedvise togbanker ud på natten mere skyde fra vest ned mellem 8 og 14 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Det var Meghan Trainor og Charlie Puth, der fik sat gang i fredagsfesten her i Før Natten med den sang, der hylder en vaskeægte musikalsk legende, nemlig Marvin Gaye. Og med det velkommen indenfor her til et par timers, ja, Før Natten, hvor vi altså har fokus på den gode energi. Vi skal have masser af god energi i kroppen og gøre klar til en weekend, forhåbentlig fuld af gode sager for dit vedkommende. Jeg har også gode sager til dig i hvert fald de næste par timer, masser af dejlig musik, og så skal vi også en tur i Glemmebogen om 20 minutter, og i næste time, der er det så skulderklapsangen, der er fokus på. Lige nu her, der er det fokus på Kacey Musgraves, i hvert fald de næste lidt over 3 minutter, med hendes single, der hedder Dry Spell. Velkommen til.

Gabrielle her med Out of Reach. Og så fortsætter vi faktisk med en sang, der ikke er lavet af Gabrielle, men som hedder Gabriella. Det er nemlig Cat's Eye, der står bag det.

Og fra noget af det lidt nyere til noget af det lidt ældre, dog en vaske ægte evergreen. Det er sådan en, jeg altid kneb en tårer lidt til, da jeg var yngre. Jeg ved ikke hvorfor, men den her, den er så fin. Det er Crowded House. Don't dream, it's over.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

DJ og B.O.B. her på Price Tag, en sang tilbage fra 2011. Og vi kan jo nærmest kalde det her for en sang fra glemmebogen, men vi tager altså en sang fra glemmebogen lige om et øjeblik. Lidt mere musik skal vi dog forbi. Du får Will Smith med Getting Jiggy With It om et øjeblik, men først her sing Clara, Gosh, I Love It.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Jeg er her for nylig røget ind i en periode med musik fra min barndom, ungdom. Det er måske fordi, jeg har sagt her i løbet af ugen, at min datter, hun er enormt musikinteresseret, og derfor så lytter vi også til noget af det musik, jeg så hørte, da jeg var barn. Og det har jo givet mig masser af stof til Glemmebogen, fordi mange sangene er jo simpelthen sådan nogle, jeg fuldstændig har glemt, jeg elskede. Og en, jeg virkelig elskede, helt klart fordi min mor også elskede hende, så derfor så lyttede vi rigtig meget til det i mit barndomshjem. Det var Celine Dion. Altså, hvem elskede ikke Celine Dion? Men det gjorde vi i hvert fald også hjemme i mit barndomshjem der i 90'erne. Og derfor har jeg haft en lille Celine-periode her i den nyere tid, hvor jeg har dykket lidt ned i hendes fuldstændig geniale album, det der hedder Falling Into You fra 1996. Og derfor skal vi altså i dag høre en af kæmpe klassikerne fra det album, nemlig Because You Loved Me.

Altså, hvis du har siddet med divarmen i bilen, eller hjemme i sofaen, eller i køkkenet, eller hvor du end opholder dig, så er du totalt ikke alene. Jeg tror, vi er mange, der lige har givet den lidt ekstra gas her for at synge med på Celine Dions fuldstændig magiske stemme. Her var det en tur i glemmebogen, vi fik med Because You Loved Me. Og har du også haft en periode med en eller anden artist, du har dykket ned i fra din barndom, din ungdom, eller noget, du bare hørte for et par år siden, som du har glemt, du elskede, så er du altså velkommen til at sende det til mig på natten, snabel-dr.dk, så kan vi lytte til det sammen.

Annikas helt nye single, den der hedder Livsforladt, det er virkelig, virkelig et godt stykke arbejde fra hende og hendes team. The Script fik vi også med The Man Who Can Be Moved og Mumle med 4 uger. Og nu skal vi så have mere musik fra Danmark, ikke på dansk, det er Alex Vargas, der synger Carry On.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det

Walking on Broken Glass her fra Annie Lennox, en sang, hun udsendte i 1992 på albumet Diva. Vi skal lige runde en radiovis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Og frem til radiovisen, ja, der er det musik fra One Republic, vi skal høre. En lidt ændring i deres lydbillede, den her nye single fra dem, den hedder Need Your Love.

0: Dagens forhandlinger om en ny regering sluttede på Marienborg for kort tid siden. Og det var ikke ligefrem en meddel som radikal leder, der mødte pressen på vej ud. Det lød sådan her fra Martin Lidegaard.
1: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
2: Knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
3: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
2: Ja, det er også et godt spørgsmål.
1: Skal I have op mere i løbet af weekenden?
2: Det håber jeg. Ja, det regner med.
0: Og når partierne altså formentlig mødes igen i weekenden, er det ikke kun det politiske grundlag, der skal på plads. Det forklarer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Vi skal jo også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne. Ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier. Og der er der i hvert fald et par ting, som gør sig gældende faktisk for alle partier. For det første, så er det vigtigt for hver eneste parti at få indflydelse på det økonomiske område. Måske i den her regering mere end nogensinde.
0: Og det er altså som bekendt Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne, der forhandler i øjeblikket. Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politikken, hvor familien oplyser, at han sov stille ind tidligere i dag. Peter Straarup var en af de mest markante skikkelser i dansk finansverden. Han stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. Men væksten blev også fulgt af store udfordringer. Under finanskrisen kom Danske Bank under betydeligt pres, og staten måtte stille milliardstore lån til rådighed for at støtte banken. Efter sin tid i Danske Bank havde Peter Straarup blandt andet bestyrelsesposter i AP Møller Fonden og AP Møller Holding. Dronning Margrethe er tilbage hjemme på Fredensborg Slot, efter at hun i dag blev udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt mandag med en blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Og i Fredensborg er folk glade for, at dronningen er hjemme på slottet igen.
5: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
6: Det er da dejligt for hende og hele kongefamilien.
7: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
0: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Og så et blik på vejret her til sidst. Klart vejr til de fleste i nat, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyde fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
8: Det her er P4.

0: Dronningemånen her fra Pil.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi er altså i fuld gang med fredagens udgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille en skulderklapsang for dig. Og den kommer altså lige her om 20 minutters tid. En sang, som vi sådan for alvor kan gå på weekend på sammen. Så er der selvfølgelig også alt muligt andet. Der er hukrum, vi skal lytte til. Vi skal have Blæst. Vi skal have Katinka. Og lige her, der skal vi have den nyeste single fra August Højen. Den hedder Kaster mig ud i.

No Doubt her med Gwen Stefani i front. It's My Life hedder den. Vi skal have dansk musik nu. Det er fra Markus Wau, tidligere vinder af Karrierekanonen. Det sker alt for tit.

Alt hvad hun ville var at danse, synger TV2 på den her fra 1988. Siden lavet i en akustisk version af Tina Dickow blandt andet. Også en meget fin version. Nu er der mere dansk musik på vej til dig. Det er musik fra Hugo om Hold om mit hoved.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Et samarbejde mellem Mark Ronson og Miley Cyrus. Her var det Nothing Breaks Like a Heart. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning, men først lidt mere musik. Og begge dele fra Danmark. Vi skal have Christoffer om lidt med ham med gitaren. Men først her, blæst, vi kunne gå hele vejen.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Sommeren er over os, og hvor har vi dog ventet længe. Jeg synes, danskerne, de er så gode til sommer. Alle kommer ud, men man kan godt gå rundt og tænke sådan, ej gud, der bor ingen mennesker i den her by, og jeg bor trods alt i hovedstaden, så der er jo mennesker, men nogle gange om vinteren kan man godt gå og tænke, gud, hvor er her ingen mennesker, og så bliver det sommer, og så tænker man, wow, hvor er vi mange mennesker, hvor er vi mange fede mennesker, der bor her på samme sted. Og sådan er det jo med sommeren. Vi har alle sammen lyst til at komme ud, være sammen med vores venner, få noget dejligt at drikke sammen, drikke god kaffe, drikke god øl, god sodavand, whatever, bare man er sammen, og solen skinner. Og det er jo i virkeligheden det, som Tobias Rahim og Birthe Kjær synger om her på den sang, som er aftenens skulderklapsang i før natten i aften. Den hedder Den Danske Sommer.
2: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genop lad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Åh, det er så skønt at tænke på, at sommeren er så lang endnu. Den er faktisk kun lige begyndt. Og nu har vi altså flere måneder foran os med skønt vejr forhåbentlig. Og masser af god energi, man får af den dejlige, dejlige sol. Her var der aftens skulderklapsang, Den Danske Sommer fra Tobias Rahim og Birthe Kjær. Og du er selvfølgelig også velkommen til at skrive til mig, hvis du har et godt forslag til en skulderklapsang, der lige sender lidt god energi ud i æteren, ud i universet, som vi alle sammen kan gribe af. Det foregår på natten, snabel-a, dr.dk.

Queen, der var også Shakira med Sue og Medina med Siger Det Ikke. Og nu skal vi så have musik fra Katinka. Det her, det er en sang fra hendes nyeste album, Ved Du, Jeg Er En Snærle. Her får du Tømmermænd.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal jeg lade være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hvad? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak fredag ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig i Lyngby kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er da også kommet et godt stykke videre. Det fortalte De Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
1: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
2: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
3: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
2: Ja, det er også et godt spørgsmål.
1: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
2: Det håber jeg. Ja, det regner med.
0: Forhandlingerne mellem de fire partier er blevet intensiveret de seneste dage. Torsdag sad partierne omkring forhandlingsbordet på Marienborg i 5 timer, og mødet sluttede først efter midnat. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Og det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeritforening, dog ikke meget for.
4: Når du bliver fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
0: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse, men præsident i foreningen, Maria Røgmert Gjerding, afviser, at det skulle være drilleri.
5: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Fiskeriet foregår nemlig med bomtrål, der trækkes hen over havbunden på lavt vand. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan få både gøre ret stor skade, når de river havbunden op på den måde. Yderligere 2 personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til 2 kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De 2 mænd nægter sig skyldige. Nu er i alt 6 personer blevet anholdt i sagen. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvis tågebanker og ud på natten mere skyde fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. Lørdag lidt eller nogen sol og mest tørt og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Næsten hver femte unge mand og kvinde kan i fremtiden forventelig se frem til at blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt. På sigt vil forsvaret op på 13.000, og det giver rigtig god mening. Sådan lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, major af Forsvarsreserven og ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
3: Med 5.000 ind om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som det vil tage, ja, måske bogstaveligt talt 100 år, før det blev større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
2: Forsvaret foreslår samtidig, at hævemålet for værnepligten, i stedet for 6.500 unge om året, skal 10.000 unge gennemføre den 11 måneder lange værnepligt i 2033. Ifølge Jeppe Trautner kommer det også til at betyde, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det er de ikke så nervøse for i værnepligtsrådet, siger rådsmedlem Daniel Brix.
4: Tvang er et ord, pligt er et andet ord. Hvor vi nok nærmere ser det på som pligt, og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
2: Forsvaret har ingen kommentar. Rumænien er på den anden ende, efter en beboelsesejendom tæt på den ukrainske grænse i går blev ramt af en drone. En 52-årig kvinde og hendes 14-årige søn er indlagt med forbrændinger. Ifølge rumænerne er der tale om en russisk drone, og det har fået landet til at efterspørge NATO-systemer, der kan skyde fjendtlige droner ned. Ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er det dog usikkert, om det er en bevidst handling fra russisk side.
5: Det er jo noget, der man kan sige, det kan være både det ene og det andet. Og vi lever jo i en tid, hvor der er meget fokus på det her med hybridkrig, og et hybrid angreb kunne godt være sådan en drone, der styrer der ned, og så er man i tvivl om, det er en ulykke. Når jeg kigger på det, så synes jeg umiddelbart, at det her det ligner nok, at det er en fejl. Russerne synes jeg ikke har virket specielt forberedt på den her situation. Det tror jeg, at de ville have været, hvis det var noget, de havde planlagt at gøre.
2: Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politiken, hvor familien oplyser, at han sov stille en fredag. Peter Straarup stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest ned til mellem 8 og 14 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide råd, som ifølge 2 chefjordemødre og en cheflæge kan være farlige at følge. Rådene bliver blandt andet givet i en Facebook-gruppe, hvor kvinder søger råd og erfaringer fra andre, der eksempelvis har født hjemme, også selvom de er blevet frarådet det på hospitalet. Og chefjordemor på Rigshospitalet, Trine Lind, mener, at nogle af rådene kan være farlige at følge.
3: Det er jo mange 100 års viden, som vi står på, så derfor er det jo selvfølgelig bekymrende, når vi ser, at der kommer nogle råd ud som, til kvinderne, som faktisk går direkte imod nogle af de råd, som vi ved redder liv.
2: Et af rådene lyder, at det kan stoppe en blødning efter fødslen på få sekunder, hvis man tager et stykke af sin moderkage i munden. Flere chefjordmødre og en fødselslæge peger på, at det mangler evidens. En af dem, der er kommet med det råd, er doulaen Anne-Emilie Augustino, som er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Hende har reporter Marie Lagoni mødt.
4: Du er ikke bange for, at der er nogle kvinder, der læser sådan et råd, som du giver, og så tænker, godt, jamen så tør jeg godt føde hjemme?
5: Nej, fordi det her, det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan en råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan en råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd i forbindelse med hendes graviditet og hendes fødsel for at gå en anden vej. Og det skal man måske nok nærmere sådan spore sig ind på, hvorfor går de den her vej.
2: Og så til et noget sjældent synt, i hvert fald herhjemme. I Nordsjælland er en vild el nemlig blevet spottet efter, at den højst sandsynligt er svømmet fra Sverige. Det fortæller Jan Kidholm, der er chefkonsulent i Naturstyrelsen Nordsjælland.
6: Det er jo på mange måder super spændende, ikke? Og jo fascinerende, at de kommer hele vejen fra Sverige og over sundet, ikke?
2: Ifølge Jan Kidholm kan der meget vel være tale om en kalv.
6: På den her tid af året er der en vis chance for, at det er en kalv fra sidste år, som er blevet smidt væk af moren, fordi nu skal hun til at sætte ny kalv, og så skal den jo finde et sted at være.
2: Odense Letbane kommer tidligst i normal drift igen om en uge, det oplyser direktør Dan Ravn. Letbanen har den seneste uge kun kørt mellem Tarup Center og IKEA, fordi Trafikstyrelsen kræver dokumentation for, at det er sikkert at køre under en gangbro ved det nye hospital. Under